0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
1: Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom i livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss. Den gode livskunst er å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt i oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste er å gå dit Gud vil ha oss. I en sang heter det: «Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg får være det samme når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» I Bibelen fortelles om den unge lederen Josva. Han fikk dette fine ordet å satse på: «Vær frimodig og sterk, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kan vi be sammen før vi leser? Herre, du levende og hellige Gud, vi takker og lover ditt hellige navn, fordi du den Gud som kommet for å frelse synder. Takk at du har bøyet deg ned i det lav, og gitt oss din egen sønn, for at vi skal få lov å bli frelst. Og hos deg eget evig barnekår, som ikke kan ødelegges av noen makt på jorden. Vi takker deg, Herre, at du har gitt oss dine ord, og at du i ordet ditt åpenbarer oss hele din frelses herlighet, slik at vi skal kunne nå målet hos deg. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og være hos oss på Bibelhelgen. Kom med din hellige ånd og gi oss lys i ordet ditt, slik at vi kan få leve. Kom, Herre, du, og la oss få lov til å se din herlighet. Og ved deg alene, Herre, skjer det, ikke ved oss. Amen. Jesu gjenkomst og de siste ting skal vi være sammen om denne helgen. Og det er ikke bare på bakgrunn av at mennesker har stilt seg en rekke spørsmål om hva som skal foregå og forløpe gjennom historien. På et slikt grunnlag kan vi ikke gå inn i noe i Guds ord. Men det er fordi Jesus selv har undervist oss utførlig og grundig om disse tingene. Derfor kan vi ta det frem, derfor kan vi fordype oss i det. Og i tillegg til de kapitlene vi har i evangeliene, hvor Jesus underviser om dette, så har vi også rikelig undervisning om disse tingene, både i brevene i Det nye testamentet og ikke minst i Johannes åpenbaring. Når Jesus taler og underviser om dette, så er det ikke fordi han er interessert i å tilfredsstille disiplenes nysgjerrighet når det gjelder det som har med de siste tider og de siste ting å gjøre. Vi vet av erfaring alle sammen at nettopp dette temaet er noe som kan oppvekke meget av dette som kalles for nysgjerrighet. Men det hører ikke noen steder hjemme i Guds ord. Når Jesus underviser om dette, er det av helt bestemte grunner. Det er for det første for å advare oss om hva som skal komme, at vi skal vite hva vi står overfor, og dermed ikke la oss skremme. For det andre, for at vi skal la oss formane. Jesus sier, våg. Og for det tredje i dette ligger det hjem den trøsten som han vil gi oss inn i denne sammenhengen. Vi kan altså si det slik at i Jesu undervisning om de siste ting, der finner vi Jesu sjelesorg overfor sin menighet på jord. For at den ikke skal gå til grunne i de svære begivenhetene som skal gå over jorden og over den kristne menighet. Jesu gjenkomst. Vi bekänner den i trosbekännelsen som vi läser i kyrkan hver söndag. Går upp till himmelen, sitter med Gud Faders, den allmäktige skapars högra hand, skall därför komma igen för att döma levande och döda. Och med det menar vi med det nya testamentet att Jesus, han som for upp, ska komma tillbaka till jorden på historisk måte. På ett bestämt tidspunkt i världshistorien vänder han tillbaka för att sätta punktum, för att döma levande och döda, och för att skapa den nya himlen och den nya jorden där rättfärdighet bor. Det är historie vi talar om. Och det är det helt att det som kännetegnar all Bibelns uppenbar. Det är inte något som föregår i en andlig sfäre uavhängig av oss människor och vårt dagliga liv konkret i denna verklighet i historien. Men det här i vår världen, i vår konkreta verklighet i hela föregår. Därför är Jesu igenkomst inte en andlig tale. Tal om en andlig verklighet som det har varit lärt och att det har dukat upp som vranglärare med jämna mellanrum i kyrkans historia. Och därmed tror jag att vi går in i Matteus evangeliets 24 och lyfter detta i sammanhang. Hvis det blir varmt, så må dere si fra at vi kan åpne dørene. Det er kaldt. Ja, vel. Bakgrunnen for kapittel 24 og talen om de siste ting der, finner vi i det 23. kapittels avslutning, der Jesus forkynner dommen over Jerusalem og Israel. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og stener dem som er sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, like som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og dere vil ikke. Se, deres hus skal lates dere øde. For jeg sier dere, fra nu av kan dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Så begynner vi på kapittel 24. Og Jesus gikk ut av tempelet og dro derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham tempelets bygninger. Men han svarte og sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal ikke levnes sten på sten, som ikke skal brytes ned. Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i ene rom og sa, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Jesus svarte og sa til dem, se til at ikke noen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og dere skal høre krig og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Og det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt. De skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar over hånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderiket, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. og da skal enden komme. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggenhet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Da må de som er i Judea fly til fjells, og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus. Den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsommelige og dem som gir dien i de dager. Men be at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse og inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller dere, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres inn om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det forut. Om de da sier til dere, se, han er ute i ørken, da gå ikke der ut. Eller se, han er inne i kammerne, da tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnen komme være. Hvor åtsene er, der skal ørnene samles. Men straks, etter de dagers trengsel, skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og hans

allt detta sker. Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall ingenlunde förgå. Men din dag och time vet ingen, icke engang himmelens änglar, men alene min fader. Och som Noas dagar var, således skall människosönens komme vär uke. Och like som de i dagene før vannflommen åt och drack, tog till äkte och gav till äkte, like till den dag där Noa gick in i arken, och de icke visste av før vannflommen kom, och tog dem alle, således skall också människosönens komme vär. Da skal to være ute på marken, en blir tatt med og en blir lett tilbake. To kvinner skal male på kvernen, en blir tatt med og en blir lett tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite, at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke, og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Derfor vær også dere rede, og menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Hvem er da den tro og kloke tjener som hans husbonde har satt over sine tjenestefolk, for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som hans husbonde finner og gjør så når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt det han eier. Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, min Herre gir seg tid, og så gir seg til å slå sine medtjener og eter og drikker med dankene, da skal denne tjeners Herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, og bygger ham sønder og gir ham lodd og del med hyklene. Der skal være gråt og tenners gnitse. Og leser vi i avsnittene i Markus evangeliets 13. kapittel og i Lukas evangeliets 21. kapittel, så vil vi der finne mer utfyllende omtale av enkelte ting. Jesus kommer. Markus evangeliet 13 og Lukas 21. kapittel. Jesus kommer, det er Guds barns glede, Guds barns forventning. Det kristne liv beskrives i det nye testamentet som et liv i venting på Jesu komme. Det første Tessalonikerbrevs, første kapittel i 10. vers, står det om menigheten der, at de venter seg til Gud fra avgudene, for å tjene den levende Gud, og vente på hans sønn fra himmelen. Altså, det kristne liv beskrives som bestående av to ting. Å tjene den levende Gud, og vente på Jesus. Og åpenbaringen i det 22. kapittel slutter med dette. At Guds menighet, Kristi brud, roper, kom Herre Jesus. Det er Guds menighetslengsel. Mens dette som er menighetens lengsel, det er verdens frykt og redsel, at det skal vise seg sant at dette har skjedd. Da skal folkene engstes i fortvilelse når de ser menneskesønns tegn vise seg på himmelen. Og i åpenbaringen 6.15 står det at menneskene på den tid skal gjemme seg i jordens huler og si til fjellene, fall over oss og skjul oss på Guds og lammets fred. Her skilles vannet i møte med talen om Jesu komme. Når Bibelen bruker ordet eller uttrykket de siste tider, da skal vi være oppmerksom på at Bibelen taler om tidsrommet mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst. Hele denne perioden kalles for de siste tider i Bibelen. Det ser vi en rekke steder i det nye testamentet. Det er altså ikke slik at bare det siste
årene før av

avslutningen, umiddelbart før Jesus kommer, kalles for de siste tider. Og de tegnene vi har lest om her, de er slike som altså skal karakterisere hele dette tidsrommet som det dreier seg om. Da skal vi se litt nærmere på de ulike tegnene. Disse tegnene har alle som felles kjennetegn det, at de viser, gir oss pekepinner om at nå nærmer det seg. Kanskje satt Jesus under et fikentre på Oljeberget, da han underviste om disse tingene. Når dere ser sauen komme opp i grenene, da vet dere at sommeren er med. Og likeledes skal dere vite at når disse ting skjer, da er jeg med. Og så løft hodet. Går vi så inn i kapittel 24, vil vi se at vi kan inndele det slik at vi har et første hovedavsnitt fra vers 4 til og med vers 8. Og her omtaler Jesus det vi kan kalle for det som er de generelle tegn i tiden, som skal karakterisere hele den epoken som kalles for de siste tider. Og vi ser at disse tegnene kan deles inn i tre hovedgrupper. For det første er det tegn i folkenes liv i verdens historie. Der skal høre krig og rykter om krig. Der er hungersnød og opprør. Det er andre slags katastrofer som rammer menneskeheten. For det andre er det tegn som gjelder naturen og naturlivet. Det tales om jordskjelv, tegn i sol og måne. Og i åpenbaringen leser vi om at disse tegnene som gjelder naturlivet, de sterker seg inn i alle områder og felt av naturen. Og til sist så leser vi om tegn i menighetens liv. Den kristne kirke, der skal det også skje bestemte ting. Og disse tegnene har foregått opp gjennom historien. Hele veien. I varierende grad har de vært der, i ulike perioder sterkere, i andre perioder svakere. Og nettopp av denne grunn kaller Jesus dem for veier. Og legg nøye merke til det uttrykket i vers 8. Alt dette er begynnelsen til veiene, sier han. Vi vet at veier, det er det som går forut for fødselen. Og i Matteus 19:28 kaller Jesus det tidspunktet når han kommer tilbake og skaper den nye himmel og nye jord. Han kaller det for gjenfødelsen. Hele skaperverkets og universets gjenfødelse. Og forut for denne fødsel går det altså veier. Og veier er kjennetegnet ved det, vet vi. At de til å begynne med i fødselsprosessen, så er de svake, og det går gjerne viss tid imellom dem. Men ettersom fødselen nærmer seg, så blir de kraftigere og kraftigere, samtidig som de blir hyppigere og hyppigere. Nettopp dette er det som skal kjennetegne alle disse tegnene som vi kaller de generelle tegn. Det er tegn som alltid har vært det, men etter hvert som slutten nærmer seg, så vil de komme i sterkere og sterkere grad og komme hyppigere og hyppigere. Og til slutt vil det så få en slik makt og et slikt omfang at det vil se ut som hele skaperverket kommer til å kunne bryte sammen under vekten av det som skjer. Himmel og jord skal forgå, sier Jesus. Og slik sammenligner Bibelen på andre steder hos Esaias, for eksempel i det 51. kapittelet, sammenlignes skaperverket med et klesplagg som etter hvert eldes og spises opp av møllen. Det er rett og slett etter som tiden går, så smuldrer det opp og faller fra hverandre.
Og i Jesajas 24. kapittel har vi en beskrivelse av dette som kanskje rammer med sin veldige styrke. Det står slik, Jesajas 24. kapittel fra vers 19 av. Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som den drukne, og svinges hit og dit som en hengekøye. Og dens misgjerning skal tynge på den, og den skal falle, og ikke reise seg ned. Og i vers 6 står det et annet vers som rommer samme sannheten. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den må bøte. Derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen. Og grunnen til det står i verset foran. For de har krenket lovene, overtrådt budet og brutt den evige pakt. Og dermed skjønner vi at det som skjer i historien og i skaperverket, det har sin helt bestemte bakgrunn, som kan spores like tilbake til begynnelsen av vår Bibel. Der leser vi nemlig om at når Adam og Eva ble skapt, så er det slik at hele jorden, med alt som fyller den, den ble skapt for de to sin skyld, og til deres beste og velsignelse. Adam og Eva er kronen og Guds skaperverk. Og det var det mennesket var ment å være. Hele jorden var skapt utelukkende for deres skyld. Når de så faller, så skjer det at denne jord som skulle være til deres velsignelse, dras inn under forbannelse i stedet. Slik som vi leser om i 1. Moseboks 3. kapittel, vers 17 og utover. Fordi du gjorde dette, sier Gud til Adam, skal jorden være forbannet for din skyld. Legg merke til det. For din skyld. Og den forbannelse som begynner der, den vokser gjennom verdenshistorien i styrke og kraft, helt til jorden ser ut til å kunne ramle sammen som et korthus. Det er det som når sin spiss frem imot enden og mot avslutningen. Så lurer menneskene på, hva er det som egentlig skjer? Har Gud mistet kontrollen? Eller sånn som vi leste, vi hører en sang som blir sunget av en av våre kjente artister. Jorden er en vakker klinkekule, så Gud har mistet. Holder på å lete etter og ikke kan finne. Jorden er liksom falt ut av Guds hånd, tenker menneskene, når de ser det som skjer. Men det er just det som ikke er tilfellet. I alt dette så er Herren konge, like full. Slik som vi leser om i salme 93, som nettopp er en salme som er gitt oss inn i sammenheng med disse tingene. Og vi skal legge merke til at det er en rekke av salmene i salmenes bok som har den høyeste aktualitet når det gjelder talen om disse tingene. Salmos 93, ja. Der leser vi slik. Herren er blitt konge. Han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og har omgjort seg med styrke. Og jorderiket står fast. Det rokkes ikke. Fast er din trone fra fordums tid. Fra evighet er du. Så kommer fortsettelsen. Strømmer har oppløftet Herre. Strømmer har oppløftet sin røst.
strømmer oppløft av sin brusen, mer enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høye. Og disse uttrykkene som brukes i vers 3 og vers 4, det er i Bibelen stående symboler for kaosmaktene på jorden, kan vi godt kalle det for. Strømmene, eller havet, som bruser under stormen. Og alt ser ut til å være båtløst. Men så står det at midt inn i dette står det Herren. Herren er herlig i det høye. Mer enn røsten av de store, de herlige mann. Og det er på det grunnlaget det også sies fra Jesus og understrekes i denne sammenhengen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Menneskene, de tenker motsatt, og har tenkt motsatt inntil denne dag. At det er Herrens ord som forgår, mens himmel og jord skal bestå. Men jo mer vi nærmer oss, så skal vi se at man mister troen på at himmel og jord skal kunne bli stående. Og da tror jeg at vi skal gå inn i et avsnitt av Johannes åpenbaring som beskriver noen av disse tingene mer inngående. Og da går vi først til åpenbaringens 6. kapittel. Det som skjer i kapittel 6, det er at Johannes får lys over de første seilene som brytes på åpenbaringens bok. Og da er det viktig å vite og være klar over hva som menes med det. Bakgrunnen for det finner vi i det 5. kapittel, hvor vi ser inn i den himmelske gudstjenesten, der Johannes står foran Guds trone, og han ser Herren har en bokrull med 7 seil i sin hånd. Og så spørres det i himmelen, hvem er verdig til å ta rullen og åpne seilene på deg? Så sies det, men det ble ikke funnet noen, hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden, som var verdig. Så gråter Johannes sår, fordi ingen har funnet verden. Og så kan vi spørre, hva ligger det i den gråten? Bakom den ligger det at denne boken, som er skrevet innvendig og utvendig, symboliseres at Guds råd i verdenshistorien skal fullendes og nå sitt mål. Og dersom det virkelig var slik at rullen ikke kunne åpnes av noen, så betød det at Guds råd ikke nådde sitt mål. At frelsen var forgjeves. Dermed at vi bestående som de mest byggverdige av alle mennesker, som apostelen sier et sted. Men så får han høre ordet. Gråt ikke, for se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd og spire, han er verdig. Og så får han se foran tronen et lam stå der like som slaktet. Og så sies det til ham, at til dette lammet, at han har seiret for å åpne rullen og bryte seilene på. Det er noe vi skal legge nøye merke til. Han har seiret for å kunne fullbyrde hele Guds råd like inn til enden, altså. Og så gis han rullen for at rådene Guds råd fra evighet skal tre i kraft. Og dermed skal vi legge merke til det første, som er helt grunnleggende å være klar over.
Det er ingenting som skjer i historien som ikke har evigheten som bakgrunn og forutsetning. Og dette er viktig å være klar over. Det lam som er slaktet og står for tronen, Guds sønn, som ble naglet til korset på Golgata, han kalles gang på gang her i boken med navnet Alfa og Omega. Og det er ikke tilfeldig. For han er begynnelsen og enden. Og det er som det han er i stand til å fullbyrde dette Guds ord. Derfor står det også slik i Åpenbaringens første kapittel. Det er noe som er viktig å være klar over. Det står: dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham. Det er altså ikke Johannes åpenbaring slik vi vanligvis tenker oss. Men det er den åpenbaring Gud har gitt Jesus Kristus. Og det er ikke bare en åpenbaring som en åpenbaring av bestemte ting som skal skje i historien. Men uttrykket Jesu Kristi åpenbaring, det betyr at det er en åpenbaring av Jesus Kristus og hans herlighet. Han som nemlig er Alfa og Omega, som sitter på tronen med Faderen. Han har makten og fullbyrder sitt råd i historien. Uten noen vanskelig. Han mister aldri kontrollen. Det er ingen som kan gi han motstand eller skaffe ham problem. Alt som skjer er hans råd. Og på det grunnlaget er det også Guds barn kan være trygge. Dette er viktig, og hva måte viktig å ha for øye. Og derfor er dette noe som det stadig vendes tilbake til gjennom hele åpenbaringen. Så kommer vi inn i kapittel 6, hvor seilene begynner å skulle brytes. Og jeg så, da lammet åpnet ett av de syv seil, og jeg hørte ett av de fire livsvesener si, som en tordenrøst, kom. Og jeg så se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier til seier. Og da du åpnet det annet seil, hørte jeg det annet livsvesen si, kom. Og det kom ut en annen hest som var rød, og ham som satt på den ble gitt å ta freden fra jorden, for at det skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Og da det hadde åpnet det tredje seil, hørte jeg det tredje livsvesen si, kom. Og jeg så og se en sort hest, og han som satt på den hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte like som en røst midt iblant de fire livsvesener som sa, ett mål hvete for en penning, tre mål bygg for en penning, men oljen og vinen skal du ikke skade. Og da du åpnet det fjerde seil, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa, kom. Og jeg så og se en gul hest, han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham, og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden til å drepe med sverd og med sult og med pest og med villdyrene på jorden. Her har vi bildet av de fire lyttere. Og disse fire representerer de fire grunnleggende krefter i historien som går igjen gjennom hele den perioden som kalles for den siste tid. Hva innebærer disse fires gjerning og verk? De skiller seg fra hverandre på en helt bestemt måte. For det første gjelder det den første rytteren vi leser om, som er på den hvite hesten. Han er
ikke en som rir ut ved ødeleggelse, slik som de andre gjør. Han symboliserer Guds sønn, som rir ut med evangeliet. Og så skal vi merke oss at her har vi parallellen tilbake til Jesu ord i Matteus 24:14, hvor Jesus sier uttrykkelig: dette evangelium om riket skal forkynnes for alle folk, og så skal enden komme. Det er den hvite rytter som har buen i sin hånd, og han så omtalt i salme 45 som kongen som har vesset sine piler og rammer sine motstandere i sitt hjerte. Og det er nettopp kjennetegnet på, og der hvor Jesus sier ved sitt ord, så skjer det nettopp ved at ordet rammer mennesker i hjertet, slik at han får makt til å seie her i deres liv. Og han skal ri slik gjennom historien, like til enden. Og dette er det andre vi skal merke oss. Det er dette som er den eneste grunn til at denne verden fortsatt står. Det er at evangeliet skal lyde, slik at det kan bli et høst som samles inn i Herrens lade, og slik at Guds råd kan fullbyrdes inn i det vi ser i det syvende kapittelet i Åpenbaringen. Og det samles en talløs skare på hans bord, kledd i hvite klær. Denne ene rytters gjerning er årsak til at verden står. For hans skyld og for evangeliets skyld står denne jord, og la Gud sin sol fortsette å gå opp over ånde og hode enda i dag. De andre rytterne representerer dødskreftene og domskreftene i historien, i form av krigen, hungersnøden og pesten, som rammer, slik som vi nevnte det, lik veier som kommer med økende styrke. Det er de generelle tegn som kommer gjennom hele husholdningen. Så kommer vi til det neste seilet som brytes her. Og vi skal merke oss at her kommer det en nøyaktig parallell til Matteus 24. Og når Jesus har talt om de generelle tegn, så går han umiddelbart over til å tale om den skjebne de skal lide som tar imot evangeliet om Jesus. De skal lide forfølgelse fra alle folkeslag. Det å være og bli et Guds barn, det innebærer altså aldri at man blir populær i denne verden. Det vil alltid innebære at man på en eller annen måte møter motstand for Jesu navns skyld. Det er Guds folks skjebne her i verden. Og så står det slik: da det åpnet det femte seil, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld og for det vitnesbyrds skyld som de hadde. Og dermed er vi inne ved det som også kalles for et tegn på at enden nærmer seg, og som også hører med som et slags ved som blir sterkere og sterkere i historien, nemlig forfølgelsen av Guds folk fra denne verdens side. Denne forfølgelse skal nå sitt høydepunkt og sin spiss under det som kalles for den store trengsel under antikrists velde. Det skal vi se nærmere på i morgen. Da skal mange ta anstøt, sier Jesus. Og de skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå før mange vet. I tillegg til disse tegnene,
så kommer det helt bestemte tegn inn, som skal kjennetegne den siste perioden umiddelbart forut for enden. Og det hører sammen med det som vi leser om fra vers 15 og til og med vers 28 i Matteus evangeliets 24. kapittel. Her taler Jesus om Jerusalems ødeleggelse, som jo skjedde i år 70 ved romernes erobring av byen. Men poenget med Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse i denne sammenheng er at dette som skjer da, det er et forbilde på Antikrists komme i den siste tid. Så henviser Jesus oss selv til profeten Daniels bok, og da gjelder det Daniel 7. og 8. kapittel og 11. kapittel, vi skal se nærmere på det i morgen. Og det er tale om ødeleggelsens vederstyggelighet. Disse dagene som går umiddelbart forut for enden, de skal kjennetegnes av svære vansker, først og fremst for Guds barn. Mens menneskene ellers i verden skal på den ene siden stå inne i en forunderlig tomhetsfølelse. Alt blir liksom meningsløst i det liv vi lever her i verden. Og allikevel, samtidig, skal det ledsages av en underlig sikkerhetsfølelse. Fred og ingen fare skal være slagord som lyder. Og det er vel noe av det som underlige paradokser som vi også kan se og møte i det moderne samfunnet, hvor tomheten i menneskets liv nettopp er skrikende. Den falske trygghet er så fremherskende som den er. Det er en underlig sammenheng nettopp mellom liten. Og derfor er det også Jesus i forbindelse med beretningen om ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra. Og Lot, det står om Lot i den 19. kapittel i 1. Mosebok, at han advarer svigersønnen sin og sier: Herrens engel har kommet for å ødelegge byen med sin. Bli med meg, vi må dra ut. Og så står det om svigersønnen, men de tenkte han bare spør. Så ble vi slik takt menneskene på skuldrene av Noah og brydde seg ikke. Slik trekker menneskene på skuldrene av den kristne forkynnelse inntil denne dag. Og dette er igjen et trekk vi skal se går igjen overalt. Hvis vi nemlig spør, hva skal disse tegn som skal skje i verdenshistorien frem mot enden, virke blant menneskene, så skal vi nettopp se at disse tegnene kommer ikke til å virke noe som helst blant denne verdens mennesker. De skal sove videre, og de skal i stedet for å vekkes, tvertom reise seg til opprør mot Gud i økende grad. I midlertid er det slik at blant Guds folk, blant Guds barn, har disse tegnene en bestemt virkning. Og derfor ser vi også at Jesus har talt om dette av særlig hensyn til og særlig omsorg for Guds små. Se til at dere ikke lar dere skremme. La ingen føre dere vill. Og i vers 44,
vær også dere ved. Hva er det Jesus vil si oss og lære oss gjennom alt dette? Det er at det er bare én ting som er farlig for oss mennesker. Det er ikke noe av det som skjer på historiens arena og av katastrofer. Ingenting av det er farlig for Guds barn. Og han har lovet å holde sine opp, like som han holdt Israel oppe under da han sendte landeplagen over Egypt. Der står det uttrykkelig om Herren at han sier: jeg vil gjøre forskjell mellom mitt folk og Egypten, og dere skal kjenne at jeg er Herren, Israel. Han skal ta vare på sitt folk og holde dem oppe, midt igjennom nød og trengsel. Ikke slik at de blir befridd fra trengsel, men at de blir bevart under særskilt omsorg. Og derfor står det også i åpenbaringens 7. kapittel: Herrens engel går ut og setter et merke i fanen, seil i fanen, på Guds barn, for å bevare det. Det er bare én ting som er farlig, og det er det ene å komme bort fra Jesus, komme bort fra evangeliet om ham, enten på en slik måte at man tar anstøt på grunn av forfølgelsen, slik som det står at noen skal gjøre, eller at man lar seg forføre på grunn av vranglærere og falske profeter, slik som det står at andre skal gjøre. Det er det som er farlig for Guds folk. Det er der vi skal ta oss i vakt, i akt og våpen. Det er jo nettopp slik at det som kjennetegner evangeliet om Jesus, det er at i og med kunnskapen og kjennskapen til Jesus, så har Gud gitt oss en grunnvoll under livet som holder under alle forhold og tåler alle påkjenninger. Og denne grunnvoll er det som blir gitt oss i og med Jesu korset. Den plen som bygningsmennene forkastet, er blitt gjort til hovedhjørnesten. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Når Jesus nagles til korset, så legger Gud en hovedhjørnesten som ethvert Guds barns liv kan bygges på, slik at det står uten å vakke. Og om det så skjer, slik det står om i Matteus evangeliet 7. kapittel, i Jesu lignelse om huset som var bygget på sand og bygget på klipp. Om det så skjer, stormen kommer og blåser, og vannet bryter imot huset, så blir det allikevel stående, fordi det er bygget på fjell, dersom man har holdt seg til Jesus. Det som kjennetegner denne grunnvoll, det er nettopp det at den er gitt av Gud til synder. Og det er det som er underet med forkjennelsen som Jesus gir oss her. For det er det han mer enn noe vil bevare oss fra å komme bort fra. Det at evangeliet er gitt til syndere, de skal bli frelst. Og dermed så forstår vi også at hemmeligheten med å bli bevart i disse tider og gjennom alle de svære prøvelsene som skal kjennetegne, det ligger ikke i at jeg selv holder mål,
men i at han holder ord som min frelser og Gud. Den eneste grunnvoll som kan holde. Og derfor ser vi også at det et uttrykk som går igjen, gjentatte ganger gjennom åpenbaringen. Og det ordet utholdenhet. Jesus sier jo også i 24. kapittel, den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og vi leser i åpenbaringens 3. kapittel slik til det 10. vers. Det er ordet som nettopp er talt til den menighet som er minst, fattigst og mest hjelpeløs midt i en fiendtlighetens verden. Så sies disse ordene til denne menighet. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden. Og legg merke til det. Her står det et underlig uttrykk i grunnteksten. Det står egentlig slik. Fordi du har tatt vare på ordet om min tålmodighet. Det er altså tale om Jesu tålmodighet, slik som vi leser om det i Hebreerbrevets 12. kapittel. I akt og ham som tålmodig har ledd en slik motsigelse for synder, så skal dere ikke gå trekk og bli motløse i deres sjel. Han var den som var tålmodig og holdt ut. Og det underlige er at når jeg tar vare på ordet om ham, fester øye på det, så virker dette ordet utholdenhet og tålmodighet hos den som hører det og tar vare på det. Det er ordet om Jesus som virker utholdenhet. Det er ikke en egen særskilt karakterstyrke eller viljefasthet som kjenner Gud, kjennetegner Guds folk. Nei. Det er de ordet om Jesus og hans fullbrakte verk hemmeligheten din. Fordi du har tatt vare på ordet om min tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden. Det er løftet. På denne bakgrunnen er det vi også skal ha lov til å ta med oss ordet som står i Romerbrevets 8. kapittel. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Alle de veldige makter som vi skal møte og komme til å stå overfor enn imot avslutningen, der ingen av dem skal skille oss fra Jesus. Det å våke betyr å ta vare på ordet om Jesus vår Herre. Dette kalles også i åpenbaringen for å seire. Den som har denne utholdenhet, han er det som også seier. Fordi det er Herren som bevarer ham og holder ham. Det dreier seg om i denne sammenheng.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. september. I Efeserbrevets 6. kapittel og det 14. vers leser vi i Jesu navn. Stå da ombundet om livet med sannheten. Rosenius sier, dette ordvalget er lånt fra datidens krigføring. Krigeren skulle ha et belte spent om livet sitt, og de side klærne de brukte på den tiden skulle løftes opp, samles og spennes fast med dette beltet, så de ikke skulle flagre og hindre dem i striden. Samtidig skulle beltet også gi kroppen en viss fasthet og holdning. Men selve beltet som vi skal være ombundet med, hva er så det? Jo, apostelen sier, med sannheten, og for en guddommelig visdom. Her taler Herrens ånd. Vårt åndelige liv skal være ombundet med sannheten. På samme måte som vår fiendes innerste vesen og kraft er løgn, falskhet, løgn og bedrag, så skal vårt sterkeste våpen mot ham være sannheten. Men ordet sannhet har en dobbelt betydning i Skriften. Først lærens sannhet, eller Guds ord. Og det taler da om at vi skal ruste oss med en klar og sikker kunnskap i Guds ord, så vi ikke lar oss forvirre av mange slags fremmede lærdommer. Men dernest betyr dette ordet også sannhet i vårt eget hjerte, det vil si oppriktighet og alvor, og at vi i alle forhold bare spør etter hva som er Guds vilje, for så også å gjøre etter det. Og vi bør uten tvil stå ombundet med sannhet i begge disse betydningene. Det finnes ikke noe kraftigere middel mot alle djevelens forførelser enn å holde fast på det Gud har talt i sitt ord. På samme måte som krigens klær skulle holde samlet av krigsbeltet, så det ikke skulle flagre alle veier, slik skal våre tanker, som ofte flagrer både hit og dit, strammes hardt sammen av sannheten, så vi alltid møter en fristen med «Dette har Gud sagt i sitt ord, og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå», sier Jesus. Det Gud selv har talt, det står urokkelig fast, og det vil jeg tro på. Og for en salig trygghet, å få binde om seg med Guds egen sannhet. Og dette er det første og det viktigste, hvis vi skal kunne slå fast i prøvelsens time. Men hva hjelper det med all mulig fasthet i læren, hvis Guds ånd ikke har fått skapt det rette alvoret i hjertet, så vi bare ønsker å få vite hva det er Gud vil i hver enkelt sak, for så å gjøre etter det. Hva hjelper krigens våpen hvis det ikke finnes liv og kraft i legemet hans? Da faller jo sverd av seg selv ut av hånden hans. På samme måte glir ordets sannhet ut av seg selv, hvis vi ikke beholder den sannheten og oppriktigheten Gud har virket i hjertet vårt. Hvert eneste menneskes hjerte er av naturen fullt av hykleri og falskhet. Hvert menneske er en løgner, sier Skriften. Det er bare gjennom den nye fødselen Herrens ånd skaper dette hellige alvor i hjertet vårt, som gjør at vi sier, «Jeg må vite hva som er Guds vilje, hvordan han vil ha det, koste hva det koste vil, ja, om det så skal koste meg livet. Hans vilje skal være min rettesnor. Da vil jeg ta inn over meg alt Guds ord. Da velger jeg meg ikke ut bare enkelte gjerninger og oppfatninger. Da er jeg på vakt overfor det innerste hjerte, tanker, begjær og hemmelige tendenser som ingen menneske ser. Da blir jeg nok på alle områder tuktet og nedslått over meg selv, men da blir også Kristus herliggjort for min sjel, og jeg har forlatelse for alt, så jeg fryder meg over en evig nåde. Men da får jeg også en inderlig kjærlighet til alt det Gud vil. Og da er det sannhet i min Guds frykt, når jeg gjør det gode av hjertens lyst og ikke av tvang. Da vandrer jeg for Guds åsyn med både mitt indre og utvortes menneske, og da blir jeg stadig mer og mer renset, oppriktig og sann i tanker, ord og i hele mitt vesen. Dette er helt og fullt et verk av Herrens ånd. Og fordi han virker sannhet i vårt vesen, kalles han også for sannhetens ånd. Det er hele den nye fødselens verk som gjør at vi er av sannheten og vandrer i sannheten. Men alt Gud har virket i oss vil djevelen ødelegge. Dette arbeider han stadig med. På ny vil han føre hjertet vårt falskt og likegyldig, så det ikke skal være så nøye på hva som er Guds mening og vilje. Da er det om å gjøre at vi ved den nåden vi har fått virkelig frykter for djevelens bedrag. At vi virkelig er nøye på alt, ikke slipper noen falskhet til i hjertet vårt. Straks vi merker det minste til djevelens bedrag, må vi rope til Gud, la heller alt mulig ondt skje med meg, bare jeg ikke må bli falsk i mitt forhold til deg. Bruk heller de bitreste ting, Gud, bare jeg får være oppriktig overfor deg. På den måten spenner vi også sannheten om våre sinnshofter. Men glemmer vi dette, så er alt tapt. En kristen kjenner fremdeles slangens gift strømme på i sin natur, i alle slags tendenser, også som falskhet. Men det fører ikke til døden så lenge den oppriktige ånd kjemper imot, forbanner denne slangens yngel og påkaller Gud. Men den som ikke merker noen som helst falskhet i seg, men tror han er helt ren for slikt, han er allerede dysset i søvn av den. Og da fører falskheten til åndelig død, når den begynner å forsvare den, inngår hemmelig pakt med den, og vil tjene den. Da er selve ånden og hjertet ditt falskt. En slik kristen kan ikke kjempe åndens kamp, om du så bare er i en enkelt sak. Når han vet med seg selv at han unnskylder falskheten, så står han maktesløs, er ikke åpen for Gud, blir feig i striden og ustadig i vandringen. Men der oppriktighet har råderetten i hjertet, kan djevelen ingenting utrette. For alle fristelser til synd fører der bare til et sterkere bønneliv, og Guds frykt.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg minne om en stor og betydelig verdi som heter kulturarven. Gjennom litteratur, malekunst, skulptur, musikk og andre kulturformer har vi fått med oss en skatt fra fortiden som ikke må bli borte på veien. Kultur er alt det beste som er blitt sagt og tenkt gjennom historien og i dag. Hvor har vi fått den rike kulturarven fra? Pater Halvard Riiber-Mohn skrev i 1981: «All kultur har sine røtter og sitt utspring i det religiøse. Vår egen verdensdel er intet unntak. Først var Europa den kristne kultur. Så hadde det en slik kultur. Vi ser for lengst omrisset av en tredje fase, den etterkristne, der politikken, dyrkelsen av statlige økonomiske systemer, har tatt troens plass. Politikken trenger ikke de kristne trosmysterier, den har sine egne, og de etiske holdninger de avføder er av en slik art, satt på spissen og i renkultur, at er de et sikkert opplegg til fortvilelse i masseformat», skrev kulturkritikeren Halvard Riiber-Mohn. Å rive den kristne kulturarven bort fra sine kristne røtter er som å plukke vakre blomster og sette dem i en vase, minner tidligere statsminister Lars Korvald om. Blomstene kan nok bli satt midt på bordet og utstråle skjønnhet der. Vi gleder oss over dem så lenge de holder. Men til slutt visner avskårne blomster. De har ikke mulighet i seg til å leve videre, fordi de har mistet kontakt med roten. Slik er det også selve roten som må bevares for at et kultursamfunn skal holde sine verdier levende, sier Lars Korvald. Den engelske dikter, litteraturkritiker og nobelprisvinner T.S. Eliot støtter dette. «Jeg tror ikke Europas kultur kunne overleve den kristne tros fullstendige undergang. Hvis kristendommen forsvinner, forsvinner hele vår kultur. Så må vi møysommelig begynne forfra igjen, for man kan ikke få en ferdigsydd kultur.» Hva består egentlig kulturarven i? Sigrid Undset svarer slik: «Den kosteligste kulturarv er de moralske begrepene, de blanke, gamle ordene, styrken, visdommen, rettferdigheten, sannheten, barmhjertigheten, kyskheten, måteholdet og tapperheten», sier Sigrid Undset, og hun sier et annet sted: «Kulturens kjerne er en bevissthet om forpliktelse.» Halvard Riiber-Mohn legger til, når ordet forpliktelse blir nevnt: «Det reiser igjen det lenge avviste spørsmålet overfor hvem?» Vi har opplevd en betydelig avkristning. De normene vi godtok i tidligere generasjoner er blitt satt til side i tolerans.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Da Norman Vincent Peale var gutt, fant han en dag en stor, svart sigar, gjemte seg mellom noen busker og tente på. Det smakte ikke godt, men han følte seg veldig voksen, helt til han så far som kom. Raskt gjemte han sigaren bak ryggen og prøvde å late som ingenting. Desperat ville han vende farens oppmerksomhet i en annen retning, og pekte på en plakat med reklame for et sirkus. «Pappa, kan jeg få gå på sirkus når du kommer til byen?» Farens svar ga Norman en lærdom han aldri glemte. «Kjære gutten min, prøv aldri å komme med en bønn når du samtidig prøver å skjule en ulmende ulydighet.» Når vi prøver å skjule noe for Gud, stenger det for kontakten. Han inviterer til åpenhet og bekjennelse. Han sier, «Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»

Denne med Jakob igjennom ei natt og til det gryr av morgen ved et elveleie ved elva Jabbok. Den kampen leste om i 1. Mosebok kapittel 32. Mange hundre år senere så er det en av profetene i Bibelen, Hosea, som ser tilbake på det som skjedde med hans stamfar. Og så oppsummerer han den kampen på en eller i et par enkle setninger. Og har du Bibelen med, så bli gjerne med inn nå i Hosea kapittel 12. Der står det på denne måten om Jakob. 12 vers 4 og 5. I mors liv holdt han sin bror i hælen, altså Esau. Og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med engelen og vant, står det. Han kjempet med Gud, og så vann han, sier Bibelen. Og så skildres Jakobs seier i en setning på noen få ord. Her i det femte verset, han gråt og ba om nåde, står det. Han gråt og ba om nåde. Slik skildres Jakobs kamp ved Jabbok. Han gråt og ba om nåde. Og så var det hans seier. Og det er underlig for meg å lese det, for jeg har vokst opp i en sammenheng der hvor det å be om nåde, det var selve fallitterklæringen. Hvis jeg ba om nåde, så hadde jeg tapt. Når man var i skolegården og slåst, og til slutt ble liggende under med en svær kar skrevs over en og sto med en knyttet neve og skulle til å slå. Da ropte man om nåde. Og det var på et vis det øyeblikket der alt raste sammen. Da hadde man tapt. Da gikk man derifra som en pusling som måtte be om nåde i sitt liv. Den som ba om nåde, han tapte i skolegården hjemme hos oss. Og så møter du det bildet i Bibelen av en Jakob som møter den Gud som makter å bøye og bryte ned all stolthet og tro på egen fortreffelighet i sitt eget liv. Og så står det ikke det i 1. Mosebok 32, men det står i Hosea kapittel 12 at den natta så gråt Jakob, og så ba han sin Gud om nåde. Og så kunne jeg tenke når jeg leste, da tapte du alt, Jakob. Nei, sier Bibelen, da vann du alt. Da ble du utropt til seierherre. Da sa Gud til Jakob, du skal ikke lenger være Jakob, men du skal være Israel. Altså den som kjemper med Gud og vinner seier. Han gråt og ba om nåde. Den skal lage en røde snora. Også i Jakob sitt liv, i Rahab sitt liv, i bruden sitt liv, i Salomos høysang. Og så er det en som ser på sin brud som han elsker. Og så sier han noe, eller så ser han noe som gjør at den skal lage en snore, røde snora, står for hans øye. Du møter ei som ber om nåde i møte med sin brudgom. Du møter ei som ber om tilgivelse i møte med sin brudgom. Du møter ei som gråter i møte med sin brudgom. Og hvis du blir med litt videre i Salomos høysang, i det syvende kapittelet og det fjerde verset, der sier han til ho, dine øyne er som vanndammene i Hesjbon ved Batrabbims port. Altså han står og ser inn i hennes øyne, og så løfter han bildet fram ifra noe vanndammer ved Batrabbims port. Det er ei som står der med tårer på sine kinn, det er ei som står der med gråt på sitt ansikt. Og det femte kapitlet tar oss med inn i en historie som kanskje aner litt, eller som lar oss ane litt av hva hun gråter for. Det er ei som står der og gråter over sitt eget svik.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En turist var på besøk i et land i Midtøsten. Et sted hadde flere saueflokker blandet seg mens de drakk vann fra en bekk. Etter at gjeterne hadde pratet litt sammen, kalte en av dem ved å rope «Mana, mana, mana». Det betyr «følg meg» på arabisk. Straks skilte sauene han seg ut fra de andre og fulgte ham. Den andre av de to gjeterne som var igjen ropte også «Mana, mana», og da fulgte sauene hans med ham. Turisten sa «Dette vil jeg prøve. La meg få ta på meg kappen din og se om jeg kan få resten av sauene til å følge meg». Gjeteren smilte lurt da turisten tok på seg kappen og ropte «Mana, mana». Men sauene reagerte ikke på en fremmed røst. Ingen kom nærmere. «Vil disse sauene følge noen andre enn deg?» spurte turisten. «Jo, av og til blir en sau syk, og da vil den følge hvem som helst.» Er ikke dette noe vi ser i verden i dag? Noen mennesker er blitt åndelig syke ved å ha forlatt den gode hyrden. De har mistet troen på Gud og Jesus. De har ikke lenger mål og mening for livet. De vet ikke lenger hvem de er eller hvor de går. Dermed følger de hvem som helst som kan love lykke, fred eller en følelse av å bety noe. Men jeg vil gi deg et råd. Følg den gode gjeteren Jesus. Han var villig til å ofre livet sitt for å frelse deg. Han vil lede deg til vann der du kan få hvile. Han har sagt, «Jeg er den gode hyrden. Han er veien, sannheten og livet. Det finnes ingen bedre vei, ingen større sannhet, ikke noe friskere liv. Den Herre Jesus er full av kjærlighet når han sier til deg, «Følg meg».»

De som kommer til himmelen, hva de opptatt av når de kommer dit? Det kan vi naturligvis ikke vite, hvis vi ikke regner med at Gud selv har fortalt det i Bibelen. Salme 107 forteller at de som har nådd frem til Guds evige glede, opptatt av å takke og lovprise Herren for alt det gode han gjorde mot dem da de hadde det vanskelig. Når de var sultne og tørste, fikk de hjelp. Når de gikk seg vill, opplevde de at Gud viste vei. De gikk i mørke og snublet, de kunne bli ydmyket av sorg og lidelse. Herren ga dem ikke opp. Om du vender tankene dine til Gud og ber om hjelp, så vil han gi hjelpen. Om du skulle være så fortvilet at du roper om hjelp, han like nær. Et uttrykk fra Salme 107 går stadig igjen i den salmen, og det gir også deg en himmel over det som ligger tungt på deg. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: En spansk nasjonalhelt som ble kalt El Cid levde i det 11. århundre. Han seiret over maurerne, de muslimske erobrerne i Spania. Etter at han ble drept i et slag, prøvde generalene å unngå panikk blant soldatene. Dermed ville de gi inntrykk av at El Cid var i live. De kledde opp liket i en rustning, bandt ham fast i hesten hans og festet et sverd til hånden hans. Men de bløffet ingen, spesielt ikke den mauriske hæren. Spanierne ble nedkjempet og flyktet i skrekk. Sannheten er at en død mann er en dårlig leder. Tenker vi på det, så vet vi at mange fulgte Marx og Lenin, men det de satte i gang har ikke overlevd. Det er ikke vanskelig å finne andre eksempler. Men kristendommen er annerledes. Vi kristne tror på en levende Herre. Da våre første foreldre, Adam og Eva, syndet, så lovte Gud en frelser. Jesus kom, forkynte, gjorde godt, døde på korset og sto opp igjen fra de døde. Han for opp til himmelen og er mer levende enn noen gang. Han følger med oss og er i bønn for oss innenfor Guds trone. Han skal seire til slutt, fordi han allerede har seiret over djevelen og all ondskap. Jeg ønsker for deg at du får leve i et godt og nært fellesskap med Jesus Kristus. Han vil være både din frelser og Herre. Bibelen sier, «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»
1: Syttende søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid, og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er, og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt etter ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8:31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male fram for oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. For det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder utover hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt framfor oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13:10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. 5. Mosebok 18:15. Landstad nummer 533, vers

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vel, vel, vi synger om jeg eide alt, men ikke Jesus. To, en, fire, 214.

Vi ber sammen. Herre, takk for at du har gitt oss alt i vår Herre Jesus. Vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning, vår visdom. Åpne våre øyne så vi kan få se og tro og takke og hvile i alt du er for oss, og glede oss over det. Amen. I dag skal vi i hovedsak konsentrere oss om kapittel 4 i Filipperbrevet. Og som tema for timen, så har jeg satt han som gjør meg sterk. Første timen i går: han som begynte, vil fullføre. Og andre tema, det var han som gir meg Kristi rettferdighet.

Han som gjør meg sterk. Det er jo verset i kapittel 4, vers 13, som jeg har hentet det fra. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Nå deler jeg opp dette kapitlet litt i gjennomgåelsen, og leser først versene 1-3. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsugus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Her kommer manus for timen. Takk. Vi har stanset kort ved menigheten i Filippi, de hellige, som det sto i åpningsverset, de hellige i Kristus Jesus. Og disse ligger Paulus på hjertet, har vi skjønt. Han ber for dem, gleder seg over dem og tenker på dem. Og så har han også en nød for at dette samfunnet må bli bevart. I kapittel 2 innledet han med dette avsnittet: er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Omtanken for samfunnet mellom de kristne søsken er veldig sterk hos Paulus, og konkret. I begynnelsen av kapittel 4 så går han inn i flokken og nevner noen ved navn. Han har gjort det før i slutten av kapittel 2, da nevner han spesielt Timoteus, sin medarbeider, som har vært med ham i Filippi, men nå er hos Paulus i Roma, og omtaler Timoteus som en av sine gode og nære medarbeidere. Likeså Epafroditus, som han nevner ved navn. Men i begynnelsen av kapittel 4 så nevner han også noe av den konflikten som kan bygge seg opp, og som han tar tak i ved å nevne disse to søstre i menigheten, søsken, ved navn, Evodia og Syntyke. Det å ha det samme sinn. Det skal jo være rom for mangfold, men her må det jo gå på det at man står sammen i kjærlighetens omtanke og omsorg for hverandre. Og han nevner jo også en av de andre som skal være en medhjelper, Synsigus, til at disse to kan, Klemens, nevner noen ved navn. Og vi merker hvordan Paulus tar utgangspunkt i at de har fått navnet skrevet i livets bok. Det høye kall de har fått, det gir oss et ansvar. Vi må ta vare på hverandre på veien, så ingen blir liggende etter og trekker seg ut. Omsorgen for Kristi menighet. Dette var en liten forsamling, men omtanken er der for hver enkelt.
I vår kristne språkbruk så snakker vi om vennesamfunn. Og jeg har notert meg et lite sitat fra en av våre kristne tidligere ledere. Han er Thorvald Øberg. Han sa en gang: lykkes vennesamfunnet, lykkes alt. Det var lenge før jeg begynte som prest, da jeg hørte han si det. Men jeg har tenkt mye på det når jeg har vært i en menighet over tid. At det er mye sant i akkurat det. Hvis du klarer å ta vare på omsorgen, den enkelte i menighetskjernen, la oss si nattverdmenigheten, så har du et veldig godt arbeidsgrunnlag. Og oppstår det der uoverensstemmelser, så må det tas tak i. For det sprer seg veldig fort. Så her rører vi med noe som er vanskelig, men svært viktig. Spesielt for de som har et hovedansvar for å se til forsamlingen. Paulus er våken for det. Det må tas opp. Vi må møte hverandre. Vi må snakke sammen. Det kan være krevende, men vi merker hjertelaget som ligger bak. Jeg leser videre fra vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Her går Paulus inn i hovedtema som ligger under i brevet, gleden i Herren. Han gjentar det, gleder det. Det er noe som ikke er selvsagt. Kanskje spesielt når det kan være noen vanskeligheter som bygger seg opp. Da må vi ha fokus på nettopp at denne gleden i Jesus må bli bevart. At vi ikke må komme bort fra den, og alt det som truer den, må vi sette ord og navn på. Sammen med gleden så nevner Paulus saktmodigheten, eller vennligheten. I Galaterbrevet 5.22, hvor det står om åndens frukt, så omtales nettopp vennligheten, eller mildheten, sammen med kjærligheten. Det hører sammen. Skal du kunne møte andre med vennlighet, så må du også ha en glede, i hvert fall hvis den skal være ekte og oppriktig, og den må komme innfra. Den kan Gud gi deg, kanskje ofte på tross av de ytre omstendighetene. Vi kan ikke kommandere seg til å være glad, men Paulus er opptatt av at ikke noe må få oppmerksomhet som fører oss bort ifra det vi har sammen i vår Herre Jesus. Herren er nær. Det er sjelesorgens mulighet, også når det kan være vanskelig. Herren er nær. I sitt ord, ved sin ånd, i sin menighet. Løftet Jesus sier i Matteus 18, vers 20, hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det er et løfte som står i en sammenheng, nettopp, og vi skal få hjelpe hverandre om noen har syndet, om noen har noe uoppgjort med hverandre, da må vi gå inn i bønn.
slik at de kan bli I stand til å hjelpe hverandre. Og bønnen fortsetter jo også her. Bekymringene som lett kommer når noe floker seg til, de må vi gå til Gud med. Alle slags bønnemner. Oftest er det vel de personlige og familiære ting som ligger oss nærmest. Når det skjer noe I vår aller nærmeste krets. Men dernest så er det omtanken for de hellige, fellesskapet mellom oss som kristne, som skal være det neste samfunnet, hvor vi skal være til stede og være til hjelp. Så er det vel en hemmelighet å klare å gå til Gud med det vi bekymret for, det som tynger oss, og så å si legge det av. Jeg husker jeg leste en liten bok av Hans Edvard Wisløff, som I sin tid var en kristenleder, biskop I Sør-Hålogaland. Han har jo skrevet mange små bøker, og I en av dem forteller han om klokkeren sin I Tøyen, hvor han var som hjelpeprest I unge år, og I Wisløff. Klokkeren, han var et bønnemenneske, og han ble spurt hvorfor han så glad bestandig. Og så svarer han sånn, jo, bekymringene tar jeg med inn I lønnkammeret, og gleden tar jeg med ut igjen. Og det kan være fint sagt, men vanskelig å leve etter. Men det står noen fine ord om dette, ikke sant? Salme 55, vers 23. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Og det har sitt sitat også I det Nye Testamentet, 1. Peter 5, 7. Kast all deres sorg, bekymring på Herren, for han har omsorg for dere.

har ordnet, og som du eier uansett hvordan du har det, hvordan du føler det. Men denne fred som kan bevare tankene våre, hjertet vårt, hos Jesus. Gleden i Herren. At den må bli bevart. Du får glede deg over det du har i ham. Og hans makt og mulighet midt i det som kan være tungt og vanskelig. Guds fred, som overgår all forstand. Vi klarer ikke å forklare det her, men Gud er mektig til å gjøre noe og gi deg dette. Bevare tankene våre, hjertet vårt, de urolige hjerter, våre mange bekymringer. Guds fred, vi skal ikke vente til alt dette er borte, men Guds fred kan komme inn og bevare oss midt i alt. Det er fint å ha med seg. Dette er Guds gjerning. Og så fortsetter jeg i vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Det er akkurat som om Paulus plutselig skifter tema, men det er nok en dyp sammenheng. I alle fall er dette et vers som sier oss noe om det å tenke stort om Gud. Tenke stort om det han har skapt, om andre mennesker og om deg selv. Jeg tror dette er viktig å ha med oss. Ikke bare kanskje det vi kaller kultur, kulturoppdrag, som menneskene har fått ifra skaperen, 1. Mosebok 1. Vær fruktbare, legg jorden under dere, dere skal råde over det jeg har skapt. Men kanskje det å få lov å glede seg i Herren, det er først og fremst over det Jesus har gjort, men skal vi også få lov å se det i en større sammenheng? Få glede deg over alt Gud har gitt deg. Hans gaver, også på skaperplanet. Også tingene du eier. Skal vi forsake noe? Vi skal leve et liv i Guds frykt med nøysomhet. Men vi skal ikke glemme at Gud gjerne vil gi. Han er god, han er raus. Også det som av og til kan koste noe, som for deg betyr noe, som du kan takke Gud for. Jeg tror at kanskje er det noe her som vi skal få lov til å ta med oss. Du får glede seg over livet. Kanskje på tross av ting som skulle vært annerledes.

Jeg leser fra vers 9. Det som dere også har lært og tatt imot, og hørt og sett hos meg, gjør det. Og fredens Gud skal være med dere. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv

Til dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frykten av den, som rikelig skal komme dere til gode. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til behag for ham. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far, være ære i all evighet. Amen. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Her deler Paulus litt av sitt liv, slik han nå har det, og slik han har hatt det. Alt har sin tid, står det i Forkynnerens bok. Slik har det vært for Paulus i livet. Slik har det kanskje vært også hos oss i noen grad, selv om det ikke har vært så mangelfullt kanskje som Paulus hadde det. Vi har ikke opplevd materiell nød på samme måten. Men mange kristne har jo det i dag. Det blir vi minnet om, også blant flyktningene som kommer til oss. Men altså, Paulus nevner velstanden. Vi skal få takke Gud for de gode dager. Og så må vi være forberedt på at det kan komme tider da vi må nøye oss med svært lite. Gud er den samme som er i stand til å gi oss det vi trenger i enhver situasjon. Hvordan kristne i virkelig nød kan oppleve og lese slike vers, det skal være varsomme å si noe om. Men ofte er det vel sånn at når nøden kommer og det blir trengsel, så skjerpes vår oppmerksomhet. Da kan jeg takke Gud selv for det jeg kanskje glemmer å huske på og takke ham for i dag. Også de små gaver, kan vi si. Det daglige brød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ja, Paulus kjente nok på svakheten, både fordi han var fange, han var svært begrenset, men desto sterkere så lyser jo, stråler jo dette mottoet for livet fram, at han ikke gir opp. Han ser håpet, han vet at Gud er med ham. Og jeg har stilt spørsmål, hva er egentlig styrke? Hva er egentlig styrke? I tråd med det jeg nettopp sa, så skal vi vel få lov å tenke at Gud også vil vi skal få ta vare på kroppen vår. Det å kjenne at jeg mestrer ting, også fysisk, psykisk. Det å kjenne at jeg har en selvfølelse som kan styrkes. Det å ha tro på seg selv, ut fra den første trosartikkel, det er ikke i strid med det her. Ikke sant? Her må vi skjelne litt. Når Paulus snakker om alt makter jeg ham, så går det likevel på det, vil jeg tro, at jeg er avhengig av Gud i alt. Han er min Gud, min eneste, som jeg skal vente alt godt fra, og som skal gi meg det jeg trenger. Vi kunne spørre, var Jesus sterk? Hva skal vi si til det? Johannes døperen sa, etter meg kommer han som ikke er verdig å løse sandalremmen for. Han er sterkere enn meg.
Det var vel ikke ordrett, men det var noe med styrken som døperen viste til. Var Jesus sterk? Han hadde i hvert fall makt. Han kunne bruke sin styrke. Men han gjorde det for oss. Han gikk inn under vår byrde og bar den som sin på sine skuldre. Det har dere nettopp hatt litt om. Jesus i Jesaja 53 som bar straffen for våre synder. Sist søndag hadde vi i prekenteksten om Jesu kamp i Getsemane. Tre ganger ba han sin far om først å få slippe, og i hvert fall la din vilje skje. Den sorgen Jesus var tynget av, det var det at han nettopp måtte gi avkall på den styrke han kunne brukt til beste for oss, for å bære all vår svakhet og skyld. Jesus kjempet som menneske i Getsemane. Svetten falt til jorden som blodstråper. Jesus var svak for vår skyld. Jeg tenker, kanskje er det å være svak, det er å være, våge å være, et menneske. Et sant og ekte menneske, som er avhengig av den Gud har skapt meg sammen med, Gud, min far, og mine medmennesker. Det betyr våge å be om hjelp. Jeg mestrer ikke alt selv. Våge å gå til Gud og fortelle alt som det er. Være et menneske i Guds bilde, under Gud som min gode far, som har omsorg for meg, og mine medmennesker, som jeg skal få lov til å hjelpe, og som jeg kan be om hjelp fra. Å mestre livet kan være vanskelig for noen hver av oss, på alle områder. Et par andre bibelsteder som jeg vil vise til før vi avslutter. I 2. Korinterbrev 4:7. Sammenhengen her er jo den tjenesten som vi forstår i troen på Jesus. Det at vi som har tatt imot Jesus, vi bærer ham med oss i våre liv, i vår hverdag. Lyset som skinner i hjertet, det stråler fram, så menneskene kan få se Guds herlighet også i våre liv. Men så kommer dette 7. verset i 2. Korinterbrev 4. Men vi har denne skatt i leirkar, eller leirkroker, som jeg tror det står nå i den siste oversettelsen, kanskje enda klarere for oss. Leirkroker. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Ja, jeg vil gjerne være sterk, også som kristen, men her er det vel en Guds oppdragelse. Skal Gud komme til at herligheten og kraften fra han skal bli brukt, så må jeg gi rom for den. Det må få plass i livet mitt. Jeg har den ikke fra meg selv.
men den er av Gud. Lærekrokene, vår personlighet, det er den Gud bruker, også innenfor det som vi kaller sjelesorgen, så er din person det viktigste redskap. Vi kan lære mye gjennom teori, gjennom studier, gjennom fag, bli bedre. Vi kan lære mye med vår egen utvikling. Men først og fremst er det du som personlighet, slik Gud har skapt deg, og bare deg, som er det viktigste redskap i møte med andre mennesker. Din person. Gud bruker den. Og nettopp når den også får være slik vi mennesker er, våge å være svake, så kan Gud komme til og bruke oss. Det er Guds mulighet. Og så, andre Korinterbrev, fortsatt, vers, kapittel 6. Her nevner Paulus litt mer fra sitt eget liv. Vi leser 2. Korinterbrev 6 fra vers 4. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått i hjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Det er noe av kristenlivets paradoks. De som intet har, men likevel eier alt. Han som gjør meg sterk. La oss be. Herre, vi ber om at du må dyktiggjøre oss, grunnfeste oss, helliggjøre oss, så vi kan få være mennesker slik du har skapt oss og frelst oss til å være. Takk for at vi er så rike, vi som får ha deg, Jesus. Du vet hvor ofte denne

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den hellige ånd har fått mye dårlig PR. Mange har hevdet at de var styrt av ånden, mens de I virkeligheten var drevet av sitt store ego eller har lyst til å få makt blant mennesker. Fordi ånden ånd, det lett å kaste skylda på ham for mye. Sunne, balanserte kristne vil derfor gjerne lære fra Bibelen hvem den hellige ånd hva han gjør og hva han ikke gjør. Noen tror at ånden en engel som kan hjelpe oss med nyttige ting. Nei, han noe mer. Han Gud på linje med Faderen og Sønnen. Noen snakker om å få åndelig påfyll eller lade batteriene, som om det skulle være åndens oppgave så å si å øse inn åndelig drivstoff eller elektrisk kraft I sjelen vår. Den hellige ånd Gud og påvirker oss som en person. Hvorfor kan vi si at ånden ett med Gud? Det ikke bare én Gud? Jo, det sies uttrykkelig I Bibelen, «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en». Dette bekreftet av Jesus. Dette det første av alle bud. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en», sier han. Likevel, ånden den tredje personen I Gud. Peter irettesatte en mann som løy for den hellige ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud. Ånden har egenskaper som Gud. Han til stede overalt. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, spør David. Et ord av Paulus viser at Gud, Fader og den hellige ånd jevnbyrdige. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene I Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor I et menneske uten menneskets egen ånd, som I ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor I Gud uten Guds ånd. Videre vet vi at ånden deltok da alt ble skapt, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Noe var I ferd med å skje, Guds skapende ånd var virksom. Videre kan ånden undervise. Talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Han vil ikke bare lære eller undervise, men også overbevise. Jesus taler om at han selv skal gå bort, men talsmannen kommer til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom. Det største en kristen kan oppleve å se og erfare frelserens herlighet. Ånden opptatt av å herliggjøre Jesus. Ånden sier aldri «se på meg, lytt til meg, kom til meg, bli kjent med meg». Nei. Ånden sier alltid, «Se på Jesus, se hans herlighet, lytt til ham, hør hans ord, gå til ham for å få liv, lær ham å kjenne, smak hans glede og fred». Ånden som en spotlight, å kikke inn I en slik kraftig lampe vil blende deg, eller til og med blinde deg. En spotlight nyttig bare når den kaster lys over andre, slik at vi ser dem klarere. En av de sterke bekreftelsene på treenigheten gis av Jesus når han ber oss døpe til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Begrepet navn det samme som person I Bibelen. Helt naturlig blir det da at apostelen Paulus velsigner ved å nevne hele den treenige guddommen, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Noen vil si at det da blir tre guder, for 1 + 1 + 1 jo tre. Men tenker vi hvor levende og kraftfull Gud kan vi like godt tenke at en ganger en ganger en lik en. Gud ikke tredobbel, men tre I en. Ånden et ledd I treenighetens synergieffekt. Nå har jeg sagt noe om åndens plass I treenigheten, men jeg må vende litt tilbake til ånden som person I guddommen. Hva særpreger en person? En upersonlig kraft kan ikke ha følelser, men det har den hellige ånd. Det mulig å opptre slik at han sørger. Apostelen formaner, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. En person utfører konkrete handlinger som å tale, høre og tenke. Bibelen viser at ånden opptatt av dette. Han taler. Lukas forteller, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg, Barnabas og Saulus, til den gjerning som jeg har kalt dem til. Ånden ikke bare taler, han hjelper også oss til å tenke, tale og be, ved hjelp av et ukjent språk formet I sukk og lengsel. Paulus skrev, Ånden kommer oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Ånden har lengsler, han søker å oppnå noe, og ut fra det han ønsker, ber han for Herrens barn, Han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går I forbønn for de hellige. Det gis ingen frelse uten ved Faderen og Sønnen. På samme måte finnes det ingen frelse uten ånden. Det som Faderen har planlagt og Sønnen ordnet ved sin død og oppstandelse, det anvender og virkeliggjør ånden I våre liv. En kristen har fått et nytt åndelig liv. Jesus kom I samtale med den lærde Nikodemus en mørk natt, og Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan man ikke komme inn I Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd», sa Jesus. Vi skal merke oss at ordet for vind og ordet for ånd, eller pust, det samme, både I det gamle og det nye testamentet. Det forklarer hva Jesus sa. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. En enda dypere forklaring på sammenhengen mellom ånden og gudslivet hos en kristen finner vi I Romerbrevet. Men dere ikke kjødet. Dere I ånden, så sant Guds ånd bor I dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor I dere, da nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor I dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Her tales det om ånden I hjertet, ånden som virksom I det vi rettferdiggjort, og ånden som virksom ved oppstandelsen til det evige livet. Den treenige Gud aktiv da vi ble frelst I rettferdiggjørelsen, Da vi ikke kjente Gud, var vi åndelig forurenset på grunn av syndene våre. Men dere har latt dere vaske rene. Dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort I den hellige Jesu navn og I vår Guds ånd, står det I 1. Korinterbrev. Legg merke til at her nevnes hele treenigheten, den Herre Jesu navn og Guds ånd. Den hellige ånd spiller også en avgjørende rolle I helliggjørelsen. Ånden driver oss, tilskynder oss til å bli mer lik Jesus. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Når vi drives eller jages fram av noen, så vi på vei, vi på vandring. Da spiller ånden en viktig rolle. Men jeg sier vandre I ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven. Alt I gammeltestamentlig tid utrustet ånden ledere til tjeneste. Josef havnet som slave I Egypt. Han satt lenge I fengsel før han ble oppdaget som drømmetyder og en klok mann. Og farao sa til sine tjenere, «Kan vi finne en mann som denne, en mann som har Guds ånd?» Moses var utrustet av ånden, men strevde alene under en stor byrde av arbeid og ansvar. Herren lovte at han skulle få avlastning. «Jeg vil ta av den ånd som over deg, og legge på dem, så de kan bære byrden av folket sammen med deg, og du ikke skal bære den alene.» Kan vi si at åndelig solospill en selvmotsigelse? Profeten Samuel gjorde en symbolhandling overfor David. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant brødrene hans. Og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Jesus talte om ånden, og da ikke bare som en gave til apostlene eller de ivrigste kristne. Ordene var rettet til alle som holder fast ved Jesu bud, som bøyer seg for alt Jesus har lært oss. Faderen skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Ut fra dette tror jeg at alle Guds barn allerede har fått Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud I sin nåde har gitt oss, står det. Men gis det ikke en spesiell åndsdåp til enkelte som kommet videre? Jeg tror ikke det noen åndsdåp utenom gjenfødelsen. Men Gud ber oss hele tiden om å bli mer fylt av ånden. Da må vi ikke se på ånden som noe som skal fylle den åndelige bensintanken eller lade opp det åndelige batteriet. Vi ber om at han mer til stede hos oss, får mer plass I tanke og bevissthet, at han øver større innflytelse over livet vårt. Ånden oppfordrer oss til å avstå fra noe og legge vekt på noe annet. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren I deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn, sier Paulus. Ut fra dette vil jeg for min del være avholdsmann, fylle meg med mye god kristen sang og musikk, og være en takknemlig person. Vi vet vi har retninger I kristenheten som legger stor vekt på åndens synlige virkninger blant troende og I menigheten. Da må jeg I all ydmykhet få sitere en kristen leder som sier, «Mange såkalte karismatikere bedre på opplevelser enn på teologi. Ofte løper opplevelsene fra den bibelske forståelsen.» Jeg leser Bibelen slik at den ber oss være varsom I forhold til det følelsesbaserte. Vi har opplevd at mennesker som snakker mer og mer om ånden, begynner å styre møtene I merkelige retninger som har mindre og mindre røtter I skriften. Enkelte måler sitt forhold til Gud ut fra hvor dramatisk eller merkelig deres opplevelse med den hellige ånd ikke tungetale et tegn på at den blir åndstøpt? Det finnes ingen lære om dette, men det slo ut slik I noen tilfeller som skildret I apostelgjerningene. Paulus mer opptatt av å dempe tungetalen enn av å tilskynde den I 1. Korinterbrev. I hvert fall ikke tungetalen noen som tegn på en åndelig klasse 2. Hva med profeti? Den en gave omtalt blant en rekke andre nådegaver. Men profetien må ikke tre fram slik at den legger til noe I forhold til skriftens ord. Det bedre med to ord fra skriften en 100-ord profeti. Bare Bibelen fullkommen og har autoritet. Alt Guds ord rent. Han et skjold for den som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du står som en løgner, står det i ordspråksboken. Vi må ikke oppmuntre til profetiske ord som styrer enkeltmennesker eller spår om fremtiden. Det lett at egne tanker blir blandet opp med Guds tanker. Den beste profetiske tale virker til oppbyggelse, formaning og trøst, og minner Herrens venner om sannheter og løfte fra Guds ord. I stedet for å bruke formelen «så sier Herren», og tilta oss en profetisk myndighet og så formulere frie tanker ut fra det, så blir det mer tyngde om vi sier «Bibelen taler slik Herren har sagt i sitt ord». Gud helbreder også i dag, men det neppe klokt å innstifte en slags helbredertjeneste ved en spesiell person. Gud kan helbrede, og det kan skje til hans ære når vi følger det som står i Jakobs brev. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt, skriver Jakob. Hvordan finner vi vår nådegave? Bare gå inn i tjenesten, så vil Gud gi de gavene og den utrustningen du trenger. Gjør det ikke overåndelig. Se etter behov og prøv å møte disse behovene. Har en åndelig bror eller søster tro for at du skal utføre en spesiell tjeneste i forsamlingen, og spør deg om det, så vurder alvorlig om ikke dette kan være et kall fra Herren. Det knapt noen større gave å ha eller å få enn åndens gaver. Han arbeider i deg. Men for dere, brødre, som elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten, skriver Paulus. Vi kalt til å være Guds medarbeidere. Adlyde Jesus, verdsette hans ord, og gjøre det som hans navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Apostlene skulle få ånden. Det førte først og fremst til at de ble vittner om Jesus. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender, det sa Jesus. De mest åndsfylte menneskene jeg har møtt er slike som har vært engasjert i å bringe ut evangeliet i Norge eller til misjonslandene. Hver dag vi vandrer i tro ånden i virksomhet med sine overnaturlige krefter. Når vi fylles av Guds kjærlighet, og tenke på hvor storartet Jesus når vi leser Guds ord, forstår det og tror det, når vi vender oss bort fra synden, når vi på en ikke-egoistisk måte tjener andre, da virker ånden med kraft i oss. Ånden en paraklet, som betyr en rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Han opptatt av at Kristus får større plass i livet vårt. Ånden sørger for at sannheten om Gud og Jesus settes i brand i hjertene våre. Da ber jeg om at han, altså Gud, etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Martin Luther var flere ganger i farlige situasjoner. En venn spurte hvordan han kunne være så trygg. Han svarte: «Om dagen ser jeg opp mot himmelen og legger merke til sola og skyene. Det er ingen lenker som holder dem på plass. Om kvelden ser jeg på stjernene. Ingenting støtter dem opp. Likevel faller de ikke ned. Da tenker jeg på ham som holder sola, stjernene og skyene på plass. Han beskytter meg. Hvorfor skal jeg frykte? Jeg kan bare stole på Gud.» Luther sier at alt Gud har skapt viser hans kraft, styrke og omsorg. Herren bryr seg om oss som har blikket vendt mot ham. Profeten Jesaja kom med denne appellen: «Løft øynene mot det høye og se, hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én.»
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 27. september. Far for gutten. Hvis en mann blir far til en gutt, vil han alltid være far til den gutten. Uansett om gutten blir overtatt av moren, adoptert bort til andre eller rømmer sin vei. En ting er å være far til en gutt, men det er noe helt annet å være far for en gutt. Da går han sammen med moren om å oppdra gutten. Han er sammen med gutten når han har fri, han engasjerer seg i guttens skolegang, og leker sammen med ham. Guttens hobbyer blir fars hobbyer. Han forklarer grundig hvis gutten spør om noe. Da er han ikke lenger bare far til gutten. Han er far for gutten. Slik er vår himmelske far også. Han er far til alle, fordi han har skapt alle. Men de som tar imot hans kjærlighet, vil han være far for. Skriften sier, men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johannes evangeliet 1:12.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg minne om en stor og betydelig verdi som heter kulturarven. Gjennom litteratur, malekunst, skulptur, musikk og andre kulturformer har vi fått med oss en skatt fra fortiden som ikke må bli borte på veien. Kultur er alt det beste som er blitt sagt og tenkt gjennom historien og i dag. Hvor har vi fått den rike kulturarven fra? Pater Halvard Riiber-Mohn skrev i 1981: «All kultur har sine røtter og sitt utspring i det religiøse. Vår egen verdensdel er intet unntak. Først var Europa den kristne kultur. Så hadde det en slik kultur. Vi ser for lengst omrisset av en tredje fase, den etterkristne, der politikken, dyrkelsen av statlige økonomiske systemer, har tatt troens plass. Politikken trenger ikke de kristne trosmysterier. Den har sine egne. Og de etiske holdninger de avføder, er av en slik art, satt på spissen og i renkultur, at er de et sikkert opplegg til fortvilelse i masseformat», skrev kulturkritikeren Halvard Riiber-Mohn. Å rive den kristne kulturarven bort fra sine kristne røtter er som å plukke vakre blomster og sette dem i en vase, minner tidligere statsminister Lars Korvald om. Blomstene kan nok bli satt midt på bordet og utstråle skjønnhet der. Vi gleder oss over dem så lenge de holder. Men til slutt visner avskårne blomster. De har ikke mulighet i seg til å leve videre, fordi de har mistet kontakt med roten. Slik er det også selve roten som må bevares for at et kultursamfunn skal holde sine verdier levende, sier Lars Korvald. Den engelske dikter, litteraturkritiker og nobelprisvinner T.S. Eliot støtter dette. «Jeg tror ikke Europas kultur kunne overleve den kristne tros fullstendige undergang. Hvis kristendommen forsvinner, forsvinner hele vår kultur. Så må vi møysommelig begynne forfra igjen, for man kan ikke få en ferdigsydd kultur.» Hva består egentlig kulturarven i? Sigrid Undset svarer slik: «Den kosteligste kulturarv er de moralske begrepene, de blanke, gamle ordene, styrken, visdommen, rettferdigheten, sannheten, barmhjertigheten, kyskheten, måteholdet og tapperheten», sier Sigrid Undset, og hun sier et annet sted: «Kulturens kjerne er en bevissthet om forpliktelse.» Halvard Riiber-Mohn legger til når ordet forpliktelse blir nevnt: «Det reiser igjen det lenge avviste spørsmålet overfor hvem?» Vi har opplevd en betydelig avkristning. De normene vi godtok i tidligere generasjoner er blitt satt til side i toleransens og nøytralitetens navn. Så skulle vi få et nøytralt og tolerant samfunn der alle kunne finne seg til rette. Men dette er ikke resultatet. Vi har fått en kulturkrise og et verdimessig tomrom. Det beste i vår kultur er ærefrykten og forpliktelsen for Gud, respekten for menneskeverdet, nestekjærligheten og godheten. Den kristne kulturarven er verdt å kjempe for, verdt å løfte fram, verdt å peke på inn i en ny tid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, så er det Peter som står frem som lederen. Han og de andre disiplene får være vitne til mange store og underfulle gjerninger av Jesus, blant annet helbredelser og demonutdrivelser. I talen som vi kaller bergprekenen, har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, så fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til han. Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter er gift, og har dermed også ei svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peters svigermor opp fra sykesenga, den har både Matteus, Markus og Lukas skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbredet. Vi skal lese Matteus sin versjon av denne fortellingen. Den finner vi i kapittel 8 og vers 14-17. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, de helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, som sier: «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra denne tidsepoken som de levde i. I et større hus har arkeologene til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje er det Peters sitt hus? Ja, det kan jo ikke vite med sikkerhet. Men tydeligvis så ble dette huset brukt som en huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedehus eller kirker som i vår tid, som de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres, deres kirke. Den base hvor de samlet seg for å lese Guds ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre. Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg», det var ordren og oppfordringen han møtte sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode. Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor, det gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Det viser også at kallet «følg meg» ikke betød at de kutta alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peters svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket. Bibelteksten fra Matteus 8, den forteller at Jesus rørte ved Peters svigermors hånd, slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånda og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde høy feber, noe som var svært alvorlig på denne tida hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag. Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor, som ligger syk i senga. Forsiktig berører han hennes hånd, sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinna i hånda og reiser hun sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen feirer de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelistene skriver at hun tjente Jesus etter hun har blitt reist opp fra sykesenga. Berører, griper I hånda, reiser opp og så begynner å tjene. Jeg tror vi også kan bruke det her I overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene han. Asaf, det var han som skrev Salme 73 I det gamle testamentet. Han vitner på en poetisk måte om denne erfaringen når han skriver. «Jeg blir alltid hos deg. Du, Gud, har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet.» Salme 73, vers 23-24. Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han I en vanskelig tid I livet. Guds nærvære kjentes nærmest fysisk som om Gud hadde grepet han I hånda. Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever kan jo ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men når vi leser og hører Guds ord, evangelium Jesus, når vi ber til han, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus nær med si hånd, berører og reiser oss opp. Ja, en slik frelser vil jeg også være med å tjene.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus I Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut, og syke ble helbredet. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var I byen, og at Peters svigermor nå var blitt frisk. Nå Jesus her, nå sjansen til stede. Ja, slik tenkte trolig mange syke, samt dem som sto nær de besatte. Og Jesus, han skuffa ikke. Alle som kom til han gjorde han friske. Alle bundne ble satt fri. Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja. I det 53. Kapittel og vers 4 så står det blant annet «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Matteus skriver at «Ved denne helbredelsen blir det her skriftstedet oppfylt.» Markus og Lukas tar derimot ikke med denne begrunnelsen og skriftstedet når de skriver om helbredelsen av Peters svigermor. Men Matteus han skriver til jødene, og skal han overbevise dem om at Jesus Messias Guds sønn, så må han knytte Jesu person og liv til det gamle testamentet. Veldig mange ganger I Matteus evangeliet så leser vi derfor dette uttrykket. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten. Jesu person og gjerning oppfyllelsen av de gammeltestamente profetier om en frelser og en konge som skal komme for å frelse sitt folk jødene og hedninga. Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både I konkret, men også I overført betydning. Jesaja skriver flere ganger om Herrens lidende tjener. Denne tjeneren skal lide for sitt folk, og så dø for dem. Denne døden skal være en soningsdød for synderen for folket. Sykdom derimot, det trenger jo ikke å sones. Det jo ingen som får skyld overfor Gud fordi man syk. Men kraften I Jesus soning så stor at vi allerede her I tida kan oppleve helbredelse. Dette fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom en følge av skrøpelighet som kom inn I verden ved syndefallet. I himlen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Men også allerede her I tida får mange oppleve en forsmak av himmelske tilstander I det at mennesker blir helbredet. Hva vil så denne korte fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortelle oss? For det første, Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over sykdom og onde åndskrefter. Derfor kan vi frimodige komme til Jesus selv med små sykdommer som en feber tross alt det. For det andre så forteller denne helbredelseshistorien oss at Jesus kommet for å gjenopprette det synden og syndefallet har ødelagt. Han gir oss små drypp av og en forsmak på de himmelske tilstander. Jesus har omsorg for sine venner, disipler og deres familier. Derfor kan vi være trygge på at han også vil ha å gjøre med våre små eller større hverdagsutfordringer. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Fra himmelen skuer Herren ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Når dere søker meg, skal dere finne meg.

17. søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid, og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er, og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt dette ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8:31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male fram for oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. For det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder utover hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt fram for oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13:10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. 5. Mosebok 18:15. Landstad nummer 533, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. september. I Efesbrevets 6. kapittel og det 14. vers leser vi i Jesu navn. Stå da ombundet om livet med sannheten. Rosenius sier, dette ordvalget er lånt fra datidens krigføring. Krigen skulle ha et belte spent om livet sitt, og de sideklærne de brukte på den tiden skulle løftes opp, samles og spennes fast med dette beltet, så de ikke skulle flagre og hindre dem i striden. Samtidig skulle beltet også gi kroppen en viss fasthet og holdning. Men selve beltet som vi skal være ombundet med, hva er så det? Jo, apostelen sier, med sannheten. Og for en guddommelig visdom. Her taler Herrens ånd. Vårt åndelige liv skal være ombundet med sannheten. På samme måte som vår fiendes innerste vesen og kraft er løgn, falskhet, løgn og bedrag, så skal vårt sterkeste våpen mot ham være sannheten. Men ordet sannhet har en dobbelt betydning i Skriften. Først lærens sannhet, eller Guds ord. Og det taler da om at vi skal ruste oss med en klar og sikker kunnskap i Guds ord, så vi ikke lar oss forvirre av mange slags fremmede lærdommer. Men dernest betyr dette ordet også sannhet i vårt eget hjerte, det vil si oppriktighet og alvor. Og at vi i alle forhold bare spør etter hva som er Guds vilje, for så også å gjøre etter det. Og vi bør uten tvil stå ombundet med sannhet i begge disse betydningene. Det finnes ikke noe kraftigere middel mot alle djevelens forførelser enn holde fast på det Gud har talt i sitt ord. På samme måte som krigens klær skulle holdes samlet av krigsbeltet, så det ikke skulle flagre alle veier, slik skal våre tanker, som ofte flagrer både hit og dit, strammes hardt sammen av sannheten. Så vi alltid møter en fristen med, dette har Gud sagt i sitt ord, og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sier Jesus. Det Gud selv har talt, det står urokkelig fast, og det vil jeg tro på. Og for en salig trygghet, å få binde om seg med Guds egen sannhet. Og dette er det første og det viktigste, hvis vi skal kunne stå fast i prøvelsens time. Men hva hjelper det med all mulig fasthet i læren, hvis Guds ånd ikke har fått skapt det rette alvor i hjertet, så vi bare ønsker å få vite hva det er Gud vil i hver enkelt sak, for så å gjøre etter det? Hva hjelper krigens våpen hvis det ikke finnes liv og kraft i legemet hans? Da faller jo sverdet av seg selv ut av hånden hans. På samme måte

inte glir ordets sannhet ut av sig själv, hvis vi ikke behåller den sannheten og oppriktigheten Gud har virket i hjertet vårt. Hvert eneste menneskes hjerte er av naturen fullt av hykleri og falskhet. Hvert menneske er en løgner, sier skriften. Det er bare gjennom den nye fødselen Herrens ånd skaper dette hellige alvor i hjertet vårt, som gjør at vi sier: jeg må vite hva som er Guds vilje, hvordan han vil ha det, koste hva det koste vil, ja, om det så skal koste meg livet. Hans vilje skal være min rettesnor. Da vil jeg ta inn over meg alt Guds ord. Da velger jeg meg ikke ut bare enkelte gjerninger og oppfatninger. Da er jeg på vakt overfor det innerste hjertet, tanken, begjær og hemmelige tendenser som ingen menneske ser. Da blir jeg nok på alle områder tuktet og nedslått over meg selv, men da blir også Kristus herliggjort for min sjel, og jeg har forlatelse for alt, så jeg fryder meg over en evig nåde. Men da får jeg også en inderlig kjærlighet til alt det Gud vil. Og da er det sannhet i min Guds frykt, når jeg gjør det gode av hjertens lyst og ikke av tvang. Da vandrer jeg for Guds åsyn med både mitt indre og utvortes menneske, og da blir jeg stadig mer og mer renset, oppriktig og sann i tanker, ord og i hele mitt vesen. Dette er helt og fullt et verk av Herrens ånd. Og fordi han virker sannhet i vårt vesen, kalles han også for sannhetens ånd. Det er hele den nye fødselens verk som gjør at vi er av sannheten og vandrer i sannheten. Men alt Gud har virket i oss vil djevelen ødelegge. Dette arbeider han stadig med. På ny vil han føre hjertet vårt falskt og likegyldig, så det ikke skal være så nøye på hva som er Guds mening og vilje. Da er det om å gjøre at vi ved den nåden vi har fått virkelig frykter for djevelens bedrag, at vi virkelig er nøye på alt, ikke slipper noen falske til i hjertet vårt. Straks vi merker det minste til djevelens bedrag, må vi rope til Gud: la heller alt mulig ondt skje med meg, bare jeg ikke må bli falsk i mitt forhold til deg. Bruk heller de bitreste ting, Gud, bare jeg får være oppriktig overfor deg. På den måten spenner vi også sannheten om våre sinns hofter. Men glemmer vi dette, så er alt tapt. En kristen kjenner fremdeles slangens gift strømme på i sin natur, i alle slags tendenser, også som falskhet. Men det fører ikke til døden så lenge den oppriktige ånd kjemper imot, forbanner denne slangens yngel og påkaller Gud. Men den som ikke merker noen som helst falskhet i seg, men tror han er helt ren for slikt, han er allerede dysset i søvn av den. Og da fører falskheten til åndelig død, når en begynner å forsvare den, inngår hemmelig pakt med den og vil tjene den. Da er selve ånden og hjertet ditt falskt. En slik kristen kan ikke kjempe åndens kamp, om det så bare er i en enkelt sak. Når han vet med seg selv at han unnskylder falskheten, så står han maktesløs, er ikke åpen for Gud, blir feig i striden og ustadig i vandringen. Men der oppriktighet har råderetten i hjertet, kan djevelen ingenting utrette. For alle fristelser til synd fører der bare til et sterkere bønneliv og Guds frykt.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det altså Johannes evangelium, det kapittel 6, og det fra vers 60. Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det, dette en hårtale. Hvem kan høre den? Da nu Jesus visste med seg selv at de knurret seg imellom, sa han til dem, volder dette eder anstøt, enn når I får se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før. Det ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord som jeg har talt til eder, ånd og liv. Men det noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, det var derfor jeg sa dere at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av Faderen. Derfor dro mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, vil også I gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Jesus sa til dem, har jeg ikke utvalgt eder 12, og en av eder en djevel? Dette sa han om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12. Jesus har altså nettopp holdt en tale nu i synagogen i Kapernaum. Utgangspunktet var egentlig at han gjorde et under ute i ørkenen, eller i ødemarken i Heia, tvers over for Kapernaum, på den andre siden av Genesarets sjø. Han hadde gått dit for å være avsides med disiplene, men det ble fullt av folk, og det var 5000 menn der, foruten det som var av kvinner og barn. Og der skaffet Jesus disse mat, så de alle sammen ble mette av 5 brød som ikke var større enn våre litt store rundstykker, og 2 små fisk. Og vi vet jo, hvis en har hatt med bevertning å gjøre, at de har bevertet 5000. Det krever litt det. Det skal store innkjøp til for at en slik forsamling kan spise seg mitt. Og her var det bare en liten listepakke som en gutt hadde med altså disse 5 byggbrød og de 2 småfiskene. For det første fikk de så meget de ville ha av dette. Står uttrykkelig det. Og for det annet spiste seg mette alle sammen. Og for det tredje, da de så sanket sammen det som har blitt til overs av stykkene, etter de 5 byggbrød, står det, så var det 12 kurver fulle. Kurver som slik som de gamle kipene var på Vestlandet, at når du bærer dem på ryggen, så stikker de langt opp over hodet. Altså, da alle hadde spist seg mett, så var det mangfoldig ganger mer igjen enn det de hadde startet med. Det så de med tegn. Da ville de gjøre ham til konge. Da var han populær. Og da måtte Jesus trekke seg unna. Disiplene måtte dra alene til Kapernaum på den andre siden av sjøen. Da de levde på natten, så kom Jesus gående på vannet til dem, og de tok ham opp i båten og kom over til Kapernaum. Men det kom altså nye båter dagen efter fra Tiberias. Det er tvers over for det stedet hvor Jesus gjorde dette undret. Og det var en del folk som var der på hinsida. De lette etter Jesus og fant hverken han eller disiplene. Så kom de da til Kapernaum, og der finner de Jesus og spør: når er du kommet hit? De visste at han var ikke gått i båten, at det ikke var noen annen båt. Og svarer Jesus at dere søker meg ikke fordi dere så tegn, sier han, merkte dere det, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Og så handler det om å arbeide ikke for den maten som forgår, men for den maten som bare ved til evig liv. Og så forteller Jesus om dem og oss at den maten til det evige liv er ham selv. Han er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som tar imot ham blir frelst. Den som tilegner seg hans forsoning har evig liv. Han skal gi sitt kjød for verdens liv, sier han. Og så taler han om å ete menneskesønnens kjød og drikke hans blod. Det er altså personlig tilegne seg Jesu Kristi stedfortredende soning. Og Jesus taler her ikke om nadværen egentlig. Disse ordene passer på nadværen og kan anvendes på nadværen. Men det som Jesus egentlig taler om er at han er kommet for å sone våre synder, gi seg selv i stedet for oss, og at det er den personlige tilnærmelse av ham som gir det evige liv. Og at den som da personlig tilegner seg ham, han blir i Jesus, og Jesus blir i ham. Han slutter med å si at det er dette som er det levende brød. Og dette er ikke slik som da Moses ga folket brød i ørkenen, for de åt av brød og de døde likevel. Men den som eter av dette Jesus kommer med, han skal leve evig. Så har han sluttet denne talen, og så kommer reaksjonen. Det var kommet en reaksjon hos jødene mens han talte også. De hadde spurt: er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvordan kan han nå si: jeg er kommet ned fra himmelen? Det står i vers 41. Dette kunne de ikke begripe, at Jesus, han er kommet ned fra himmelen. Det er samme reaksjon det møter hos folk i dag. Taler han med Jesus her? Han er vel et menneske som alle andre? Er han kommet ned fra himmelen? Er Jesus Gud? Er Gud blitt menneske? Nei, det kan ikke være mulig. Nei, det kan han ikke høre. Det er en alminnelig reaksjon. Det var slik da Jesus var her også. Jesus bryr seg ikke det minste om det. Han bare fortsetter og taler enda sterkere og med enda mindre forståelige ord for mennesker om hvem han er. Og tar ikke hensyn til at han samtidig ikke var i stand til å forstå budskapet. Og så, da han er ferdig, så står det, som vi leser her, mange av hans disipler. De reagerer også. De sa nå, da de hørte det: dette er en hårtale. Og hår, det betyr uforståelig. Noe som ikke er mulig for et menneske å oppfatte, eller tenke ut, eller tenke igjennom, eller skjønne. Vi har dette uttrykket, et spesielt uttrykk på norsk: det var en hård nøtt å knekke, sier man, om noe som er vanskelig å forstå. Ellers bruker vi ikke det ordet på norsk I den sammenheng, men det var alminnelig på gresk. Og en hård tale betyr nettopp en tale som man ikke riktig kan godta, fordi den ubegripelig. Hvem kan høre slik tale? Altså mange av Jesu disipler, de hadde gått omkring med ham, de hadde bekjent sin tro på ham, og de hadde erklært seg for å være hans disipler også, at han var deres mester. De støtte seg på denne talen. Jesus visste dette at de knurret seg imellom, og så spør han, volder dette eller anstøtt? Det et alvorlig ord, ordet anstøtt. Det et billedlig uttrykk. Anstøtt det som får en felle til å lukke seg igjen omkring en. Det var det de støtte imot når de la åte inn I en felle, og det dyret skulle inn og ta dette åten, så støtte de imot en loddrett stolpe som var satt opp, og som de da rev ned når de støtte imot den, og så klappet felen sammen og fanget det. Anstøt betyr, altså uten billedtale, det som volder et menneskes fortapelse. Og det et meget alvorlig ord. Og det sier oss at hvis evangeliet ikke får frelse et menneske, så blir det direkte farlig for et menneske. Et menneske ikke den samme efter å ha hørt ord om Jesus som det før det hører det. Og et menneske som blir truffet av ord om Jesus kan aldri bli den samme som før. Enten bøyer han seg, og da begynner begynnelsen på et nytt liv, eller så står han imot, og da blir det en forherdelse. Og da vet han også med seg selv at han har stått Gud imot. Så intet menneske det samme hvis det først blitt vakt ved evangeliet. Det altså som sagt et uhyre alvorlig ord. Og vi kan se på det et par andre forbindelser. Det første da vi nevner det som apostelen Paulus skriver om seg selv. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det I romerne 1:16. For det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først og så for greker. For I det evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som skrevet den ved troen rettferdige, eller den rettferdige ved tro, skal han leve. Jeg skal ellers ikke gå inn på det ordet. Men når apostelen sier, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, så tenker han ikke på det som han ofte fester seg ved, at han skulle skamme seg overfor menneskene. At det skulle være menneskefrykt, altså. At han var villig til å forkynne evangeliet I Rom, at det var ikke menneskefrykt som skulle holde ham tilbake. Og da kan jeg bare si det at menneskefrykt var overhovedet ikke noe problem for Paulus. Det hadde det aldri vært. Han hadde med frimodighet hevdet det han trodde på, uavhengig av mennesker, også før han møtte Jesus, og da han var en jøde. Menneskefrykt, det hadde aldri ligget for ham. Men det var noe han hadde gjort. Han hadde tatt anstøt av evangeliet I høy grad. En sånn grad at han forfulgte de kristne på grunn av deres vitnesbyrd om Jesus, at Jesus var Gud kommet I kjød, og at Jesus skulle ha en stedfortredende soning for menneskers synd. Begge deler var ham et anstøt. Han så på det som en Guds bespottelse. Og så det som det eneste rett at disse menneskene de skulle utredes. Og I sin nidkjærhet var han den fremste til å forfølge Guds menighet. Han reiste jo til Damaskus for å ødelegge de kristne som var der. Og så vet dere, da stanset Jesus ham. Jesus åpenbarte seg for ham. Da fikk Paulus se hvem Jesus er. Han ble blind på grunn av den åpenbaringen. Og så sendte Herren Ananias til ham. Og han kvidde seg for å gå til Paulus, vet dere. Han var jo en forfølger av Guds menighet. Så sier Gud til ham, gå, se, han ber. Og han kom og la hendene på ham, og det falt som skjell fra hans øyne. Og han ble fylt med den hellige ånd. Da skjønte han hvem han hadde møtt. Jesus var Herren. Da så han med en gang hva det gamle testamentet betydde. Da så han at han som han hadde møtt der, han hadde han jo lest om i skriftene. Det gikk opp for Paulus. Han har jo jeg lest om, han har jo jeg lært om. Og Paulus kunne jo det gamle testamentet utenat. Og det kan skjønne, det kom et liv i hele skriften for Paulus. Han skjønte dette. Men derfor begynner han altså Romerbrevet med å fortelle hvem han skriver om. Han sier at han er kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, som han forutlovte ved sine profeter i hellige skrifter, står det. Og så kommer det om hans sønn. Det er mange som overser det. Der sier apostelen at det gamle testamentet, som er inspirert, hellig betyr skrift, et inspirert skrift, inspirert av Guds ånd, det inneholder budskapet om Guds sønn. Og det er han som nå har kommet i Davids ett etter kjødet. Og som ved oppstandelsen fra de døde hadde vist å være Guds sønn i velde, slik bør det egentlig oversettes. Han har vært Guds sønn også i fornedrelsen, men nå er ved oppstandelsen er han Guds sønn i velde, i herlighet, som seier Herre, i oppstandelsen fra de døde. Dette hadde apostelen fått se, og dette vitner han nå om. Og så hadde han fått se hva hele forsoningen er for noe. Og så skriver han om dette. Og så sier han nå, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er meg ikke til anstøt, nei. Det andre eksempelet jeg vil nevne, det er døperen Johannes. Han sitter i fengselet. Der sender han altså bud til Jesus. Og døperen er i sannhet blitt fattig der han sitter i fengselet. Han har ikke noen virksomhet lenger. Han som var profeten der ute i ørkenen og sto i den rike virksomhet med en vekkelse som kom over hele Israel ved hans budskap. Han sitter i et fengsel. Og Jesus besøker ham ikke engang, sender ikke en hilsen til ham heller. Han er blitt fattig. Han sender bud med sine disipler og spør. Og han har ikke disiplene spørre, men han spør. Det er disiplene som spør på hans vegne, altså. Er du, med betoning av det ordet, er du den som skal komme? Eller skal vi sende en annen? Eller skal vi vente en annen? Og så svarer Jesus underlig. Først så svarer han ved å peke på helt umulige ting som skjer. Blinde ser, sier han. Det er umulig det. Halte, det står egentlig i grunnteksten. Lamme går. Det er jo også umulig. Spedalske renses.

skal ikke bli til skamme. Dette kom altså til å sette skille i disippelflokken da det kom til stykket. Og så spør Jesus dem, holder dette eller anstøt? Men han forandrer ikke på det han har sagt. Han korter ikke av på noen ting. Og merk det særlig, han gjør ingenting mer forståelig for dem. Men han sier bare, enn når dere får se menneskesønnen fare opp dit, hvor han var før. Når dere en dag oppdager at menneskesønnen, han er Gud, kommet i kjøl. Hvordan vil det gå da, når dere ikke tåler å høre det jeg har sagt til dere nå? Det er bare en ting vi kan svare også, når mennesker tar anstøt av evangeliet, så kan vi bare spørre, hva vil du gjøre den dagen Jesus kommer igjen? Enn når du får se menneskesønnen komme igjen i herlighet, i himmelens skyer, med alle sine engler, med kraft og med megen herlighet, hva da? Vi kan ikke forandre på evangeliet. Man kan ikke gjøre kristendommen tidsmessig. Den er etter Guds råd. Og det står jo så klart i Guds ord, la det bli i eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det vi hørte fra begynnelsen blir i eder, skal også vi bli i Faderen, i Sønnen og i Faderen. Og dette er det løftet han lovte oss, det evige liv. Det står i Johannes første brev, i kapittel 2, vers 24-25. Det vi hørte fra begynnelsen, det er budskapet om ordet fra evighet som var i begynnelsen, ordet som ble kjød, det er nettopp Johannes evangeliet som sier dette, kapittel 1. Han som har skapt alle ting, han er kommet, han er gått inn i menneskeslekten. Han er blitt menneske. Det er han som taler. Det er han som gir sitt liv. Det er han som soner våre synder. Det er han som sier til oss at det er han vi skal tilegne oss. Og det skjer ved at vi tar imot ordet hans. Og det kommer nå videre. Og Jesus sier nå videre i vers 63, som dere ser, det er ånden som gjør levende. Ikke hva vi kan spekulere altså, eller tenke ut om Jesu tale. Det er ånden, den hellige ånden, som gjør levende. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, det gagner ingenting. Det naturlige mennesket kan ikke gjøre noe som tekkes Gud. Det gamle mennesket er det gamle mennesket, enten det er stygt eller pent. Om det gamle mennesket er verdslig eller religiøst, om det er umoralsk eller det er moralsk, så er det dog det gamle mennesket. Det er ikke ånden. Og vi kan ikke tekkes Gud ut fra det gamle mennesket. Jesus hadde gjort tegn. Han hadde vist hvem han er da han gjorde bespisningsundret. Hadde de sett tegnet, så hadde de skjønt dette er Gud. Det så de ikke. Det tenkte de ikke på, men de tenkte på at de hadde fått mat. Det var populært. Og en messias som vil skaffe folket mat, eller som man sier nå, en messias altså som går inn for det sosiale, for alt hva menneskene trenger her i verden, det er populært. Men de så ikke tegnet. Han som har gjort dette, han har gjort det som bare Gud kan gjøre. For da de spiste av disse brødene, fiskene, disse 5000, da ble det skapt noe. Det viste sluttresultatet det. Da alle hadde spist seg mette, så var det meget, meget mer igjen enn det hadde vært da de begynte.
Disse ble skapt til noe, mens de ble spist av dem. Det er bare Gud som kan gjøre det. Og det tegnet skulle de ha sett. Det så de ikke. Det er dette Jesus vil ha dem til å se, om som han vil ha oss til å se. Han er det levende brød. Han er kommet ned fra himmelen. Dette er altså budskapet i denne talen som Jesus holdt i synagogen i Kapernaum. Og så sier han altså det er ånden som gjør levende, at det gamle mennesket, kjødet, det gagner ingenting. Og spørsmålet blir da, hvordan blir Guds ånd virksom? Hvordan får vi Guds ånds gjerning i våre hjerter? Og hvordan kommer vi til å oppleve det som Jesus har talt om? Og det står også her i vers 63. De ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv. Den hellige ånd kommer i budskapet som Jesus forkynner. Den hellige ånds gjerning, det er å legge inn i våre hjerter det som Jesus taler. Det ser vi også i sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og det som ånden sier, det er alltid Jesu ord. Disse brevene begynner med dette. Dette sier han, nemlig Jesus. Og det er åndens tale, det er Jesu tale som ånden taler til menighetene. I Jesu tale kommer den hellige ånd inn i hjertet. Og disse ordene er ikke bare taler om den hellige ånd, eller om det evige liv. Men dette budskapet er den hellige ånd, er det evige liv. Kan du fatte det? Det betyr at nu, når du tar imot det som Jesus taler her, så tar du imot den hellige ånd. Så tar du imot det evige liv. Så blir du forenet med Jesus. Da eter du menneskesønnens kjød og drikker hans blod. Og har du tatt imot det, da kan du også med frimodighet gå til nadværen, hvor vi også får Jesu legeme og blod. Og Jesus også kommer til oss levende og personlig, og gir oss del i den soningsdød han døde for våre synder, og hvor han gir oss del i sitt eget liv. Det slo ikke gjennom hos disse mange disipler, og de trakk seg tilbake, som det står i vers 66. De gikk ikke omkring med ham lenger. Og hvordan det har gått med dem, det vet jo ikke sånn i detalj. Noen av dem er nok blitt frelst igjen etter hvert, tenker jeg. Men Jesus ble i hvert fall stående tilbake med de 12. Og tenk på den motsetningen. I begynnelsen av kapitlet, det kommer folkemengden og vi gjør ham til konge med makt. I slutten av kapitlet står Jesus igjen med de 12 og spør, vil også dere gå bort? Og da svarte Peter. Han førte ordet, det er også på de andres vegne han taler. Herre, hvem skal vi gå til? Du, sier han med betoning, har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Vi tror det, og vi vet det. Det som du tror på, det får du visshet om i hjertet. Og det begynte disiplene å få en visshet i hjertet om hvem Jesus er, selv om de ikke forstod det enda. For det gjorde de ikke. De forstod det ikke, men de trodde på ham, og de eide ham, og de visste noe om ham, enda de ikke forstod ham. Det er en stor misforståelse å tenke at vi må kunne forstå
eller forklare Bibelen intellektuelt for å ha utbytte av den. Nei. Om du ikke skjønner det, kan du stole på det, ta din tilflukt til det, regne med det, og få visshet i ditt hjerte om det. Og denne visshet er nettopp den samme som Peter gir uttrykk for. Du er Guds hellige. Det er Jesus som har det evige livs ord, ingen andre. Og det er Jesus som er Guds hellige, den som Gud har utvalgt og sendt til frelse for verden. Og så skal vi huske på det som vi leste i vers 7 og før, som jeg da vil nevne til slutt, hvor Jesus sa: sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tror har evig liv. Dette som vi tror på, det har vi. Det er noe vemodig når Jesus sier: har jeg ikke utvalgt eder 12? Og en av eder er en djevel, sier han. At en dag i den flokken var det en som ikke var det som han ga seg ut for, en Jesu disippel, som efterhånden utviklet seg mer og mer til å bli Jesu fiende. Det kom av at han stjal det. Han ville ikke la seg overbevise om den synden og så omvende seg fra det, og så gikk det galt. Og så kom han til å bli den som forrådte Jesus. Jesus visste om det, men han jaget ham ikke. Jesus jager ingen ut av sin kristne forsamling om han vet at det er galt med vedkommende, at vedkommende kanskje er en motstander. Fordi Jesus vil at muligheten til frelse skal være åpen også for den som har satt seg imot ham. Men den som tror på ham, eier han, og han er salig allerede her i tiden, om vi ikke kan føle det og slett ikke se det, er vi salige, og vi skal komme hjem til Jesus for blodets skyld. Vi takker deg igjen, Herre, for ditt ord. Du har det evige livs ord. Herre, vi ber om å få tro på deg med hele vårt hjertes tillit. Men vi ber oss om, Herre, å få lov å vitne om dette. Være dine vitner, at det evige livs ord gjennom oss kan komme til andre mennesker. Og at noen kan bli frelst fordi du, Herre, bruker oss. Og så det vil jeg få be om i ditt navn. Så takker vi deg for dette samvær, og så ber jeg at du vil velsigne alle dem som gjerne ville ha vært her i kveld, men ikke hadde anledning til å komme. Vær du med dem der hvor de er, Herre, i ditt navn. Amen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du sittet på en kafé og betraktet folkelivet ute på gaten? Du sitter I et dunkelt lys inne. De som haster forbi ute I dagslyset. Da virker vinduene som et speil. De I farta utenfor ser plutselig speilbildet av seg selv. De bremser ned og bryr seg ikke om å få øye på noe I kaféen. De får I stedet et slags speilansikt. Det ofte rare greier. De gjør noen grimaser, øynene farer opp og ned på dem selv. De spisser munnen på merkelige måter, vrikker lett på hodet, retter litt på blusen. Menn og kvinner opptrer forskjellig. En gang du I det humøret, kan du foreta et studium. Et speilansikt virker ganske komisk på andre mennesker. Det rareste at de glemmer at de blir sett på innenfra. De glor bare på seg selv. Det noe å lære av dette. Gud så enormt stor, at det umulig for våre begrensede tanker å forstå ham. Han grenseløs I sin storhet. Likevel kan vi lære ham å kjenne på en sann måte. Dette mulig fordi Gud åpenbart sannhetene om seg selv. Det naturligvis dype egenskaper, hans storhet ufattelig. Men Gud tross alt åpenbart seg I sitt ord I en sannhetsform som vi kan begripe. Problemet ikke at Gud stor, eller at vi ikke kan gripe den åpenbarte sannheten. Problemet at vi for selvopptatte. Vi viser vårt speilansikt, og ser slik at vi ikke bare ser oss selv, men den vi egentlig burde se, nesten umulig. De fleste mennesker har et bilde av Gud slik de ønsker å se ham, et speilbilde av seg selv. De liker å tenke på en Gud som tjener deres egne ønsker og behov. Jeg har lest om forskere som karakteriserer den moderne gudstroen som moralistisk, terapeutisk deisme. Det ble litt mye I den bløtkaken av ord, så jeg skal skjære den opp. Moralistisk betyr «lev et moralsk liv, gjør godt mot andre, hold deg unna det stygge», så sender Gud deg til et bedre sted når du dør. Ikke drep andre, ikke ran gamle damer og småbarn. Det kreves ikke særlig mye mer. Terapeutisk betyr «Den viktigste grunnen til at Gud finnes at han skal gjøre meg lykkelig og gi meg indre fred. Han en vidunderlig terapigud, en praktisk selvhjelpsgud». Deisme betyr Gud finnes, men han fjern og bryr seg ikke stort. Han legger seg ikke opp I for mye. Han forstyrrer ikke planene mine, eller foreskriver meg hva jeg skal gjøre. Dermed, med slikt syn, blir Gud en blanding av en opphøyd kammertjener og en kosmisk støttekontakt. Han alltid tilgjengelig på telefonen, han tar seg av problemer som oppstår, han hjelper meg til å ha det bedre med meg selv, men blander seg ikke opp I det jeg vil ha for meg selv. Jeg har lest om en 17 år gammel jente som sa «Gud hos meg hele tiden, han passer på å tilgi meg og slike ting, og han der for å vise meg veien, han en jeg kan snakke med, og han kan hjelpe meg gjennom problemene mine. Men naturligvis snakker han ikke tilbake til meg». Problemet med oss at vi har så store tanker om oss selv, og så små tanker om Gud. Vi ser ikke det store eller den aller største, fordi vi bare har et speilansikt og nyter oss selv. Vi kan innrømme at vi svake, utilstrekkelige, klønete og spesielle. Klarer vi da å se at Gud helt annerledes? I Bibelen lærer jeg å kjenne en Gud som totalt forskjellig fra meg selv. Hør nå. Jeg skapt. Gud skaperen. Jeg laget. Gud har laget alle ting. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, begynner Bibelen. Jeg har en begynnelse, ble unnfanget for mange år siden. Før den tid var jeg ikke til. Men Gud evig. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderiket, ja, fra evighet til evighet du Gud. Jeg avhengig. Jeg trenger luft å puste i, vann å drikke, mat å spise. Gud uavhengig. Han eksisterer i seg selv. Han ikke avhengig av noe utenfor seg selv. Gud bor ikke i templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, sier Bibelen. Jeg bundet av sted og rom. Jeg kan bare være et sted av gangen. Men Gud allesteds nærværende. Han alltid til stede. Jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller jeg ikke himmelen og jorden? Jeg begrensede krefter. Det grenser for hvor høyt jeg kan hoppe, eller hvor fort jeg kan løpe. Men Gud allmektig. Ingenting for vanskelig for deg. For jeg vet at du kan alt, og at ingen plan umulig å gjennomføre for deg, står det i Bibelen. Jeg begrenset i kunnskap. Jeg kan vite om bare det jeg leser og ser eller hører fra andre. Gud allvitende. Og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal gjøre regnskap for, står det. Gud ikke bare en bedre versjon av deg og meg. Gud eksisterer på en uendelig bedre, sterkere og mer fullkommen måte. Forskjellen større enn mellom sola og et stearinlys, større enn mellom et hav og en regndråpe. Det en kvalitetsforskjell. Det kan uttrykkes i ett ord. Gud hellig. Han annerledes i forhold til skaperverket når det gjelder fullkommenhet og makt. Han bryter alle begrensninger. Han på en måte totalt fremmed i forhold til oss. Foran Guds trone sa englene, «Hellig, hellig, hellig Herren, herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet.» Det at Gud så annerledes at han nesten fremmed overfor oss, det i Bibelens verden gode nyheter. For denne annerledesheten preget av det gode. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Disse høyere tankene i Bibelen knyttet til Guds nåde. Et av de klare og sterke bibelordene som understreker det finner vi i Romerne 5:8. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Du kan gå bort til et fremmed menneske og si, vet du at Gud glad i deg? Så kan du få et svar som innebærer, ja, naturligvis han det, hva annet skulle han drive med? Guds kjærlighet ikke bare en tom formel. Den begriper vi ikke noe av hvis vi ikke har fått med oss noe om Guds storhet og hellighet. Når vi skjelver innenfor det at Gud hellig, så kan det hende vi spør som det står i salmen, hva da et menneske, at du kommer ham i hu, en menneskesønn at du ser til ham? Når vi setter oss inn i hvordan Gud bør det føre til at vi ser større på Guds kjærlighet. For da innser vi at vi ikke står i sentrum av universet. Det Gud som står i sentrum. Det handler ikke om meg. Gud står i midtpunktet i sin egen evige herlighet. I dag snakker vi mye om rettigheter og å stille krav. Men kan vi begynne et annet sted? Har Gud rettigheter? Kan Gud stille krav? det et problem med alle mine krav og rettigheter, planer og innfall, som står I en direkte motsetning til min skapers planer. En masse mennesker som vil snakke om religiøse spørsmål begynner med dette. Hvorfor det lidelse I verden? Hvorfor har jeg det ikke godt? Men har vi lært noe om Gud, så spør vi heller, hvorfor finnes det overhodet noen godhet å oppleve for en synder som meg? Hvordan kan en hellig og rettferdig Gud bære over med onde mennesker? Hvorfor pusser han oss ikke bare ut som en kritttegning på ei tavle? Det den store gåten. Hvordan kan da Gud være hellig og kjærlig på en gang? Hvordan kan han være god og tilgi syndere? Hvis politiet en gang ville lykkes med å avsløre en terrorist før han rekker å sprenge den hellige operaen I Oslo I lufta, så ville det være ganske sykt om vi bare ga ham blomster, en hyggelig ferie og en varm applaus for et godt forsøk. Nei, rettferdigheten krever straff. Hvis Gud bare tålte all verdens opprør uten å mukke, så ville han ikke da være mindre enn fullkommen. Dette dilemmaet har Gud selv løst. På korset viste Gud både sin vrede, sin rettferdighet og sin kjærlighet. En rettferdig straff for ondskapen rammet han selv, det vil si hans egen dyrebare sønn, Jesus Kristus. Slik kunne Guds hellighet og ære holdes oppe, og kjærligheten blir øst over oss. Elsker vi korset bare for det det gjør for oss? Nei, vi skal takke for det som det gjør for Guds ære. Så kan Gud selv skape en vidunderlig enhet av alt det komplekse, slik han formidler det gjennom profeten Jesaja. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. Dette verset taler om noe helt utrolig. Den Gud som bor I evigheten, og som hellig og annerledes, ja, helt adskilt og helt forskjellig fra oss. Han den Gud som kommer nær til menn og kvinner, som angrer og ydmyker seg innfor ham. Jesus blir gjennom Bibelen kalt Immanuel. Med oss Gud. Gjennom Jesus kom Gud nær til de mest hjelpeløse. Vi må ikke fjerne det guddommelige ved Gud I vår tenkemåte. De fleste ikke redde for Gud, de har ingen ærefrykt for ham. Gud blir en kamerat, en himmelsk servitør, han familiær og selvsagt. Vi trenger å vende om I vårt syn på Gud. Møt Gud I det gamle testamentet, den hellige, den strenge, men også den trofaste og tålmodige. La deg bevege av bildet av Jesus. Begynn med Herren, ikke med deg selv. Legg vekk speilansiktet ditt og bed Gud gi deg en åpenbaring av hans vesen. Høyt der oppe I evigheten og lavt her nede hos deg.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Men de fleste av oss fått levd i trygge og gode oppstendinger, så det har ikke fått utvikle seg noe særlig. Men det hender hos mennesker at dette får utvikle seg kolossalt, så de blir noe forferdelige djevler. Men det finnes spor av det hos alle. Og du skal være takknemlig hvis du er spart for at det har fått gått den veien med deg. Det er sant. Ja, så var det altså noen råskinn her som var våre soldater og fryda seg når de kunne få lov å bruke fritid og sette pina en stakker. Og en som de visste var uskyldig, ja, en god mann. Er det ikke noe som opprører deg når du ser sånt? Og så når Jesus har hendene på korset, og så slår de gjennom våre hennes, eller nærmere kan det være håndledd opp i naglemerken. Jeg stusser på om det kunne gått langt ute, for da vil jeg regne med den vekten. Hva fyller Jesus sitt hjerte når han merker den råskapen? Han visste hva det burde i. Han visste at det var de samme folk som satte morro i vaktgården og hadde tornekroner på han og sleier han og spyttet på han. Spyttet han kanskje ennå. Klistret ned øynene på det. Og nå gjennomfører de den store, forferdelige gjerningen og spikrer Guds egen sønn til korset. Og jeg kan tenke meg, englene i himmelen, de var forundret. Hvor lenge klarer Faderen holde seg? Nå slår lynet ned. Men nei, ingenting skjer. I stedet så hører de en bønn ifra jorden. Og det er Jesus som ber. Fader, forlat deg. Kan du tenke noe sånt? Det var en ting Jesus var opptatt med. De må ikke få smake når de har fortjent. De må gå fri. For en kjærlighet. Men nå er det fort å lese, ja, det var deg. Men jeg har lyst til å si, det var ikke soldaterne som djupere sett tvang Jesus til korset. De var bare håndlangerne våre. Men det er jo du som var med og slå. Og det skal jeg høre. Hver eneste gang du har vært stygg på denne jord, hver eneste unyttigt ord og gavløs ord og hardt ord og syndig tanke og fantasi og underholdning, så var du med og slå. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder var der. Må du huske det når du synder? Jeg er med på meg og slo. Det var dette som rammer. Så det står ikke, framfor meg i vondskap, men jeg står der sammen med dem og spikrer Jesus fast. Det er saken. Det er den samme ondskap han finner hos meg, hos deg, og med utvortet sett av våre spart for så grove ting. Og jeg var med på det samme. Du har vært med og spikret Jesus fast. Og du vet litt om det, du skal komme inn i Guds lys. Jeg har ikke vært sånn som du ville. Jeg skulle vært et kjærlig og godt menneske. Så var era mine foreldre og var god mot deg og hjelpte deg og var still mot deg. Og så har det mange ganger vært så trassig og umulig. Sur. Og det er ikke bare når jeg var liten her. Jeg husker når jeg som tenåring satt så mutt ved bordet. Og det var ikke råd for far og mor å få nok ut av meg. Jeg skulle ønske mange ganger jeg hadde vært litt annerledes. Nå var jeg vel en radikal en snill gutt. Jeg var nok da. Men du verden, hva har ikke Gud sett hos jeg har vært? Og så har han følt meg med tanke hele livet.
Vart enaste ting av vår

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jeg vet ikke om dagens unge lærer å bruke kart og kompass. For nå har vi jo så mange flotte tekniske hjelpemidler, smarttelefoner med GPS, for eksempel. Kart og kompass, det er to helt forskjellige hjelpemidler. Kartet er et slags bilde av terrenget med fjell og daler, bekker og elver, veier og stier, og du kan finne ut hvordan du kan komme deg fra punkt A til punkt B. Men kart trenger å fornyes fra tid til annen. Nye veier blir bygd, gamle er ikke lenger farbare og blir stengt. Flommer kan endre bekkeløp og terreng. Det er ikke lurt å stole bare på hukommelsen. Er det en stund siden du har reist, er det lurt å sjekke et oppdatert kart. Det er annerledes med kompasset. Det peker ut retningene. Det viser hvor nord er, og dermed vet du om de andre himmelretningene. Kompasset peker i riktig retning, men viser ikke hvilken svinger og omveier du må ta underveis. Så kartet viser reiseruten, men den kan måtte endres. Kompasset viser oss en retning som ikke slår feil, og det overlater til oss å vurdere akkurat hvor vi skal gå. Hva lover Gud til dem som følger ham? I hvert fall ikke et kart. Tenk på Abraham, han fikk ordre om å dra til det landet som jeg skal vise deg, som Gud sa. Han fikk ikke engang et kompass. Det handlet om personlig ledelse. Så kanskje poenget er at vi søker å komme så nær til Guds tankegang og vilje, at vi får en indre sans for hva som er nord, sør, øst og vest. Guds ord har åpenbart for oss Guds tanker og vilje, og den vise Salomo sa om Guds ord: «Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg.» Til det gamle Guds folket sa Gud gjennom profeten Jesaja: «Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter.»

En ung leder I et større firma sa til sekretæren sin, «Ikke forstyrr meg, jeg har en viktig avtale.» Litt etter kom direktøren og spurte om å få snakke med denne lederen. «Han kan dessverre ikke forstyrres», svarte sekretæren. Direktøren ble irritert og skjøv opp døren uten å banke på. Der fikk han se den unge lederen bøyd I bønn til Gud. Direktøren ble stille. Han spurte sekretæren, «Gjør han dette hver dag?» «Ja», svarte hun. «Da det kanskje ikke så merkelig at vi stadig går til ham for å få råd», sa direktøren. Det evangelisten Billy Graham som har fortalt denne historien. Og den samme adgangen til å be Gud om råd, visdom og hjelp I hverdagen har vi alle. For Jesus sa, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.»

Men det det gjelder om, det er spørsmål. Hvis jeg skulle henge ut for Store Skagastølstinjen her, da tror jeg jeg hadde tenkt meg om. Det hjelper ikke om jeg trodde den heller 100 kilo. Spørsmålet var om jeg vågde henge i det. Og slik er det med frelsen. Det er ikke bare noe du skal tro i sand sånn bort i veggene, men det er noe du skal få lov å henge i. Så bære. Og det er gitt en eneste ting som bærer på denne jord. Og det er budskap om Jesus, eller Jesus og det han har gjort. Og de som henger i det, de blir berget. Men utenfor er de vantruende. De som skyvde Jesus og frelsen ifra seg. De som ikke kom til Jesus. De er utenfor. Ja, vi skulle jo brukt mer tid på hvert ord, men da vil jo klokka gå ifra oss. Så står det videre, de vanhelige. Det er jo de som levde livet sitt uten Guds ord, og uten å innrette sitt liv etter Guds ord. Det er de vanhelige. De hadde ikke forstand på det som var helligt. De forkastet det. Et eksempel har vi i Esau, som jeg nevnte så vidt. Han selgde hele frelsen for en eneste tallerksuppe. Han var så sulten. Eneste som betydde noe var for mat her og nå. Altså ga han ifra seg hele frelsesløftet. Ja. Men nå skal jeg si lite grann mer om dette ordet vanhelige. Guds ord vil helge deg. Det vil skilje deg ut ifra synda og føre deg til Gud. Å bli hellig, det blir skilt ifra synden og innvikt til Gud. Og Guds ord kjemper om oss her inne. Om det skal klare å skilje meg ut ifra synden og innvie meg til Gud. Det er der Gud holder på med oss. Og så er det noen som bøyer seg for Guds ord og havner hos Jesus. Og så er det noen som står Guds ord imot og blir borte. Utenfor er de vanhelige. Du som er her, har Guds ord fått skilt deg ut og ført deg til Jesus? Har Guds ord forelt domme ved syndene i ditt liv? Så du har fått bruk for Jesus? Eller er du blant de vanhelige? Det her det skjer, ser du. Det skjer ingenting nytt på dommens dag. Da blir det bare fasta som allerede har skjedd. Men det er nå det skjer. Og derfor er det så spennende å være på møteveka også, må jeg si. Nå vil Gud skilje noen ut og føre dem til Jesus. Og så kjempes det, og så er det noen som kjenner noe i sitt hjerte. De blir dregne mot Gud og hans ord. Og så er det noen som dreg seg unna. De rømmer. Og så blir de blant de vanhellige. Derfor er det i virkeligheten menneskene selv som fordømmer seg til fortapelsen ved å forkaste Guds ord. Skyver det ifra seg som Gud taler. Det er forferdelig alvorlig å høre Guds ord. Da kan du enten bli dratt imot Jesus, eller bli skyvd vekk. Ja. Morderne. Nå er det slik at det motsette av kjærlighet, det er virkeligheten i ytterste konsekvens drap. Men morderne, det går ikke an å leve i fiendskap og drap og samtidig være en kristen. Nå er det slik at all fiendskap, all hat fører et menneske i fortapelsen hvis det ikke får synd hos i forlatt. Men så er det sånn at når Jesus arbeider med et menneske sånn, så kan han føre han til sans, at han får et kjenne og se hvordan det er, og får se at han har et hatefullt hjerte. Og så kan en få synd og si forlatt.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Sam døde tidlig i 2014. Han visste lenge før den tid at det gikk mot slutten, og han ville forberede en gjennomtenkt begravelse. Han var en omsorgsfull far for fire barn, men han elsket nesten enda høyere en motorsykkel, en ekte Harley-Davidson Electra Glide motorsykkel fra 1967. Gjennom hele 18 år hadde Billy planlagt begravelsen sin. Han kjøpte tre ekstra gravplasser ved siden av sin kones grav. Han sørget for at det ble bygd en spesiell kiste av gjennomsiktig stålforsterket pleksiglass. Og da han døde, sto sammen med ham i denne kisten hans elskede Harley Davidson. Både mann og motorsykkel ble gravlagt i den gjennomsiktige kisten. Bill Stanley er ikke den eneste som har ønsket å dra inn til det neste livet med stil. Tenk på faraoene i Egypt som bygde de enorme pyramidene som gravmonumenter over seg selv. Men hvordan skal vi tenke om dette? Bibelen sier, «Tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den.» Når det ikke er flere dager i vår personlige kalender, når vi drar vårt siste sukk, da er det bare én ting som teller. Eier vi troen på Jesus Kristus som Herre og personlige frelser fra alle våre synder? Setter vi vår lit til hans verk, blir vi invitert inn til himmelens gleder for evig tid. Med andre ord, uten det rensende dyre blodet fra Kristi offer, vil vi både leve og dø i syndene våre, og en lidelse i all evighet blir skjebnen vi havner i. Men Guds gave er evig liv ved troen på Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan det gikk med Billy Stanley. Kanskje den originale mannen likevel satte sin lit til Jesus, selv om motorsykkelen synes å være det aller viktigste for ham. Vi skal ikke være opptatt av å dømme andre, men mye mer tenke på hvordan vi selv har det i forhold til evigheten. Den beste planleggingen av din egen utgang fra denne verden er å komme i et rett og godt forhold til Jesus Kristus.

Når sjåfører blir stanset av politiet fordi de har kjørt for fort og brutt fartsgrensen, hender det at noen av dem kommer med originale unnskyldninger. En pappa med 6 barn i bilen fikk se blålyset i speilet og måtte trekke inn til siden. Selv om faren hadde prøvd å få barna til å være rolige, holdt de på å skrike og slåss om et eller annet. Da politimannen spurte om hvorfor mannen hadde kjørt så fort, sa den fortvilte faren: «Jeg prøvde bare å komme vekk fra alt dette.» Og så pekte han på barna. Og politimannen godtok unnskyldningen med et smil. Har du også av og til ønsket å komme deg vekk fra bråket som omgir deg, eller kanskje bråket som raser inni deg? David ble forfulgt av Saul og soldatene hans. I mange år levde han i usikkerhet, og det var uten tvil mye uro i tanke- og følelseslivet hos David. Men på denne måten ble han opplært av Gud til å møte trengsler, og han ble drevet til å be Gud om hjelp under alle forhold. Blant annet har han formet sin bønn på denne måten: «Vis din underfulle miskunn. Du frelser dem som flykter fra fiender og søker tilflukt ved din høyre hånd.» Det beste du kan gjøre under alle forhold er å søke tilflukt til din himmelske Far i Kristus Jesus.

Er det nødvendig å vise styrke i en situasjon? Vil Herren gi meg kraften som trengs? Er det nødvendig å bli beskyttet en dag? Vil Herren være et skjold for meg? Det er en eventyrlig glede å leve hverdagslivet i et slikt perspektiv. I en gammel salme leser vi disse ordene rettet til Gud. Ditt faderhjerte banker av bare kjærlighet. Du kjenner til min smerte, og all min nød du vet. Om natten og om dagen ditt øye åpent står. Din faderhånd seg strekker så vidt som himmelen når. I Salmenes bok skrev David om sine opplevelser med Gud, at han alltid ble hjulpet. Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Jeg blir alltid grepet når noen sier noe vakkert om Gud og Jesus. Men storheten ved guddommen kan i første omgang gjemme seg bak det motsatte. Når vi kastes inn i forhold vi ikke liker, kan Kristus være der likevel, og gi oss noe overraskende og ufattelig. En venn av meg som heter Egil Seglem Eide, skrev i en bok om vår himmelske far. Han gjør oss fredløse for å gi oss sin fred, en ildfast fred som tåler alle menneskelivets branner. Han tar gleden fra oss, for å vise oss Kristus som vår glede, en glede som holder i de hardeste påkjenningene. Han tar den følbare nåden fra oss, for at vi desto mer skal bygge på Guds overraskende nåde i Kristus. Herren sier gjennom profeten Jeremia, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke

En kvinne som heter Annie Johnson Flint skrev en gang om det å være et Guds barn. Gud har ikke lovt at himmelen alltid skal være blå, at veien gjennom livet alltid skal være omgitt av blomster. Gud har ikke lovt sol uten regn, glede uten sorg, fred uten smerte. Men Gud har lovt styrke for dagen, hvile fra arbeidet, lys på veien, nåde under prøvelser, hjelp fra det høye, usvikelig velvilje og kjærlighet som ikke dør. I Bibelen sier Herren gode ord til dem som stoler på ham når de møter vanskelige dager. Vær frimodige og sterke. Frykt ikke, og vær ikke redd for dem. For Herren din Gud går selv med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.

0: bort ifra sannheten, til løgn og til upålitligheter og til det som var verre var, også til det okkulte og det som nærmest var, ja, imot Guds vilje. Og nå var det sånn det, at mennesker som levde under loven, vi kjenner av loven, du skal og du skal ikke, den som ikke gjør det, han skal dø. Og den evige død, det finnes ingen mulighet til å slippe frike for et eneste menneske. Og så kommer man inn på kampen mellom evangeliet og loven. Og som Paulus løfter frem her, også det gamle mennesket og det nye mennesket. Og det er sannelig komplisert, i alle fall var det for meg, og kan det være fortsatt også. Og iblant så har man sagt det sånn, til det gamle mennesket skal man ikke forkynne noen evangelie, og til det nye mennesket skal man ikke forkynne noen lov. Men vår tidligere predikant som var over 60 år her, Kåre Sur, han hadde problemer med å egentlig skjønne og henge med på en sånn tolkning. For han tenkte, kanskje som jeg tenker, at når et menneske som har levd under synd blir frikjøpt og kommer inn under evangeliets velsignelse, da skjer et brudd i livet. Da blir på en måte sånn som når et barn blir født til verden, navelstrengen blir klippet av, og da skal man ikke hente sin næring lenger ifra den gamle mor, men man skal begynne å leve et nytt liv i Kristus, Jesus. Altså det vil si, da er det noe annet som begynner å føre og lede oss enn Moses og loven. Og det snakkes dessverre veldig lite om det i dag. Men det første ord som Paulus nevner her i første vers i 4. Efeserbrevet, det kalles for formaning, som man veldig ofte har misforstått. Man tror at formaning inneholder straff. Men så kan jeg fortelle deg at formaning har samme rot i grunnspråket som den hellige ånd, og som Jesus. Det vil si parakaletos, eller det vil si en som tilkalles i nød for å hjelpe, for å forsvare, for å støtte og for å på en måte inspirere sånn at man kan leve etter Guds vilje. Og den inneholder ikke på den måte tuktelsen eller refselsen eller straffen eller trusselen, altså den siden, men den inneholder evangeliets kjerne. Og den er annerledes. Den bygger på, vi kjenner alle de 10 bud, du skal, jeg er Herren din Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er liksom det første budet. Og når Jesus forklarer det, så syns kanskje vi og jeg at det var litt underlig, for Jesus sier jo ikke sånn at det er jeg er Herren din Gud, du skal ikke ha andre guder som er det første og største bud. Nei, sier han der i 5. Mosebok, det 5. kapittel, at du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn. Det er det første, og det er det største budet. Og så føyer Jesus til det andre budet som er like stort, du skal elske din neste som deg selv. Og går vi litt dypere og leser, bare det her er 4. kapittel i Efeserbrevet, så ser vi spor av eller vi kan se hvordan den apostoliske formaningen bygger på de 10 bud. På det første bud, andre bud, det tredje bud, på alle bud bygger dem. Og jeg skulle så gjerne ønske at dere som er ung skulle få øynene opp til å se, for da ser man ikke at de 10 budene, det er noe som hører et tidligere liv til, eller det er noe som hører til de som er under loven. Nei, det er sånn det at brodden tar svekk, og så sitter budordene tilbake, både som er hellig og rettferdig og ren. Og gjennom dem så vil Gud vise sin innerste vilje i hans liv. Derfor er det vel verdt å ta vare på nettopp de her formaningene. Så begynner Paulus, Jeff, dette sier jeg og vitner i Herren, vandrer ikke lenger som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er formørket, de er fremmede for liv, livet i Gud for den uvitenhet som er i dem, for de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Jeg skal bare ta tak i ett av de ordene her. Det som denne her oversettelsen kalles for tøylesløshet. Går vi til grunnteksten, så ser vi at det heter noe som kanskje dere unge har hørt om, sensualitet. Altså noe som har direkte knytning til det sjette budet, du skal ikke drive hor. Det er det som tøylesløsheten. Altså, man bryter de tøylene Gud har satt, altså hans ord for hva som er Guds vilje, hva som er rett og galt. Vi vil ikke høre Gud og hans røst, og vil ikke adlyde han, men vi vil leve fritt. Og skulle vi gå til den verden som dere unge møter i dag, ja, også vi voksne, og også vi som er gammel møter i dag, denne tøylesløsheten, eller urenheten, eller synd imot det sjette bud, eller det som heter sensualitet, det er bare å åpne internett, søk på det ordet, så skal du si at man får alt fullt av all slags urene filmer og porno og alt som forderver hjerte og sinn. I Gamle Testamentet, ikke iblant Bibelens folk, men det fortelles om de såkalte religiøse, at de hadde til og med utallige oppi tusen tempelhora i forbindelse med sin gudstjeneste. Skulle jeg fortelle om hva som er i den norske kirke i dag, gå bare til Nordlyskatedralen hvert eneste år når det er Pride-tilstelninger, se hva som skjer da i kristelig sammenheng. Jeg har skrevet litt om det. Jeg har tatt noen av de bildene som er der, og har til og med konfrontert rett for i biskop om det her. Skremmende. Altså, sånt var det i perioder i det gamle testamentet. Sånn var det på apostelen Paulus' tid, at sånn den type synder trengte også på å være en trussel for de kristne, og det har kommet inn i den kristne verden også i alle våre nordiske land i dag, som vi i alle fall kjenner godt til. Det går inn i teologiutdanningen med at hele menneskesynet skal pride, som jeg sier det sånn. Det går inn i forkynnerspråket, der man plukker vekk alle ord om fortapelse, om synd, om straff. Det går inn i skoleverket, det går inn i alt. Tøylesløsheten, det er det som nå Paulus vil påminne oss for. Og jeg tenker at det er ikke noe nyttig for oss å liksom ha fokus på å se så mye på kirka. De går sin gang, og hvor mye vi enn gjør i dag, så i alle fall mange av de lederne har valgt sin kurs og kjører sin kurs. Men spørsmålet er for oss, hvordan skal vi holde vår sti ren? Hvordan skal vi bli bevart? Hvordan skal våre barn, når de kanskje sitter på kvelden eller på natta og åpner sin smarttelefon og surfer og ser alt som angår den tøylesløshet eller sensualitet eller seksualitet som florerer der. Hvordan skal våre barn og barnebarn og menighetens barn bli bevart ren? Jo, skriver salme 119. Det å løfte Guds ord opp ved å holde seg efter ditt ord, etter Guds ord, det er det som løftes opp. Det er det som jeg sa, de to byggesteinene som hele samfunnet og hele skapelsen og alt er bygd på, det her er aman, som er grunnordet for amen. Og så går vi til Jesus videre, så ser vi, jeg nevnte det, Jesus sier han er veien, sannheten og livet. Men hva mer er Jesus? Jesus er amen. Etter Jesus hadde svært mange navn, og bare å lese Bibelen litt grundig med å notere seg Jesu navn, det viser hvor stor han er. Han er amen, alt samles i han. Hele sannheten, alt når det gjelder skapelsen, alt når det gjelder det å bevares her i troen, når det gjelder å bevares i evigheten, så er alt knyttet til den ene og sanne personen. Det finnes ikke et eneste navn gitt under himmelen som mennesken kan bli frelst i annet enn i Jesu navn. Og så er det sånn at når vi blir et Guds barn, så lever vi fortsatt i kampen mellom de to kreftene, de gamle mennesket og det nye mennesket. Men hva sier Paulus i Romerbrevet 8? Han sier, dersom vi lever etter kjødet, så skal vi dø. Men om vi døder kjødets gjerning med ånden, så skal vi leve. I 7. kapittel så taler han også om synd. Og han fikk kjenne det at selv om han var frigjort fra synden gjennom evangeliet og Ananias forkynnelse, så bodde allikevel synd i han. Det var et problem. Ja, det var et så stort problem at han ba tre ganger til Gud at han skulle ta den her torn vekk som var satt i hans kjøl. Men han fikk bare svaret, min nåde er deg nok, og min kraft fullendes i skrøpelighet. Men allikevel, når det gjelder grensen, om vi kan tenke sånn, det gamle mennesket viser, eller vis, det nye mennesket, så er det utrolig viktig at vi vet at vi er frikjøpt fra synden. Vi som Paulus behandler, er det Romerbrevet 5, siden vi en gang ikke er under loven, har vi da frihet til å leve fritt, eller har vi frihet til å leve synd som Guds barn? Nei, sier han, absolutt ikke. Det liv som vi lever, den Herre som vi tjener, han skal vi en gang i evigheten få lønn av, men når vi er frigjort ifra loven og fra å leve som trell under det gamle mennesket, under fordervet, så er vi kjøpt til å leve i Guds barns frihet. Les gjerne Romerbrevet 1, og bli ikke bare fast i homofili, uttrykket der og i det å leve som det er lesbisk, som er i Romerbrevet 1. Men les alle versene, også de som følger etter. Altså, det er så mange synder som kan på en måte fange oss, som kan føre oss i en sånn, føre oss så vi totalt på en måte kommer bort ifra veien. Jeg bare sier helt kort hva Paulus nevner der om hva som er kjødets gjerninger. De er fulle av all slags urett, umoral og griskhet og ondskap, fulle av misunnelse, mord, lyst og svir, svik og falskhet. De blir ryktemakere. Guds baktaler, gudsatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til det onde og ulydige imot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, uten barmhjertighet. Og så feller Paulus dommen over deg og meg, over et hvert menneske som lever her på jord. De kjenner godt til Guds rettferdighet, rettferdighetsdom, at de som gjør slik fortjener døden. Og sannelig, når vi leser det, så skjelver kanskje enhver og en av oss i buksene, og vi ser det, at vi kanskje både har baktalt, og vi har vært falsk, og vi har vært grisk, og vi har så mye ondskap i oss, og der er misunnelse og stolthet, og vi kan skryte og alt mulig sånt. Utrolig streng dom som Paulus over gjør her. Ja, han forkynner loven, og han forkynner loven bevisst for at din og min munn skal lukkes, at vi vet vi har ikke noe til å rose oss. Og les gjerne Romerbrevet 2 videre og se, siden vi finner oss å være syndere, sammen med alle de store synderne, så er vi uten unnskyldning om vi dømmer andre, om vi er stolt som kristne over andre, om vi innbiller oss at det er bare vi som er rette Guds barn. Da gjør vi synd. Ja, vi gjør synd også da, om vi gjør forskjell på folk. Og så kommer Paulus inn på hva det vil si å leve det nye livet. Å leve, det betyr det livet som Gud vil gi oss i Jesus Kristus. Det er egentlig, kan vi si, vi får en ny identitet. Vet vi hvem vi er? Ja, som vi vet jo selvfølgelig hvilke familie vi er født av, hvilke foreldre, besteforeldre vi har, hvilke slektinger vi har, og hvilke miljø vi har. Og det er liksom alt det her, hvem vi er som person, det skaper på en måte vår egen identitet. Men det er jo ikke noe som duger innenfor Gud. Innenfor Gud må vi ha vår identitet i den som Gud har skapt oss til. Det vil si det nye mennesket. Det at vi har blitt et Guds barn. Det at vi har vår synd forlatt. Det at vår synd er utslett av vår navn er skrevet i livsens bok. Det er vår identitet. Det er det merke som Gud har merket oss på vår panne og skrevet sitt eget navn på, at vi hører han til. Og så har han skrevet et tilnavn på vår panne. Det er det nye Jerusalem, det vil si himmelen som vi er på vei, adressen som vi vandrer imot. Alt det her skaper den nye identiteten som vi får eie. Vi er skapt av Gud, vi får et nytt hjerte og synd. Og les gjerne at det er Guds gjerning. Les gjerne Hebreerbrevet 35 og se hvordan Gud gjør alt med å skape, med å forme, med å gi et nytt hjerte og gi et nytt sinn. Gi oss en sånn her vilje at vi egentlig får lyst til å leve etter Guds og åndens vilje i lydighet etter hans kall. Bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Og hvis vi skulle se på sannheten, så tenk ordpar. hvordan de følger hverandre i Bibelen, nåde og sannheten, og så videre her. Alle de her, de viser til at det er Gud som gir alle de her gode gavene. Legg derfor av løgn og tal sannhet. Vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemma. Hva lærer vi av en tekst som det her? Når ordet sannhet løftes opp, ja, vi er barn av sannheten. Vi er barn av han som kaller seg for sannheten. Vi bygger oss vårt liv på Guds ord som er sannheten, og det bør prege, kan vi si, oss så sterkt oss, og sette på en måte en stempel i oss, at vi vet at det er våres identitet. Det er den vi skal representere. Altså, uansett, så er det sannheten som en gang kommer til å si det. Derfor må vi be Gud at han skal på en måte virke i vårt hjerte, at han skal bevare og beskytte oss ifra falskhet, ifra løgn, ifra list og ifra det å vri oss unna, men at vi skal være sannheten tro i Guds frykt og ydmyke oss innenfor Guds mektige hånd, sånn at han en gang får opp høy oss, om ikke før, så en gang når vi skal ut av livet. Da er det aller viktigste spørsmålet, har vi panten i behold? Er vi Guds barn? Har vi arven i behold? Da skal vi en gang få høre de livssalige ord som Jesus også sier der i Matteus 25. Kom, min fars velsignede, og ta imot det rike som er beredt for dere inntil før verdens grunnvoll ble lagt. Må Gud og hans nåde få bevare, beskytte og verne oss fra nå av og inntil evighet. Han som all takk, lov og pris tilhører, han vil vi også nå takke i all svakhet, i Jesu velsignede navn. Amen.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 303.

0: Ja, så skal vi samles til en avslutningsbønn. Men først så har vi noen kunngjøringer. Torsdag 1. oktober så holder Diakoniutvalget formannstreff i menighetssalen her på Bedehuset. Og alle er hjertelig velkommen til en liten andakt med sang. Sosialt samvær med enkel bevertning. Og transport kan ordnes ved å ringe Ella Thomassen på 91 73 10 06. Helst dagen før møtet. Neste søndag, 4. oktober, så er det søndagsskole klokka 10 og forsamling klokka 11. Offergaven i dag går til Sibirmisjon, Russlandmisjon, og må gis på sparebørset bak, VIPS eller via betalingsinformasjonen som ligger på hjemmesiden. Og vi vil også takke for offergave med de ord fra 2. Korinterbrev 9-7. Vær gi ettersom han har satt seg fore i hjertet, ikke med sorg eller tvang, for Gud elsker en glad giver. O Gud, du trøster og helbreder alle syke og sårede, både nært og fjernt. Hold, o nådige Gud, din styrende hånd over vår konge og øvrighet, under viss beskyttelse vi ennå er, og forholde våre andektige forsamlinger. Samt gi du våre tro tjenere og predikanter fremdeles kraft og visdom ved din gode hellige ånd til å opplate ditt hellige ords dør og forklare for dine gjenfødte og benådede Guds barns hjerter Jesu blodige forløsning og hans oppstandelses herlige seierskraft. Bevar, o Gud, i nåde hele din gjenkjøpte barneskare i din faderlige beskyttelse. Det bønn hører du, o Gud, vår Fader, du som er i himmelen. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 531 i Norsk salmbok. Därefter ska vi avsluta med 108 ifrån Åndelig sangbok.

Etter forsamlingen så serveres det kaffe og kake her i menighetssalen. Så vi synger bordvers etter siste salmen.

I dag vil jeg minne om en stor og betydelig verdi som heter kulturarven. Gjennom litteratur, malekunst, skulptur, musikk og andre kulturformer har vi fått med oss en skatt fra fortiden som ikke må bli borte på veien. Kultur alt det beste som blitt sagt og tenkt gjennom historien og i dag. Hvor har vi fått den rike kulturarven fra? Pater Halvard Riiber-Mohn skrev i 1981, «All kultur har sine røtter og sitt utspring i det religiøse. Vår egen verdensdel intet unntak. Først var Europa den kristne kultur. Så hadde det en slik kultur. Vi ser for lengst omrisse av en tredje fase, den etterkristne, der politikken, dyrkelsen av statlige økonomiske systemer, har tatt troens plass. Politikken trenger ikke de kristne trosmysterier, den har sine egne, og de etiske holdninger de avføder av en slik art, satt på spissen og i renkultur, at de et sikkert opplegg til fortvilelse i masseformat, skrev kulturkritikeren Halvard Riiber-Mohn. Å rive den kristne kulturarven bort fra sine kristne røtter, som å plukke vakre blomster og sette dem i en vase, minner tidligere statsminister Lars Korvald om. Blomstene kan nok bli satt midt på bordet og utstråle skjønnhet der. Vi gleder oss over dem så lenge de holder. Men til slutt visner avskårne blomster. De har ikke mulighet i seg til å leve videre, fordi de har mistet kontakt med roten. Slik det også selve roten som må bevares for at et kultursamfunn skal holde sine verdier levende, sier Lars Korvald. Den engelske dikter, litteraturkritiker og Nobelprisvinner T.S. Eliot støtter dette. Jeg tror ikke Europas kultur kunne overleve den kristne tros fullstendige undergang. Hvis kristendommen forsvinner, forsvinner hele vår kultur. Så må vi møysommelig begynne forfra igjen, for man kan ikke få en ferdigsydd kultur. Hva består egentlig kulturarven i? Sigrid Undset svarer slik, «Den kosteligste kulturarv de moralske begrepene, de blanke, gamle ordene, styrken, visdommen, rettferdigheten, sannheten, barmhjertigheten, kyskheten, måteholdet og tapperheten», sier Sigrid Undset, og hun sier et annet sted, «Kulturens kjerne en bevissthet om forpliktelse». Halvard Riiber-Mohn legger til når ordet forpliktelse blir nevnt, det reiser igjen det lenge avviste spørsmålet overfor hvem. Vi har opplevd en betydelig avkristning. De normene vi godtok i tidligere generasjoner blitt satt til side i toleransens og nøytralitetens navn. Så skulle vi få et nøytralt og tolerant samfunn der alle kunne finne seg til rette. Men dette ikke resultatet. Vi har fått en kulturkrise og et verdimessig tomrom. Det beste i vår kultur ærefrykten og forpliktelsen for Gud, respekten for menneskeverdet, nestekjærligheten og godheten. Den kristne kulturarven verdt å kjempe for, verdt å løfte fram, verdt å peke på inn i en ny tid.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, så er det Peter som står fram som lederen. Han og de andre disiplene får være vitne til mange store og underfulle gjerninger av Jesus, blant annet helbredelser og demonutdrivelser. I talen som vi kaller bergprekenen, har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, så fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til han. Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter er gift, og har dermed også ei svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peters svigermor opp fra sykesenga, den har både Matteus, Markus og Lukas skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbreda. Vi skal lese Matteus sin versjon av denne fortellingen. Den finner vi i kapittel 8 og vers 14-17. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, de helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, som sier: «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra denne tidsepoken som de levde i. I et større hus har arkeologene til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje er det Peters hus? Ja, det kan vi jo ikke vite med sikkerhet. Men tydeligvis så ble dette huset brukt som en huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedhus eller kirker som i vår tid, som de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres, deres kirke. Den base hvor de samlet seg for å lese Guds ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre. Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» Det var ordren og oppfordringen han møtte sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode. Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor, det gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Det viser også at kallet «følg meg» ikke betød at de kutta alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peters svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket. Bibelteksten fra Matteus 8, det forteller at Jesus rørte ved Peters svigermors hånd, slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånda og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde høy feber, noe som var svært alvorlig på denne tida hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag. Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor, som ligger syk i senga. Forsiktig berører han hennes hånd, sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinnen i hånda og reiser hun sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen feirer de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelistene skriver at hun tjente Jesus etter hun har blitt reist opp fra sykesenga. Berøre, grip i hånda, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror vi også kan bruke det her i overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene han. Asaf, det var han som skrev Salme 73 i Det gamle testamentet. Han vitner på en poetisk måte om denne erfaringen når han skriver: «Jeg blir alltid hos deg. Du, Gud, har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» Salme 73, vers 23-24. Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han i en vanskelig tid i livet. Guds nærvære kjentes nærmest fysisk, som om Gud hadde grepet han i hånda. Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever, kan jo ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men når vi leser og hører Guds ord, evangelium Jesus, når vi ber til han, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus er nær med si hånd, berøre og reise oss opp. Ja, en slik frelser vil jeg også være med å tjene.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus i Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut, og syke ble helbredet. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var i byen, og at Peters svigermor nå var blitt frisk. Nå er Jesus her! Nå er sjansen til stede! Ja, slik tenkte trolig mange syke, samt dem som sto nær de besatte. Og Jesus, han skuffa ikke. Alle som kom til han, gjorde han friske. Alle bundne ble satt fri. Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja. I det 53. kapittel og vers 4 så står det blant annet: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg,

0: Og det taler da om at vi skal ruste oss med en klar og sikker kunnskap i Guds ord, så vi ikke lar oss forvirre av mange slags fremmede lærdommer. Men dernest betyr dette ordet også sannhet i vårt eget hjerte, det vil si oppriktighet og alvor, og at vi i alle forhold bare spør etter hva som er Guds vilje, for så også å gjøre etter det. Og vi bør uten tvil stå ombundet med sannhet i begge disse betydningene. Det finnes ikke noe kraftigere middel mot alle djevelens forførelser enn å holde fast på det Gud har talt i sitt ord. På samme måte som krigens klær skulle holdes samlet av krigsbeltet, så det ikke skulle flagre alle veier, slik skal våre tanker, som ofte flagrer både hit og dit, strammes hardt sammen av sannheten, så vi alltid møter en fristen med: dette har Gud sagt i sitt ord. Og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sier Jesus. Det Gud selv har talt, det står urokkelig fast, og det vil jeg tro på. Og for en salig trygghet å få binde om seg med Guds egen sannhet. Og dette er det første og det viktigste, hvis vi skal kunne stå fast i prøvelsens time. Men hva hjelper det med all mulig fasthet i læren, hvis Guds ånd ikke har fått skapt det rette alvoret i hjertet, så vi bare ønsker å få vite hva det er Gud vil i hver enkelt sak, for så å gjøre etter det? Hva hjelper krigens våpen hvis det ikke finnes liv og kraft i legemet hans? Da faller jo sverd av seg selv ut av hånden hans. På samme måte glir ordets sannhet ut av seg selv, hvis vi ikke beholder den sannheten og oppriktigheten Gud har virket i hjertet vårt. Hvert eneste menneskes hjerte er av naturen fullt av hykleri og falskhet. Hvert menneske er en løgner, sier Skriften. Det er bare gjennom den nye fødselen Herrens ånd skaper dette hellige alvor i hjertet vårt, som gjør at vi sier: jeg må vite hva som er Guds vilje, hvordan han vil ha det, koste hva det koste vil, ja, om det så skal koste meg livet. Hans vilje skal være min rettesnor. Da vil jeg ta inn over meg alt Guds ord. Da velger jeg meg ikke ut bare enkelte gjerninger og oppfatninger. Da er jeg på vakt overfor det innerste hjerte, tanker, begjær og hemmelige tendenser som ingen menneske ser. Da blir jeg nok på alle områder tuktet og nedslått over meg selv, men da blir også Kristus herliggjort for min sjel, og jeg har forlatelse for alt, så jeg fryder meg over en evig nåde. Men da får jeg også en inderlig kjærlighet til alt det Gud vil, og da er det sannhet i min Guds frykt, når jeg gjør det gode av hjertens lyst og ikke av tvang. Da vandrer jeg for Guds åsyn med både mitt indre og utvortes menneske, og da blir jeg stadig mer og mer renset, oppriktig og sann i tanker, ord og i hele mitt vesen. Dette er helt og fullt et verk av Herrens ånd, og fordi han virker sannhet i vårt vesen, kalles han også for sannhetens ånd. Det er hele den nye fødselens verk som gjør at vi er av sannheten og vandrer i sannheten. Men alt Gud har virket i oss vil djevelen ødelegge. Dette arbeider han stadig med. På ny vil han føre hjertet vårt falskt og likegyldig, så det ikke skal være så nøye på hva som er Guds mening og vilje. Det er det om å gjøre at vi ved den nåden vi har fått virkelig frykter for djevelens bedrag. At vi virkelig er nøye på alt, ikke slipper noen falskhet til i hjertet vårt. Straks vi merker det minste til djevelens bedrag, må vi rope til Gud: «La heller alt mulig ondt skje med meg, bare jeg ikke må bli falsk i mitt forhold til deg. Bruk heller de bitterste ting, Gud, bare jeg får være oppriktig overfor deg.» På den måten spenner vi også sannheten om våre sinns hofter. Men glemmer vi dette, så er alt tapt. En kristen kjenner fremdeles slangens gift strømme på i sin natur, i alle slags tendenser, også som falskhet. Men det fører ikke til døden så lenge den oppriktige ånden kjemper imot, forbanner denne slangens yngel og påkaller Gud. Men den som ikke merker noen som helst falskhet i seg, men tror han er helt ren for slikt, han er allerede dysset i søvn av den. Og da fører falskheten til åndelig død, når den begynner å forsvare den, inngår hemmelig pakt med den, og vil tjene den. Da er selve ånden og hjertet ditt falskt. En slik kristen kan ikke kjempe åndens kamp, om du så bare er i en enkelt sak. Når han vet med seg selv at han unnskylder falskheten, så står han maktesløs, er ikke åpen for Gud, blir feig i striden og ustadig i vandringen. Men der oppriktighet har råderetten i hjertet, kan djevelen ingenting utrette. For alle fristelser til synd fører der bare til et sterkere bønneliv og Guds frykt.
1: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radio DSF.no

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 27. september. Far for gutten. Hvis en mann blir far til en gutt, vil han alltid være far til den gutten. Uansett om gutten blir overtatt av moren, adoptert bort til andre eller rømmer sin vei. En ting er å være far til en gutt, men det er noe helt annet å være far for en gutt. Da går han sammen med moren om å oppdra gutten. Han er sammen med gutten når han har fri, han engasjerer seg i guttens skolegang og leker sammen med ham. Guttens hobbyer blir fars hobbyer. Han forklarer grundig hvis gutten spør om noe. Da er han ikke lenger bare far til gutten, han er far for gutten. Slik er vår himmelske far også. Han er far til alle, fordi han har skapt alle. Men de som tar imot hans kjærlighet, vil han være far for. Skriften sier, «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Johannes evangeliet 1:12.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. Slik lyder Herrens velsignelse, som du finner i 4. Mosebok, kapitel 6, vers 24-26. Og det er også ofte de siste ordene i en gudstjeneste eller i et møte på bedehuset, ordene som man gjerne avslutter møte eller gudstjenesten med. Og da kan man jo egentlig spørre seg, hvorfor det? Hvorfor er vi så glad i denne korte formuleringen? Hvorfor gjentar vi den om og om igjen? Hva betyr den egentlig? Er disse ordene du nå vil si bare fordi at det er en tradisjon, en vane? Eller sier vi det kanskje fordi at vi synes, ja, men at det er noen vakre ord dette her? Eller har disse ordene en dypere mening og dypere betydning? Dette her, det er noe av det vi skal prøve å undersøke nærmere i dagens program. Og vi har med oss Knut Kåre Kirkholm, førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som gjest i dag. Knut Kåre underviser i gresk og hebraisk og i gammeltestamentlige temaer. Så det passer jo bra for dagens program, da vi skal snakke om Herrens velsignelse.

0: fått kontakt med Knut Kåre Kirkholm på telefon. God dag og velkommen til Ta vare på troen.
1: Takk for det. Det var flott å få en sjanse til å bidra litt på denne podcasten.
0: Ja, takk for det. Disse ordene som vi hører i slutten av en gudstjeneste, eller et møte, eller ved andre innledninger som vi kaller for Herrens velsignelse. Hva er disse ordene, og hvor kommer de fra?
1: Ja, de ordene er jo de velkjente. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og det er jo det vi kaller for den aronittiske velsignelsen, eller Herrens velsignelse, som tales til Israelfolket ved siden av fjell, ganske kort tid før de blir bedt om å bryte opp fra fjellet. Så det er bakgrunnen for den teksten. Og så er det da dette ordet velsigne, som er det interessante for oss, kanskje. Og det er et ord som Bibelen bruker ofte, og det brukes på litt ulike måter, av og til som et verb og velsignet, andre ganger som et substantiv velsignelse. Og det kan også brukes som om det å være velsignet, og være under velsignelse. Og hvis vi går inn i de ordene og ser litt på de, så er det sånn at det hebraiske ordet som ligger til grunn, som er barak og baraka, og vi kjenner igjen Barack Obama, og det er et ord som vi finner igjen også i personer. Det ordet der er vanligvis knyttet til det vi kan kalle for helsebringende kraft. Det er den vanligste måten å forklare det på. Og faktisk i en litt ny dansk bibeloversettelse, på sånn populærspråk, så brukes dette ordet styrke og livsstyrke når dette ordet velsigne skal oversettes. Og det er jo veldig tydelig i skapelsesfortellingen, hvor Guds velsignelse og det Gud velsigner menneskene umiddelbart følges av at de befales å være fruktbare og bli mange. Så det er liksom litt en sånn type livskraft. Og derfor så er velsignelse vanligvis knyttet til liv og overflod. Og et godt eksempel på hva velsignelse er, det finner vi som leser i 5. Mosebok 28, vers 1-16. For der ramses det opp alle paktens velsignelser. Og når Israel er velsignet, da faller det tilstrekkelig med regn, buskapen føde, og dyreflokken blir stor og sterk. Jorda bærer frem god avling, helse til folket er god, og fiendene holder seg vekke. Så det handler på mange måter om at livet smiler. Mens motpolen til velsignelse, forbannelse, det blir det stikk motsatte. Da mister du helse, dyr og dør, kroner råtner og blir spist av gresshopper, regnene slutter å falle, og fiendene kommer, og så videre. Så det å velsigne, det handler om at en ønsker alt godt for noen. En ønsker at de skal få del i alle de godene som velsignelsen innebærer. Så går det an å legge til to ting til når det gjelder bruken av ord barakk i GT. Det ene er at det brukes som et uttrykk for å hilse på noen. Så du hilser, da barakker du noen. Og så brukes det også i forbindelse med lovprisning av Gud. Og derfor så finner vi i den nyeste bibeloversettelsen at de skriver «Min sjel velsign Herren» i stedet for der en før skrev «Min sjel lov Herren». For det er det samme hebraiske ord som brukes som tradisjonelt på oversatt med lov og lovprise. Når vi hopper til det nye testamentet, så er det særlig det greske ordet «evlogia» som ligger til grunn. Og det handler om å tale godt om eller lovprise. Og det forekommer 68 ganger, og så mye som 40 handler om det å prise Gud. Så der er det mye mer fokus på det å prise Gud. Når det gjelder velsignelse over mennesker, så er Nye Testamentet mye sterkere på at velsignelse er noe åndeligt, og ikke så mye timeligt. Det handler ikke så mye om korn og kyr, men det handler om åndelig velsignelse. En velsignelse som man har i Kristus, og det er noe som blant annet Efeserbrevet 1 utfolder. Så det å ha åndelig velsignelse, det handler om at den er utvalgt i Kristus, den er kjøpt fri for syndens skyld, og en fordel i arven og håpet som Gud har bestemt for sine. Så det er en gjennomgang gjerne av selve ordet velsignelse og hvordan det brukes i Bibelen.
0: Vi har jo ifra Hebreerbrevet også at en där det står om välsignelse att det är den större som välsignar den mindre. Det skapar inte ett problem, som du nämnde från översättelsen i salmene, när vi snackar om lovprisning.
1: Ja, det med ord och välsigne där kan skapa intryck av att människa då står fram som den store i relation, i sån tanke. Ja, för det kan ju självklart bli en problemställning, och det har varit en lite stor debatt knyttet till til dette valget som Bibelselskapet gjorde. Det er normalt på engelsk at den bruker bless til lovpriser, men i norsk er det ikke det. Og en kan gjerne si det at i og med at vi har såpass etablert forskjell her i norsk når det gjelder bruken av disse ordene, så kan en diskutere hvor heldig det var da, at den valgte velsign og at lovprisning blir velsignet her. Det er en sak som fortjener oppmerksomhet og diskusjon da.
0: I ordene som du leste, Herrens velsignelse, så var det et ordpar der da. Velsigne, det setter sammen med bevare. Herren velsigne deg og bevare deg. Når det kommer fram som et sånt ordpar, hva betyr det?
1: Ja, det som interessant er at det faktisk kun her i hele Bibelen at vi finner det ordparet. Og dette ordparet gjør jo at det knyttes i sammen. Selv ordet bevare, det handler jo om noe enkelt som det å beskytte og passe på. Og vi kan tenke på Herren som er en hørde som passer på sauene, eller Herren som er min vokter ved min høyre hånd, som vi synger i salmene. Men det vi gjerne kan ta med er den historiske bakgrunnen som dette her, som denne teksten beder seg ut på. Nemlig det at Israel fremdeles ligger i leir ved Sinai fjell, og nå skal de snart rydde opp og begynne en lang, farefull vandring mot landet. Så det er at liksom ordet bevare knyttes til det, til denne beskyttelsen på vandringen. Og det er noe også Moses løfter frem i sin avskjedstale til folket i 5. Mosebok, der han sier at Israels folk har jo erfart hvordan Gud har båret dem, som en mann bærer sitt barn. Da, hele den veien der gikk til der kom til dette stedet. Jeg tror nok at vi kan tenke oss at det knyttes til både at Herren øver øse med godhet, men også at det er en beskyttelse og en beskyttelse på vandringen. Og jeg synes det er veldig fint i kirken når han da sier, gå i fred og tjen Herren med glede. Så er det jo nettopp også at Herren velsigner og han beskytter på den veien som vi skal gå da, som hans folk.
0: Så er det jo enda flere begrep som kommer her i Herrens velsignelse, og det neste er kanskje begrepet nådig. Herren være deg nådig. Hva betyr det at Herren er nådig?
1: Hvis vi går igjen til selve teksten og den hebraiske teksten og sånt, så er dette ordet nådig knyttet til at den viser godhet og velvilje mot noen. Og det er ganske vanlig i Bibelen å bruke uttrykket at en finner nåde på øynene til noen. Og da handler det vanligvis om hvordan en overordnet, for eksempel en konge, hvordan han viser velvilje og liksom tar imot og er god mot en underordnet. Og det er ofte knyttet til at nettopp denne underordnet kommer med en bønn om hjelp. Så det å finne nåde handler om å få denne velviljen og denne hjelpen. Og i salmene så finner vi mange sånne bønner om nåde. Og det som jeg merker meg når jeg gikk etter, at det er ofte knyttet til at den som kommer og ber om noe, han uttrykker hjelpeløshet og syndighet. Og så ber han om Herrens nåde, samtidig som han erkjenner sin hjelpeløshet og syndighet. For eksempel i salme 45, som det står, Herre, vær meg nådig, leg meg, for jeg har syndet mot deg. Og det er sånn, for jeg har syndet mot deg, altså det altså begrunnelsen for å be om nåde er nettopp at jeg er svag, jeg er syndig, og derfor trenger jeg den nåden. Og det handler om at Gud møter den svage og den syndige med godhet og velvilje, og et ønske om å gjøre godt imot vedkommende.
0: Så når vi bruker en sånn formulering, Herren være deg nådig, så forutsetter det faktisk dette synet på menneske som syndig?
1: Ja, det vil jeg påstå at det er nettopp der ligger en erkjennelse i at, at her har mennesket et behov. De har behov for Guds nåde, og det, det behovet har mennesket nettopp fordi at mennesket syndig og, og svagt i møte med ham.
0: Jødene som tok imot Herrens velsignelse den første gang, kunne de begripe denne dybden i, i nåden som da ble forkynt?
1: Du, det synes jeg ikke er så enkelt å svare på. Jeg tenker at på den ene siden så må vi nok si nei. Fordi at de, de visste ikke alt. De visste ikke om alle dybdene som, og alle, alle skattene som, som er blitt åpenbart for oss som kjenner Jesus. De, vet, de visste ikke hvor mye det kostet Jesus å åpne denne nådekilden for oss. Og så finner vi samtidig, det, tror jeg likevel at de, de må ha forstått mye for det om. De forstod kanskje bedre enn oss hva det vil si å være avhengig av Gud, og hvor små vi mennesker er sammenlignet med Gud. Vi har såpass kontroll over livet vårt at vi nærmest kan glemme Gud, og vår avhengighet av at han er nådig mot oss. Og så er det likevel det at bønnen også knyttes til, eller bønnen om nåde vanligvis knyttes så sterkt til hjelpeløshet og syndighet, gjør at jeg tenker de, de må ha hatt en, hatt en grunnleggende forståelse av nettopp det, og at det, at det er med et behov for Guds nåde. Så langt på vei så kunne noen israelitt forstå dybden i Guds nåde, men jeg tror altså at vi som lever i dag i Nytestamentets lys, vi har enda større og bedre forutsetninger for å, å forstå og begripe dybden, for at vi har en mye bredere åpenbaring av denne nåden. Og det nettopp at vi har lært at nåde, Guds nåde mer enn et budskap, vi har virkelig lært at nåden og sannheten kom ved Kristus Jesus, nå står i Johannes 1. Vi har lært personen å kjenne det personlige uttrykket for Guds nåde.
0: Ja, og det ikke slutt enda. Som sagt så denne teksten pakket med sånne tunge begrep. Og det siste ordet i Herrens velsignelse, det ordet fred. Hva innebærer Guds fred?
1: Ja, det et svært ord. Skikkelig svært teologisk ord. På hebraisk så det shalom, og det kjenner vi igjen fra vanlig hilseord. Shalom, du hilser noen fred. Og brukes over 500 ganger i GT, og brukes veldig vitt. På samme måte som på så vidt, vårt ord fred også er ganske vitt. Jeg tror kanskje grunnbetydningen kan vi si er knyttet til helhet. For eksempel, hvis du betaler en gjeld, eller gjengjelder noe, at den har gjort opp, så, så er det fred, så er det shalom. At det er noe helt, det gjengjeldt, den relasjonen er gjenopprettet. Og jeg tenker jo, det får en veldig fin betydning når, når Jesus på oppstandelseskvelden hilser disiplene sine med fred. Da har han liksom en sånn, det er ikke bare at han hilser dem med fred, men, men han kom jo som den som faktisk har gjort opp for deres synder, og så hilser han dem med fred. Så fred handler om at noe er helt, og jeg pleier ofte å bruke tilstanden i Edens hage som en beskrivelse på hva som, hvordan det er når det er shalom da, når det er shalom i alle, alle relasjoner, når alle forhold er hele. Og i hagen så har mennesket fri adgang til fellesskap med Gud. Og så er det ingen hindringer og ingen skam i relasjonen mellom, mellom medmennesker, mellom mann og kvinne. Hagen, jord og skapverket er en god plass. Det er ikke forbannet. Menneskene kan nyte godt av hagens trær, og de må ikke streve og slide for maten. Og i tillegg så er jo relasjonen til seg selv heil. Det er ingen skam knyttet til kropp og nakenhet. Så det er liksom alle relasjoner både oppover til sitt medmenneske, til seg selv og til skaperverket. Alt er helt, alt er godt. Alt er ja, harmoni, kan man si, i helhet. Det er ingenting som ødelegger relasjonen. Så det, det er en sånn betydning av vår fred, at noe er helt. Og så er det jo sånn også at i Nytestamentet så blir denne freden enda sterkere knyttet sammen med den rettferdigheten som vi får når vi tror på Jesus. For eksempel i Romerbrevet 5, hvor Paulus knytter sammen ord fred og tro på Jesus. Og så sier han for eksempel at mens mennene var Guds fiender, så ble vi forsonet med ham, med hans sønns død. Og at det er også en del av freden med Gud, at Gud har forsont oss med seg, og at han ikke lenger tilregner oss våre misgjerninger. Og at Guds fred og fred med Gud, det handler om en hel relasjon til Gud. Så Guds fred noe som, den fred som Gud gir, og som han er opphavsmann til, og en fred som han bringer og frambringer på oss. Og så er, det når den relasjonen på plass, så fyller det også med da, relasjoner, andre relasjoner, både mellom mennesker og skaperverket til seg selv. Altså at Guds fred at alt helt, rett og slett.
0: Så det dette her som virker litt rart for oss, at Herren lar sitt ansikt lyse over oss, at han løfter sitt ansikt over oss og lar det lyse over oss. Hva betyr dette her?
1: Hva betyr det? Det ikke helt enkelt, gjerne, men jeg synes den fineste forklaringen jeg selv har fått, det fikk jeg av en gammel forkynner. Han kalte den aronittiske velsignelsen for Guds smil. For han sa, når det ansikt lyser, da smiler det. Så dette er jo også knyttet til det å være velvillig innstilt. Og det er ganske vanlig at en peker på hoffetikettet når en snakker om disse tingene. Når noen kommer inn til en konge og i det gamle Midtøsten da, og søker kongens velvilje, så det er nettopp det at kongen løfter ansiktet og ser på vedkommende et tegn på at det nå har en vunnet velvilje. Så kan man både se for oss at

0: mystisk lufte blikket. Han ser oss, han smiler og oppmerksom og søker oss. Og at det det som ligger I dette ønsket. Og det motsatte jo at Gud skjuler ansiktet. Og det jo et uttrykk som Bibelen faktisk bruker. Og da det alltid I forbindelse med at mennesker lider, har det vondt og roper ut I nød til Gud. Så roper de, hvorfor Gud? Hvorfor du fjern? Hvorfor du forlatt meg? Hvorfor skjuler du ansiktet? Det å ikke oppleve at Gud løfter ansiktet og smiler, det beskrives alltid med en stor smerte I den opplevelsen der. Og så skal vi ikke minst glemme parallellen til Jesus og hans ro på korset om, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For da opplevde faktisk Jesus virkelig at, Jesus, at Gud skjulte ansiktet og ikke lod det lyset av ham. Og så gjorde han det da ved at han møtte den Guds vrede og forbannelse for oss I stedet for oss. For at, nettopp for at vi skal få både oppleve Guds smil og Guds oppmerksomhet. Mm.
1: Jeg kan ikke unngå heller å tenke på dette her med Guds herlighet. Vi har jo for det første historien av når Moses på fjellet og kommer ned. Etter det møtet med Gud så lyser det bokstavlig av ansiktet hans. Og så kraftig at folk ikke tålte å se han.
0: Mm.
1: Og senere ser vi noe liknende med Jesus I under forklaringen på berget, blant annet da. Det sies noe liknende også når Jesus åpenbarer seg I synagogen og leser fra Jesaja-boken. Så vi har her kanskje et bilde på Guds nærhet og hans herlighet.
0: Ja, det nok også rett å si at det handler om å oppleve relasjoner og oppleve at Gud er nær. Ja. Mm. Det bringer en fin tolkning.
1: Du har jo vært inne på dette med Kristus flere ganger når vi har snakket om disse ordene. Skal vi si at Herrens velsignelse peker fremover mot Kristus og muligens får sin fullendelse I han?
0: Ja, jeg kan ikke si han til den drungen, ja. Det tror jeg kjempeviktig til at vi løfter frem, at det I Kristus at vi får all åndelig velsignelse. Og det på grunn av hans død oppstandelse at vi har fått fred, nåde, velvilje, smil, at Gud løfter sitt ansikt, at han nær alt det for meg I Kristus. Og jeg synes det som står helt til slutt der I velsignelsen, altså når selve teksten, altså ordlydene gitt, så står det at det sier Gud at slik skal du dette eller legge mitt navn på israelittene. Og i det gamle testamentet så det å sette navn på noen eller rope navn utover noe, det knyttet til herredømme, eierskap og relasjon. Som at når det står at Herrens navn blir satt på Israels folket, så nettopp det et veldig sterkt uttrykk for at de tilhører han og hans folk. Og da kan vi også ta med oss fra Romanen 22, hvor det står at I det nye Jerusalem skal det ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være I byen, og hans tjenere skal tjene ham. Og så står det, de skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Det handler om det der med å være merket med Herrens navn, og ha hans navn ropt ut over seg, og dermed så er han hans eiendom. Og det å være Herrens eiendom, det beskrives I Bibelen som å være en skatt I kongens skattkammer. Så det utrolig sterke ord som brukes for å få fram verdien av å være Herrens eiendom og hans folk.
1: Hvis vi tenker litt sånn konkret I en møtesammenheng eller gudstjenestesammenheng, så får vi høre disse ordene, nå reiser vi oss og tar imot velsignelsen, eller tar imot Herrens velsignelse, og så hører vi disse ordene og tar imot velsignelsen. Det noe konkret som skjer når vi tar imot velsignelsen?
0: Ja, det en grubbe av det på, for vi lærer jo ikke at det et sakrament, så på den måten så det ikke en egen sånn en sånn sett handling, men så det jo likevel det Guds ord, og Guds ord et nådemiddel, og Guds ord virker kraftig, og det skaper det det nevner. Så jeg tenker at velsignelsen på en måte en forkynnelse, og det en erklæring, kanskje, kan jeg si. Så det å ta imot disse ordene I tro, så tror jeg vi skal kunne si at det skjer noe, og at ordet skaper en virkelighet, ganske enkelt. At vi får de godene, altså de

0: de ble virkelig gjort i vårt liv da, at Herren, at relasjonen til Herren heil. Så tror jeg at vi skal være bevisst for at vi ikke knytter dette for mye til jordisk gods og gull. For det jo det som et veldig viktig poeng i det nye testamentet, at, at det å være under Herrens velsignelse knyttes først og fremst til syndens forladelse og håp om evig liv. Og det å lære at i lys av håpet vårt, så blekte all gods og gull og jordiske ting. Så det jeg så sier ved, når vi snakker om velsignelsen og velsigner noen, at vi tenker at det er først og fremst knyttet til et ønske og en erklæring av knyttet til relasjon til Gud, og ikke så mye til egen velstand og lommabok, for å si det sånn.
1: Jeg tenker jo at det er viktig, dette her som du nevnte der fra 4. Mosebok 6:27, jeg skal sette mitt navn på israeliten, og jeg vil velsigne dem. Og så sier du at velsignelsen ikke er et sakrament, men vi bruker jo gjerne velsignelsen i forbindelse med sakramentet. Og kanskje akkurat, vil jeg si en sterk link her til dåpen, med å sette, Gud sette sitt navn på dåpsbarnet da. Døpt i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og før var det jo vanlig at en gav navnet til barnet i dåpen. Det ble ikke, en gjorde ikke navnet kjent før et barn var døpt. Og muligens stå for å gjøre akkurat dette perspektivet mer synlig.
0: Ja, og ikke minst at den tegner korset, og dermed så har du har virkelig fått lagt ungen hos Jesus og under korset, og tegnet hans merke og hans navn på ungen. Så jeg pleier å tenke sånn om det, at det at velsignelsen full i dåpen, det synes jeg er utrolig flott, at da har du nettopp fått fram det at nå er ungen gitt til Jesus, og hans navn er lagt på ungen. Det er jeg veldig enig i.
1: Så et siste perspektiv her da, fra akkurat denne teksten i 4. Mosebok. Her står det jo, Herren sa til Moses, tal til Aaron og sønnerne hans og si, slik skal dere velsigne israeliterne. Dette skal dere si til dem. Og så kommer det igjen der i vers 27 som jeg leste, dere skal sette mitt navn på israeliterne og velsigne dem. Dette er ord som er, for det første, kun Aarons sønner, prestene som skal tale, ikke de andre blant Israels folk, men Aarons sønner. Og så skal de tales til israelittene. Så det er ganske, det satt ganske konkret inn i denne historiske konteksten, inn i dette konkrete folket. Og da kan man jo spørre seg, gjelder det i dag? Er dette egentlig ord som først og fremst heter Israel? Og hvorfor bruker vi dem da? Skal vi bruke dem?
0: Det er et veldig bra spørsmål egentlig. Jeg tenker på en av siden allerede det som har pekt litt på, at vi tror at disse her tingene som sier velsignelsen, det er oppfylt i Kristus. Jeg tror det i seg selv gir oss lov til å ta i bruk denne formuleringen. Men det ligger jo rett, at det er jo en veldig historisk bestemt kontekst her, og denne velsignelsen har jo alltid vært i bruk i jødedommen helt siden. Så det ligger vel helt tydelig, allerede på 100-tallet, eller til midten av 100-tallet, så finner en spor av at denne teksten er i bruk i kristen gudstjeneste. Og både katolikker, lutheraner og anglikanere og mange andre liturgiske kirkesamfunn bruker denne her velsignelsen som et fast ledd i sin liturgi. Og det som er typisk i liturgisk bruk er jo at den tegner korsets tegn når den lyser velsignelsen. Og på den måten så gjør den jo veldig synlig også at denne gamle testamentlige velsignelsen, som egentlig opprinnelig var til Israel, den blir nå stilt under korset og blir forstått i lys av korset. Og dermed så, ja, gir oss vel en viss fremodighet til å ta i bruk denne her også som Guds folk i det nye testamentet. På samme måte som vi kan ta i bruk og ta til oss andre ting fra det gamle testamentet. Men så har vi jo altså i Nye Testament noen velsignelsesønsker som vi også har tatt i bruk i vår liturgi, og særlig dette her med Herren Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn var med dere alle. Og det som styrken til den jo også at den det vi kaller for trinitarisk, sant? Det treenigheten som kommer til uttrykk. Så det jo en viktig tekst som vi også bruker. Men jeg tenker jo ganske til det at vi ved å stille den aronittiske velsignelsen inn under korset og se den i lyset av Jesus, så kan vi liksom med fremodighet ta den i bruk da, til oss. Selv om han sagt, er opprinnelig talt inn i en historisk kontekst. Og det skal vi også huske når vi ikke lager å skrive helt ifra det.
1: Knutgård Kirkholm, tusen takk for at du var med oss i dag og snakket om Herrens velsignelse.

1.1 og 2 står det. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Vi er så heldige å få leve i tiden etter at Guds sønn er blitt åpenbaret, og at vi kan se oppfyllelsen av mange av løftene i Det gamle testamentet. Og et av de løftene, det er løftet som vi får i Herrens velsignelse. Så neste gang du står i kirken eller på bedehuset, du har fått høre ordene, nå reiser vi oss og tar imot Herrens velsignelse, så ta imot Herrens velsignelse med forventning. Ta imot velsignelse med forventning om at dette her, det er oppfylt i Kristus. Dette her er Guds ord og løfte til meg. Guds fred er kommet til deg. Guds fred er kommet med Jesus Kristus. Og Guds fred gis til hver den som tror, uten at du skal yte noe til gjengjeld. Og slik kan vi også ta i med englene som sang på Betlehemsmarken. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker

Dette var dagens program, Avta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

17. søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid, og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er, og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt dette ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8:31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male fram for oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. For det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder ut over hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt fram for oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13:10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. 5. Mosebok 18:15. Landstad nummer 533, vers 2.

En original sa det slik. Ofte blir vi betatt av at gresset grønnere på den andre siden. Men du kan vedde på at hvis gresset grønnere, så skyldes det en masse arbeid med vanning. Mange bruker mye tid på dagdrømme. Tenk om jeg hadde den bilen, den leiligheten, den båten, den kjæresten, den ferieturen, og så videre. Men omkostningene kan bli større enn du hadde ventet. Av apostelen Paulus i Bibelen kan vi lære å være tilfreds. Han satt i fengsel, men hadde innviet seg selv til å sette Kristus først. Da kunne han finne glede i alle slags forhold. Han sa, «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

0: Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.
1: Hør Herrens ord.

Da skal jeg lese dagens lesetekst fra Salmenes bok, fra salme 40. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Så skal jeg lese fra nytestamentlige teksten fra Romerbrevet 8, fra vers 18-27. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Slik lyder Herrens ord.

Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Allmektige evige Gud, av din evige godhet har du skapt alle ting. Vi takker deg fordi du har gitt oss et sunt legeme, og nådig har bevart vår tunge, våre ører og øvrige lemmer fra den onde fiende. Vi ber deg, se i nåde ned til oss, at vi med våre ører flittig må høre ditt ord og gi nøye akt på det, og med vår tunge prise og opphøye din miskunnhet, så vi ikke volder noe anstøt, men er deg til ære og vår neste til oppbyggelse. Ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet i Markus evangeliet kapittel 7, vers 31-37. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt imot Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket, og stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata!» Det betyr «lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noe, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I sitt ord til oss i dag møter Gud oss med historien om en mann som ble helbredet. Det er i første øyekast bare en gjenfortelling av en hendelse som en gang skjedde, dog riktig nok et under. Men det er ikke en lignelse hvor Gud forteller sannheten ved å bruke bilder. Det er ikke en tale hvor Jesus eller noen av hans disipler forteller noe prinsipielt om at sånn eller sånn er det. Og vi får ikke høre en irettesettelse av noen som sier eller gjør noe feil. Likevel forkynner Gud for oss i dagens prekentekst sannheten om seg selv og om oss. Han bruker bilder fra det mindre for å vise oss det som er større. Han forkynner oss hva han gjør, og han viser oss med eksempler hva som er godt og hva som er ondt. La oss begynne med å se på situasjonen vi blir tatt med inn i. For i versene og i kapitlene før det vi har fått lest opp, så har Jesus dratt fra Galilea. Galilea er altså helt nord i Israel. Her finner vi Nazaret, som er plassen Jesus ble født, og Kapernaum, som er plassen han senere bodde på. Men nå har han altså dratt fra Galilea, etter å ha vært der en lengre periode. Og herifra så drar han nordover, til Tyrus og Sidon, som er utenfor Israels grense. Det er altså det lengste Jesus har vært utenfor Israel, sett bort ifra den gangen han ble tatt med til Egypt som barn. Og på vei tilbake fra Tyrus og Sidon, så reiser han en lang omvei innom et område som heter Dekapolislandet. Det er også ved Israels yttergrense, men rett øst for Genesaretsjøen, eller sør-øst. Og trolig er det her han møter den døve mannen som vi hører om i dag. Jesus er på fremmede område, ved Israels ytterkant, når dette skjer. Og her er det så at folkemengden samler seg om Jesus. Blant dem er det en gruppe som fører en mann fram, som var døv og som hadde vanskelig for å tale, står det. Om det at han hadde vanskelig for å tale betyr at han delvis kunne tale, eller at han var helt uten språk, det vet vi ikke. Kanskje var han blitt døv og derfor husker litt, eller kanskje var han født døv og kan ikke snakke i det hele tatt.
Uansett så føres han framfor Jesus, og den ber Jesus legge hånden på ham. Det Jesus gjør er likevel ikke å legge hånden på ham, men han tar han med bort fra folkemengden, sånn at det bare dem to. Og videre fortsetter han med å stikke fingrene i ørene på mannen, spytte og røre ved tunga hans. Det kan vi si flere ting om. For det første så kan vi lett lure på hvorfor Jesus tok ham med bort fra folkene. Det var trolig ikke for å holde noe skjult for folkene, for utifra måten folkene reagerer på og ja, etterpå, så er det veldig nærliggende å tro at de sto såpass nært at de så alt som skjedde. Det var ikke for å legge skjul på noe, altså, men det gjør Jesus trolig fordi at han vet akkurat hva denne mannen trenger. Han vet at for å få en meningsfull kontakt med han, så må de, på grunn av mannens utfordringer, komme på tomannshånd, sånn at Jesus kan kommunisere direkte med han. For det andre så stopper jeg lett opp med at Jesus gjør noe så rart og uvanlig som å stikke fingrene i øra på mannen og smøre spytt på tunga hans. Alt folkene ba om var jo bare at Jesus skulle legge hånd på han, og så gjør han det her i stedet. Og min første tanke var at det her høres jo nesten ut som en magiformel som han prøver å utføre. Men forklaringen er nok heller den stikk motsatte. Og på den tiden her så fantes det en type folk som kaltes menn av Gud, eller guddommelige menn. Det var en kategori av folk som gikk rundt og som solgte ulike former for helbredelse. De brukte sånne magiformler for å helbrede. Og de hadde en spesifikk måte å jobbe på. Alle visste hvordan det så ut, og alle hadde en forventning både til framgangsmåte og til pris for en sånn helbredelse. Jesus har på den andre siden ikke noen fast framgangsmåte når han helbreder. Gjennom evangeliet så leser vi flere ganger om at Jesus helbreder, og det gjør han på forskjellige måter. Noen ganger ved å legge hånd på, noen ganger ved å bruke midler som for eksempel spytt, og noen ganger bruker han ikke midler. En av grunnene til at Jesus gjør det på den måten her, er trolig at han vil vise at han ikke er en av de her såkalte guddommelige mennene. Så han gikk rundt og helbredet med magi og tjente seg rik på det. Han vil vise at når han helbreder, så er det ikke med magi, men med sitt ord. Det ser vi med at han sier ett ord, Efata, og mannen blir straks helbredet. Og han vil vise at han ikke helbreder for fortjeneste, men av sin omsorg for de syke. Videre er det trolig at han velger å gjøre det på den måten, fordi det var noe som både konkret og symbolsk kunne kommunisere til en døv og en stum mann, sånn at han forsto det. Ofte er det sånn at Gud bruker fysiske midler og konkrete ting for å lære oss, vi som ikke har så lett for å lære, å forklare ting som vi ikke lett forstår. Det ser vi i dåpen, hvor han bruker vannet. Det ser vi i nattverden, hvor han bruker brød og vin. Og det samme opplever vi for eksempel i handspåleggelsen i skriftemålet og flere andre plasser. Det Jesus gjør forteller oss altså to ting. For det første forteller oss at Jesus ikke trenger magi eller formler for å helbrede. Han er den som har makt til å helbrede, til å skape og til å opprettholde. Det viser oss hans guddommelighet og hans makt over alt. At han er Gud. For det andre forteller det oss at han kjenner hver enkelt av oss og hva vi trenger. Og han vet hvordan han kan gi oss det. Og det vet han ofte mye bedre enn oss selv også. Derfor kan vi ofte oppleve at svarene og hjelpen vi får ikke alltid er som vi trodde de skulle være, eller som vi forventet.
Nå har vi sett litt på hendelsesforløpet, de konkrete tingene, og hva det vil si oss om hvem Jesus er og hva han gjør. Det neste vi kan stoppe opp med og spørre oss selv, hva er det Gud kaller oss til å gjøre i dag? Historien vi har fått høre inneholder nemlig noen veldig gode eksempler og gode forbilder for oss til å følge. Men de er kanskje litt lette å overse sånn, i farta. For det er en gruppe som går litt under radaren. Og det er den gruppa som fører mannen fram til Jesus for at han der kan bli helbredet. Det er personer vi gjerne kan betrakte og lære av. For det de gjør vitner om både tro og om kjærlighet. For det første vitner det om tro. For det må jo være en grunn til at de tar med seg mannen til Jesus. De må ha hørt ryktet om Jesus, hva han gjør, og hans omsorg for dem som lider. De må ha hørt denne forkynnelsen om Jesus, og stolt på det. Derfor tar de med seg mannen, fordi hos Jesus kan han få hjelp. For det andre vitner det om deres kjærlighet for mannen. For altså, hvem denne mannen er, det vet jeg egentlig ikke helt. Men det er jo veldig nærliggende å tenke at det er en venn eller en bekjent av de som tok han med dit. Men uansett hvem han er, så tar de her folkene hans lidelse og hans behov innover seg. Og de forbarmer seg over han. De tar han med til der de vet at han kan få hjelp. Og det gjør de trolig uten å få noe som helst igjen for det. De satte altså hans behov foran sine egne. Det vitner om deres tro på Gud, og om deres kjærlighet for sine medmennesker. Og det er noe vi også er kalt til. Vi er kalt til å tro på Gud og stole på han. Og vi er kalt til å sette andre før oss selv, i kjærlighet. Det gjelder i det fysiske her i livet, som å ta med seg vennen sin til legen når han trenger det. Men det gjelder også i det åndelige. For sånn som de her folkene førte den døve mannen til Jesus, sånn er også vi kalt å føre hverandre til Jesus. Vi er kalt å føre våre egne barn fram til Jesus. Vi er kalt å føre våre venner dit. Vi er kalt å føre våre søsken og foreldre til han. Og vi er kalt å føre de vi ellers møter i livet her til han. Det er stort og et viktig kall, men samtidig veldig jordnært. For hvordan gjør vi det? Jo, det gjør vi på tre hovedmåter. For det første gjør vi det ved å føre dem dit hvor de kan høre Guds ord. Det er blant annet ved å ta dem i kirka eller på møter. Det gjør vi ved å føre våre barn til dåp og til konfirmasjon, ved å oppdra dem i troa. Og det gjør vi ved å vitne for våre venner og søsken om deres behov, og om Guds godhet til dem. Og det gjør vi ved å fortelle dem som ikke har hørt det enda. For det andre gjør vi det med eksempel. Vi fører folk til Jesus ved selv å gå til Jesus. Ved å leve i kjærlighet til de vi møter, sånn at vi gir dem alt godt, og vi har tillit til Gud i vårt

oss sin hellige ånd, sånn at vi kan høre hans ord og tro i liv og død på han. Derfor kan også vi prise Gud og si sammen med folkemengden: han har gjort alle ting vel. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Makt er giftig, sa Aleksandr Solzjenitsyn. Han hadde sittet i årevis i fangenskap i Sibir som straff for sine frimodige ytringer. Den giftige makten har vært kjent gjennom tusener av år, fortsatte han. Tenk om ingen kunne få tilegne seg makt over andre. For dem som har tro på en autoritet som er høyere enn dem selv, og som derfor er bevisste på sine egne begrensninger, er makten ikke nødvendigvis livsfarlig. Men for dem som ikke kjenner noen høyere myndighet å stå til ansvar for, er makten en dødelig gift. Og da finnes det ingen motgift, sa han. Ydmykheten innenfor Gud kan frelse oss fra maktmisbruk og overgrep mot mennesker. Bibelen sier at du skal frykte Herren din Gud, og vandre på alle hans veier, og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes fram for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Ja, god søndag alle sammen. Teksten i dag er hentet fra Matteus kapittel 8, og det er fire korte vers, vers 14 til og med 17. Et ganske kort avsnitt, men ganske innholdsrikt. Jesus kom hjem til Peter, og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun stod opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev ut åndene med et ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Jeg tror noe av det vesentlige med denne hendelsen må være at disiplene får en personlig erfaring med Jesu omsorg. At han har omsorg for en av deres egne. Han har nettopp kalt dem, sagt, følg meg. Og så er ikke det bare et kall ut til alle andre, men også inn til sine egne, til å elske sine nærmeste. Alt for mange har nok dessverre misforstått et kall fra Gud, sånn at man nærmest forlot sine egne, eller kunne bli livsfjern for dem. Peter, han har forlatt en fiskebåt og et garn for å følge Jesus. Ja, han har gjort valg som medførte et oppbrudd på mange vis. Et oppbrudd også til mer uforutsigbarhet i livet, kan vi ane. Han hadde hørt Jesus tale med en myndighet som andre forkynnere manglet. Han hadde sett Jesus helbrede syke. Han hadde sett mennesker bli satt fri fra demonisk makt av Jesus. Og han hadde nok allerede her i Matteus 8 begynt å ane at noe veldig unikt er i ferd med å skje i Israels folkes sin historie, med Jesus i spissen. Store folkemengder søkte til Jesus, noen kom enda til langveis fra. Folk søkte, og mange var nok i stand til å forlate sine nærmeste for lang tid, for heller å være sammen med en sånn mann. Kanskje sto Peter også i fare for å havne i en sånn grøft, hva vet vi? Peter får i alle fall se den dagen at trua ikke bare er noe som eksisterer i de store folkemengdene, et sted der ute, eller under de mektige talene der ute, og under tegn og under der ute. Jeg tror Jesus viser Peter her at troen på ham lander i hverdagen hjemme. Der livet leves, der smerten rammer en kjær, og derfor også en sjøl hvis man er livsnær nok. Det blir altså et besøk den dagen inn mellom Peters sine fire hjemlige vegger, familiehjemmet, mens det hersker en dyster stemning. Svigermora til Peter er alvorlig syk. Høy feber har hun. Jeg tror Jesus vet det. Jeg tror Jesus har en mening med å komme akkurat den dagen. Jeg tror at Peter skal rotfestes i Kristus, i han, inklusiv i sitt hus. For han får her se hvordan Jesus elsker hans svigermor. Hvordan han elsker hans folk, hans hus. Bitte litt om feber den gangen. For oss kan jo det høres veldig merkelig at det var nødvendig å helbrede noen fra feber. Vi har jo så lett å komme oss ut av feber med dagens medisiner. Vi mestrer feber. Feber den gangen var en alvorlig tilstand. Høy feber tok krefter over dager. Man fikk ikke brakt feberen ned så lett som i dag. I verste fall var feber dødelig.
Så tenker jeg at Peter må ha følt på en sårbarhet. Slipper noen inn i sitt hus mens det er sykdom der? Da vil man jo gjerne ha folk litt på avstand, kanskje. Men samtidig også så blir det et bilde på å slippe Jesus inn i sitt åndelige kaoshjem. Bak kanskje en fasade man ønsker å holde. Så det er en sårbarhet hos Peter når han ikke nekter Jesus å komme inn døren. Han kunne jo tenkt, her kommer selveste Jesus på besøk, og jeg som hadde så lyst til å vise han mitt prektige, flotte hjem, hvor herlig det er. Og så kommer han i dag. Nå, når mitt hus er preget av sykdom, svakhet, og jeg kjenner på en sårbarhet. Det Peter i så fall ikke tenkte på, det at Jesus kom til jord for nettopp sånt. For de syke, for de svake, for de fattige, for de undertrykte, for de fangene. Og videre blir Peter og de andre disiplene vitne til at Jesus bryter med datida religiøse norm. Jesus går bort til den syke. Vi tenker kanskje ikke så grundig gjennom det. Men den gangen skulle du som hellig mann gå rundt sånne hus, eller gå rundt personer som lå i grøfta, og ikke bli religiøst uren. Vi har jo lignelsen om den barmhjertige samaritan, hvor to på vei til gudstjeneste lar han ligge, inntil samaritan kommer og hjelper. Så er jo Jesus nettopp den samaritan. Jesus går bort til senga til svigermora, og han tar henne i handa enda til. Og i samme sekund skjer forandringa. Feberen slipper taket på henne, ikke over dager, men straks. De ser altså kreftene vende tilbake til henne med en sånn styrke at hun straks står opp og begynner å stelle for Jesus og dem. Dette må ha gjort et sterkt inntrykk, tenker jeg på Peter. Jesus ikke er bare en profet og en folketaler, men en som bryr seg om han og hans familie. Så får de som ser det her den personlige erfaringen at han bringer legedom til deres nærmeste. En tillit bygges i trosforholdet til Jesus den dagen i Kapernaum. En tillit ikke bare på ord, på lære, på forkynnelse, men en tillit bygd på kjærligheten. En personlig nærhet skjønner de at han gir. Guds omsorg for de syke er ikke en fjern detalj i Bibelen. Den kan ha vært fjern tidligere for dem. De har lest i ungdommen, i barneår så har de lest Salmenes bok. Og så er det som at Guds kjærlighet for syke kommer nærmere den dagen. Den blir personlig, den blir aktuell. Salme 103, vers 1-5. Jeg vil tro at neste gang de leser den, så kan godt denne historien, den hendelsen i Peters hjem, stå for dem. Og Peter, om man leser Salme 103 den dagen, så skjønner han den. Endelig kanskje. Av David, velsign Herren min sjel. Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen, som ørn. Jeg tror Peter den dagen kunne si at han fløy litt høyere enn vanlig. Der hans hus, der hans svigermor var syk, brått forvandles til en svigermor som tjener dem alle, hvor ting er brakt i orden. Så godt. Og vi også opplever Gud sånn, og flyr litt høyere den dagen. Vi trenger noen sånne fornyende dager innimellom, alle sammen, som gjør at ordet ikke blir en fjern predikant langt der ute for andre folk, men at vi gjenkjenner det og kan juble og glede oss. I Salme 103, for eksempel, det blir livsnært. Han er nær. En fin detalj som jeg synes understreker det, Matteus skriver, han rørte ved hånden hennes.
Hvorfor er den berøringen så viktig å ha med Matteus? Jeg tror du har en mening med det. Vi vet at Jesus kunne helbrede henne med et ord, noe han gjør like i forveien når en offiser ber Jesus for tjenestegutten sin. Jesus trenger ikke fysisk kontakt for å helbrede, men velger berøring den dagen i møte med svigermora til Peter. Jeg tenker den berøringen uttrykker nærhet og fellesskap med henne, med Peters kone, med Peter selv og disiplene som ser det her skje. Kanskje trengte de alle å bli sett, bli berørt. Jesus hadde jo hentet Peter litt ut av deres hverdag, ut av familiehverdagen til tider, gitt han et særlig personlig kall. Så Jesus ikke dem, kunne de tenke. Var han ikke så glad i dem som Peter? Hvordan kan han ta Peter ut av familiehverdagen i så stor grad?

eneste som skjer, vi får høre, hun sto opp og stelte for ham. Jeg tror ordene her rommer en dyp sannhet om kallet våres. Det kallet som ikke er så åpenbart som et ordlig «følg meg». Men det kallet som hjertemerket, som er ordløst Guds ord, hvis man kan si det sånn. Dette å bli utsatt for en nåde så rik og så overveldende og kanskje så overraskende som svigermor av denne dagen må ha opplevd det. Det fører til en tjeneste, ikke med krav eller plikt. Hun står opp og steller for ham. Hun står opp glad. Og vi kan ane at hun ble helbredet til tjeneste, og kanskje ikke vet det selv. Ja. Hun går inn i dette kallet som Jesus hadde for henne. Hun ble ikke liggende i senga og kjenne hvor godt det var å være frisk, tydeligvis. Hun ble ikke værende i en passiv tilskuerrolle eller lidelsesrolle midt i flokken. Hun forsto vel at hennes tilfristning ga rom for tjeneste. For handling. For å gjøre noe. Hun reiser seg opp og tjener. Det har jeg sett skje i denne flokken vår. Det har du også sett skje. Det skjer iblant oss i dag. Mennesker settes fri til tjeneste. Og herligst er det vel å se når det ikke skjer ved mas eller krav, men ved det ordløse, nådefylte, tilfriskende ordet fra Gud. Når mennesker opplever omsorg og kjærlighet, og at Gud er nær, da går tjenesten av seg selv. Ja, det greske ordet for å stelle er diakoneo, eller våres ord diakoni. Å stelle for, eller å tjene, kan det bety. Så er vi alle diakoner som har møtt Guds nåde, som har blitt tilfrisket av Jesus, som har fått tilgitt synd, som har fått fornyet krefter, og vi tjener i Guds kjærlighet med omsorg overfor andre. Nåden er sånn laget, og det må være sånn det harmonerer med det Paulus skriver i Efeserne 2:10. Etter en personlig berøring av vår Herre Jesu hånd. Efeserne 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og jeg tror det er sånn hun har det, svigermora, den dagen. Der er noe ferdiglagt. Og det er så vidt hun aner det, kanskje, så er hun i gang. Der ligger ferdiglagte gjerninger. Hun er hans verk. Nåden er hans verk. Tilfristninga er hans verk. Korset er hans verk. Hun blir tilfriska i Kristus Jesus til gode gjerninger. Dette nye, skapt, laget til ved han. Så vandrer hun i dem. Av og til er vi bevisst i denne vandringen, og av og til er vi det helt ubevisst. Det er blitt en mønster vi beveger oss til. Men jeg tror den dagen hvor vi løftes opp og blir ung som ørna igjen, så går det av seg selv. Kjenner vi ikke det igjen? Denne tjenesten for vår neste. Hvordan kraften er der, og hvordan den skjer. Så trenger vi denne fornyelsen, denne ørneopplevelsen, av og til. Så vet vi at den skjer ikke hver dag. Jeg tenker også at Peters svigermor ble et levende vitnesbyrd i Kapernaum den dagen og videre. Og sånn også har mange blitt i generasjoner og tusen år etterpå blitt et levende vitnesbyrd etter et møte og en berøring av Jesu ord. Det som før var tunge plikter, det som kanskje la oss som et tungt kall, eller som en bevissthet om å tjene andre og følge Guds bud, det ble så annerledes med Guds hånds hjelp i livet. Yte omsorg for andre, med takknemlighet

sitt møte med Jesus, det blir noe annet. Det blir ferdiglagt. Fanget av feber og svakhet, nå fri til å bruke kroppen til gjestfrihet. Og det skjer senere samme kveld allerede. Det skal vi høre mer om. På et vis er vi, kirka av troen, et fellesskap av mennesker som har blitt berørt av Jesus, reist opp fra sykeseng, fra åndelig eller fysisk død nesten, som nå lever i en takknemlig tjeneste for Gud og våres neste. Så blir det kveld, og et møte med mørket. I vers 16 så endrer scenen fra det private hjemmet til å være hele byen. Det blir ringvirkninger rundt Jesus. Jeg antar dem med i hennes hus enda, i Peters hus. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Ja, de ventet til kveld. Vi ser hos Lukas og Markus at det her var en sabbat. De tok ikke av gårde med sine syke. De følte normen den gangen. At det ikke var tillatt å bære syke eller gjøre helbredelser på sabbaten. Men på kvelden når solen har gått ned, så tar de løs. Det virker som Kapernaum bar på en enorm mengde sykdom og nød. Skjult i dagslyset. Men på kvelden åpenbarte det seg. Og så tror jeg også alt av våre spier. Det er mye nød. Det er mye fortvilelse. Det er mange som sliter. Det er mye som kan se pent ut i dagslys. Men så ser det ikke så pent ut på kvelden. Jesus ønsker å ha med disse å gjøre. Det skjer en vekkelse den kvelden i Kapernaum. Mennesker tar til å søke til Jesus. Vil bli frelst, vil bli befridd fra det som tynger. De har vel hørt at Jesus er der i Peters hus. Hvorfor kommer de ikke hit? Hvorfor kommer de ikke hit til dette hus? Burde vi spørre oss. Her hvor Jesus har tatt inn. Kanskje vet de ikke at Jesus er her. Kanskje ryktet om hans tilstedeværelse må gå ut herfra først. Er vi kanskje for stille om det? De som kommer om kvelden i Kapernaum, man kan si det er to grupper. Det er to former for lidelse som Jesus møtte. De som var besatt av onde ånder, og de som var fysisk syk. Jesus møtte de på to ulike måter, ser vi. De åndelige kreftene, destruktive, som preger mennesker med frykt eller galskap, kan man si, måtte vike. Det står at Jesus drev dem bort med ett ord. Så bra at han ikke trengte de lange ritualene og de magiske formlene som eksorsister brukte ellers den gang. Og sikkert bruk i dag også. Med ett ord drev han de bort. Ladda med den samme skapermakten som en gang skilte mørket og lyset da han sa det ble lys. Med ett ord. Og det ble lys. Guds levende ord skaper nytt, setter fanga i frihet, jager ut mørket. Skapt i Kristus Jesus, Efesene 2 som vi leste i stad. Lys skinner i mørket. Videre forteller Matteus at Jesus helbredet alle som var syke den kvelden. Og det viser oss at det er ingen begrensninger i hans makt. Det var ingen sykdommer som var for kompliserte, og heldigvis ingen mennesker som var for ubetydelige. Den kvelden i Kapernaum ble et nært bilde på Guds inngripen
i en verden av plage, sykdom, sorg, smerte. Der synden og døden herja, kom Jesus på besøk og snudde alt om. Han var den han sa han var, livet og lyset ovanfra fra far. For liksom å understreke det og føre oss litt videre, så må det være derfor Matteus siterer fra Jesaja 53:4, der i vers 17, siste halvdel. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Når Matteus knytter Jesu helbredelse til det verset hos Jesaja, så tror jeg det er for å gi oss en mening om hvordan Jesus er som frelser, og hvorfor Jesus helbreder. Den jødiske forventningen den gangen om frelseren Messias, de ventet på Messias som en politisk eller militær seierherre, en som skulle komme og gå i strid med Romerriket. Det ser vi gang på gang at folk forventer. Og sånn gjør det slutt på den romerske okkupasjonen av landet deres. Matteus viser oss derimot Messias, sånn som Jesaja hadde forutsagt ham, som den lidende tjener. Det vil si, som en som ikke seirer ved å påføre andre lidelse, men som seirer ved å ta lidelsen på seg selv. Så motsatt av det de forventet. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og de ordene forteller oss om noe som går dypere enn store helbredelser og tegner under, som også flere gjør. Han tok dem bort, og han bar dem. Det er det ingen andre helbredere som gjør. Men dette er det Jesus gjør. Han helbreda de syke den kvelden i Kapernaum, ikke som en uforpliktende demonstrasjon av guddommelig makt. Nei, mye, mye mer. Han gjorde det fordi han gikk inn i menneskene sitt fall, i menneskene sitt synd, og tok det og bar det selv for oss. Det har ingen andre gjort, selv om de har helbredet. Det enestående ved Jesus. Matteus førte oss inn i Jesaja 53 for å vise til hvem han var, så annerledes. Og grunnen til at han tok det på seg var at han måtte ta det på seg. For å frelse, og bak det lå ønsket hans om det, og viljen hans om det, og en plan fra før verdens grunnlov ble lagt. Han og fars kjærlighet til alle mennesker er grunn. Og Jesaja utdyper jo i det påfølgende verset, i vers 5 i Jesaja 53. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Så Matteus 8 og Jesaja 53 sammen gir oss en innsikt, og jeg tror Matteus bruker det her veldig bevisst. Jesus ikke bare for å gi legedom til det fysiske legeme, men for å frelse hele mennesket. Og ikke bare hele mennesket, hans ønske og vilje å frelse hele menneskeheten. Frelse oss fra det som skiller oss fra Gud, våre fall, vår skyld og vår dødsdom. Det er spikret fast til korset med han. Hvorfor? Så vi kan leve det evige livet hos han. Stå opp fra døden med han og leve med han. Fordi han elsker. Omsorgen for Peters svigermor, for Peters kone,
for Peter selv, for eventuelle barn, for familie for øvrig, for naboer, for venner, for Kapernaum by, for disiplene for øvrig. Den samme omsorgen rekkes ut til deg og meg i dag. Det var ikke begrenset til de få menneskene. Det rekkes ut til hele verden av Jesus. Så lever vi i spenningen mellom allerede nå og enda ikke. Men Guds rike har kommet til vårt hus allerede. Jesus lever, og vi opplever at Gud besøker oss, tar inn hos oss og griper inn. Og så vi har opplevd her å få noen av våre helbrede, satt fri fra både det som tynger og fra det som fanger. Vi opplever ikke at alle blir satt fri med ett ord, straks, i samme nu. Ofte opplever vi det over tid. Men det har også hendt at noen våkner onsdagsmorgen etter å ha fått forbønn på tirsdagsbønnen her, og bare kjenner, jeg er blitt frisk. Jesus Kristus går her frem, også i dag. Og det vi lærer av denne teksten som menighet er at Peters hus, det står åpent, det har åpne døra. Døra som er åpnet av han. Og det er så mange som søker etter hvert. For seg og sine skal vi ta imot. Vi har selv kommet sånn og gått inn i de ferdiglagte gjerningene, bygd på nåde. Og jeg har et kall til å være i den tjenesten, helbrede og fri til tjeneste for andre. Med et glad sinn over hver som kommer. Peters hus, eller svigermors hus, det ble et åpent hjem den kvelden, nettopp på samme måte, hvor det strømmet på fra hele byen. Og så ser vi også at Jesus er ikke redd for å berøre de såre, sier han vårs. Berøre ditt liv, som han berørte Hanna den dagen. Berøre de vonde, sier han, hos deg og meg. Han har båret våre sykdommer, våre synder på korset, og hans ord har makt til å drive mørket på flukt, så det ikke skal plage oss mer. La oss be. Jesus, takk for at du gjeste denne verden, og takk for at du gjeste vår menighet. Gi oss nåde til å ta imot din berørende hånd, og ikke avvise den. Reis oss igjen og igjen opp til takknemlig tjeneste for deg og vår neste. La oss bære hverandre og alle våre trofaste til deg i bønn og inn i din omsorg. La oss spre rykte om deg, om din tilstedeværelse iblant oss og din kjærlighet til alle som enda ikke har hørt. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. september. I Efeserbrevets 6. kapittel og det 14. vers leser vi i Jesu navn. Stå da ombundet om livet med sannheten. Rosenius sier: Dette ordvalget er lånt fra datidens krigføring. Krigen skulle ha et belte spent om livet sitt, og de side klærne de brukte på den tiden skulle løftes opp, samles og spennes fast med dette beltet, så de ikke skulle flagre og hindre dem i striden. Samtidig skulle beltet også gi kroppen en viss fasthet og holdning. Men selve beltet som vi skal være ombundet med, hva er så det? Jo, apostelen sier: med sannheten. Og for en guddommelig visdom! Her taler Herrens ånd. Vårt åndelige liv skal være ombundet med sannheten. På samme måte som vår fiendes innerste vesen og kraft er løgn, falskhet, løgn og bedrag, så skal vårt sterkeste våpen mot ham være sannheten. Men ordet sannhet har en dobbelt betydning i Skriften. Først lærens sannhet, eller Guds ord. Og det taler da om at vi skal ruste oss med en klar og sikker kunnskap i Guds ord, så vi ikke lar oss forvirre av mange slags fremmede lærdommer. Men dernest betyr dette ordet også sannhet i vårt eget hjerte, det vil si oppriktighet og alvor, og at vi i alle forhold bare spør etter hva som er Guds vilje, for så også å gjøre etter det. Og vi bør uten tvil stå ombundet med sannhet i begge disse betydningene. Det finnes ikke noe kraftigere middel mot alle djevelens forførelser enn å holde fast på det Gud har talt i sitt ord. På samme måte som krigens klær skulle holdes samlet av krigsbeltet, så det ikke skulle flagre alle veier, slik skal våre tanker, som ofte flagrer både hit og dit, strammes hardt sammen av sannheten, så vi alltid møter en fristen med: dette har Gud sagt i sitt ord. Og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sier Jesus. Det Gud selv har talt, det står urokkelig fast, og det vil jeg tro på. Og for en salig trygghet å få binde om seg med Guds egen sannhet. Og dette er det første og det viktigste, hvis vi skal kunne stå fast i prøvelsens time. Men hva hjelper det med all mulig fasthet i læren, hvis Guds ånd ikke har fått skapt det rette alvoret i hjertet, så vi bare ønsker å få vite hva det er Gud vil i hver enkelt sak, for så å gjøre etter det? Hva hjelper krigens våpen hvis det ikke finnes liv og kraft i legemet hans? Da faller jo sverdet av seg selv ut av hånden hans. På samme måte glir ordets sannhet ut av seg selv, hvis vi ikke beholder den sannheten og oppriktigheten Gud har virket i hjertet vårt. Hvert eneste menneskes hjerte er av naturen fullt av hykleri og falskhet. Hvert menneske er en løgner, sier Skriften. Det er bare gjennom den nye fødselen Herrens ånd skaper dette hellige alvor i hjertet vårt, som gjør at vi sier: «Jeg må vite hva som er Guds vilje.» hvordan han vil ha det, koste hva det koste vil, ja, om det så skal koste meg livet. Hans vilje skal være min rettesnor. Da vil jeg ta inn over meg alt Guds ord. Da velger jeg meg ikke ut bare enkelte gjerninger og oppfatninger. Da er jeg på vakt overfor det innerste hjerte, tanke, begjær og hemmelige tendenser som ingen menneske ser. Da blir jeg nok på alle områder tuktet og nedslått over meg selv. Men da blir også Kristus herliggjort for min sjel, og jeg har forlatelse for alt, så jeg fryder meg over en evig nåde. Men da får jeg også en inderlig kjærlighet til alt det Gud vil. Og da er det sannhet i min Guds frykt, når jeg gjør det gode av hjertens lyst og ikke av tvang. Da vandrer jeg for Guds åsyn med både mitt indre og utvortes menneske, og da blir jeg stadig mer og mer renset, oppriktig og sann i tanker, ord og i hele mitt vesen. Dette er helt og fullt et verk av Herrens ånd, og fordi han virker sannhet i vårt vesen, kalles han også for sannhetens ånd. Det er hele den nye fødselens verk, som gjør at vi er av sannheten og vandrer i sannheten. Men alt Gud har virket i oss vil djevelen ødelegge. Dette arbeider han stadig med. På ny vil han føre hjertet vårt falskt og likegyldig, så det ikke skal være så nøye på hva som er Guds mening og vilje. Da er det om å gjøre at vi ved den nåden vi har fått virkelig frykter for djevelens bedrag. At vi virkelig er nøye på alt, ikke slipper noen falskhet til i hjertet vårt. Straks vi merker det minste til djevelens bedrag, må vi rope til Gud: «La heller alt mulig ondt skje med meg, bare jeg ikke må bli falsk i mitt forhold til deg. Bruk heller de bitterste ting, Gud, bare jeg får være oppriktig overfor deg.» På den måten spenner vi også sannheten om våre sinnshofter. Men glemmer vi dette, så er alt tapt. En kristen kjenner fremdeles slangens gift strømme på i sin natur, i alle slags tendenser, også som falskhet. Men det fører ikke til døden så lenge den oppriktige ånd kjemper imot, forbanner denne slangens yngel og påkaller Gud. Men den som ikke merker noen som helst falskhet i seg, men tror han er helt ren for slikt, han er allerede dysset i søvn av den. Og da fører falskheten til åndelig død, når den begynner å forsvare den, inngår hemmelig pakt med den og vil tjene den. Da er selve ånden og hjertet ditt falskt. En slik kristen kan ikke kjempe åndens kamp, om du så bare er i en enkelt sak. Når han vet med seg selv at han unnskylder falskheten, så står han maktesløs, er ikke åpen for Gud, blir feig i striden og ustadig i vandringen. Men der oppriktighet har råderetten i hjertet, kan djevelen ingenting utrette. For alle fristelser til synd fører der bare til et sterkere bønneliv og Guds frykt.

0: at vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg minne om en stor og betydelig verdi som heter kulturarven. Gjennom litteratur, malekunst, skulptur, musikk og andre kulturformer har vi fått med oss en skatt fra fortiden som ikke må bli borte på veien. Kultur er alt det beste som er blitt sagt og tenkt gjennom historien og i dag. Hvor har vi fått den rike kulturarven fra? Pater Halvard Riiber-Mohn skrev i 1981, «All kultur har sine røtter og sitt utspring i det religiøse. Vår egen verdensdel er intet unntak. Først var Europa den kristne kultur. Så hadde det en slik kultur. Vi ser for lengst omrisse av en tredje fase, den etterkristne, der politikken, dyrkelsen av statlige økonomiske systemer, har tatt troens plass. Politikken trenger ikke de kristne trosmysterier, den har sine egne, og de etiske holdninger de avføder er av en slik art, satt på spissen og i renkultur, at er de et sikkert opplegg til fortvilelse i masseformat, skrev kulturkritikeren Halvard Riiber-Mohn. Å rive den kristne kulturarven bort fra sine kristne røtter er som å plukke vakre blomster og sette dem i en vase, minner tidligere statsminister Lars Korvald om. Blomstene kan nok bli satt midt på bordet og utstråle skjønnhet der. Vi gleder oss over dem så lenge de holder. Men til slutt visner avskårne blomster. De har ikke mulighet i seg til å leve videre, fordi de har mistet kontakt med roten. Slik er det også selve roten som må bevares for at et kultursamfunn skal holde sine verdier levende, sier Lars Korvald. Den engelske dikter, litteraturkritiker og nobelprisvinner T.S. Eliot støtter dette. Jeg tror ikke Europas kultur kunne overleve den kristne tros fullstendige undergang. Hvis kristendommen forsvinner, forsvinner hele vår kultur. Så må vi møysommelig begynne forfra igjen, for man kan ikke få en ferdigsydd kultur. Hva består egentlig kulturarven i? Sigrid Undset svarer slik, «Den kosteligste kulturarv er de moralske begrepene, de blanke, gamle ordene, styrken, visdommen, rettferdigheten, sannheten, barmhjertigheten, kyskheten, måteholdet og tapperheten», sier Sigrid Undset, og hun sier et annet sted, «Kulturens kjerne er en bevissthet om forpliktelse». Halvard Riiber-Mohn legger til når ordet forpliktelse blir nevnt, det reiser igjen det lenge avviste spørsmålet overfor hvem. Vi har opplevd en betydelig avkristning. De normene vi godtok i tidligere generasjoner er blitt satt til side i toleransens og nøytralitetens navn. Så skulle vi få et nøytralt og tolerant samfunn der alle kunne finne seg til rette. Men dette er ikke resultatet. Vi har fått en kulturkrise og et verdimessig tomrom. Det beste i vår kultur er ærefrykten og forpliktelsen for Gud, respekten for menneskeverdet, nestekjærligheten og godheten. Den kristne kulturarven er verdt å kjempe for, verdt å løfte fram, verdt å peke på inn i en ny tid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg har lest om en fyr som heter A.G. Jacobs, som skriver merkelige bøker. Blant annet har han skrevet «Et år med å leve bibelsk». Han prøvde å leve ifølge Bibelen så bokstavelig som mulig gjennom et helt år. Selv har han knapt noen tro på Gud. Offisielt er jeg jøde, sier han, men bare på en tilsvarende måte som Oljeberget er en italiensk restaurant. Altså ikke særlig mye jøde. Etter å ha lest gjennom Bibelen på 4 uker hadde han satt opp en liste over alle mulige regler han fant, så nøyaktig han klarte. Han blåste i bukkehorn hver måned, begynte å spille tistrenget harpe, han nektet å håndhilse på damer som var urene på grunn av sin månedlige periode, og spurte frimodig hvordan de lå an. Han prøvde å steine dem som drev hor, det vil si han kastet småstein på fremmede, uten at de merket hvem som gjorde det, og det måtte være greit, for han antok at nesten alle i New York drev hor. Hele boken er naturligvis en vits og en bløff for å bli en bestselger, men den kan få oss til å tenke, hva skal vi mene om Bibelen? Noen tror visst at Bibelen er en regelbok på samme måte som alle hyllemeterne i bokhandlene om slanking, trening og kosthold. Mange av oss er slaver under slike bøker, helt til vi oppdager at vi er gjennomførte, fete latsabber uansett. Så finner vi kanskje en ny, sjefete bok til å styre oss. Problemet for dem som leser Bibelen som en selvhjelpsbok, er at de ikke kjenner forfatteren. Bibelen er mye mer vidunderlig og farlig og livsforvandlende enn alle livsstilsbøkene. Bibelen er levende tale fra en personlig Gud til menneskene, og deriblant til deg. Bare dette er verdt å stoppe litt opp for. Gud finnes, og han er ikke taus. Han taler, ikke bare med ord, men i tegn og symboler, lignelser og fortellinger, i en trykt bok du kan holde i hendene. Jeg tror de fleste av oss som er her i dag og hører, vil være kristne. Men hvilket forhold har du til Bibelen? Hvis du ikke har et personlig forhold til Bibelen, kan du knapt ha et personlig forhold til Gud. Det vi vet om Gud og frelsen, vet vi fordi Gud har vist oss det i den hellige skrift. Jeg sa at Gud er forfatteren til Bibelen. Jeg kan like gjerne si at Jesus er forfatteren, og den hellige ånd, og de som ble bedt om å skrive. Mange har vært aktive til å få frem 66 forskjellige bøker. Gud ga profetene ordre om å skrive ned den første historien og den tidlige åpenbaringen. Som Bibelen selv sier det, mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Altså en fabelaktig og mangfoldig historie er fortalt og nedskrevet. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen, står det i Hebreerbrevet. Sønnen Jesus er hovedtalsmann i skriften. Hva sier han om den Bibelen som var tilgjengelig på hans tid? Men før skal himmel og jord forgå, før en

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvem kan si noe meningsfullt og vakkert nok om Jesus på noen få minutter? Mange av dere har vitnesbyrd om hvordan dere har opplevd Jesus, og dere kan gi ham ære med å fortelle om hva dere har erfart. Jeg beundrer dem som kan forme det I vakker poesi. Et av de første diktversene jeg lærte om Jesus var formulert av dikteren Edin Holme. Tidlig I tenårene husker jeg hvordan disse enkle, men markante ordene om Jesus satte følelsene I sving. Den som han har sett, kan intet friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Jesus appellerer til oss. Er det rart at den mest sungne og elskede sangen blant kristenfolket I Norge Navnet Jesus blekner aldri. Navnet Jesus setter sterke følelser I sving. Men her og nå vil vi tenke på Jesus ut fra en mer tanke- og kunnskapsmessig synsvinkel. Jesus som historisk person, som frelser, som Gud og menneske. Da begynner jeg med en tanke fra C.S. Lewis. Jesus var enten den han påsto at han var, eller så var han verdens største svindler. Enten var han den han presenterte seg som, Guds sønn som kom for å frelse menneskeheten, eller så var han fullstendig gal eller syk. Du kan ikke plassere ham et sted I midten. Han kan ikke være en stor lærer eller et moralsk eksempel, og samtidig en løgner eller bedrager. Du møter ikke sjelden dem som sier at Jesus var ikke Gud, men det veldig mye fint med det han sa. Slike mennesker kan hoppe rundt I Bibelen og plukke med seg gode sannheter, omtrent som I en dagligvarebutikk med godt utvalg. Men de kjøper ikke hele pakka. De vil ikke gjøre Jesus til frelser og herre. En slik allmennreligiøs person ble spurt, Hva tror du egentlig skjedde da Jesus døde på korset? Jeg tror at han gjorde motstand mot det onde, han viste kjærlighetens makt. Ja vel, men det blir for enkelt og billig. En kristendom uten en overnaturlig, hellig, allmektig Jesus helt meningsløs. Ikke mer verdifull enn brukt skyllevann etter tannpussen. Noen sier at Jesus grunnleggeren av kristendommen. Men det blir også for smått. For han grunnleggeren av universet. Han har skapt galaksene og alt levende. Historisk sett han den som oppfylte alle profetiene innen den jødiske troen og fra de gammeltestamentlige profetene. Han presenterte seg selv som den salvede, Messias, utpekt av Gud selv, til spesielle oppgaver. Men han mye mer. Gud fra evighetens verden. Som konge fra tidenes morgen kunne han selv velge seg et liv på jorden. Han ble født I kong Davids slekt I byen Betlehem, oppvokst I bygda Nazaret. Alle land har sine landsbyer de ser ned på og forakter. Nazaret var en slik plass på bunnen av prestigestigen. Kan det komme noe godt fra Nazaret, spurte Nathanael. Jesus var tømmermann av yrke, samme jobb som faren Josef. Omtrent 30 år gammel gikk han inn I en offentlig tjeneste med å lære, helbrede og drive ut onde ånder. Han trente opp en liten gruppe av disipler og underviste I synagogene, den tids bedehus. Etter hvert samlet han mengder til store folkemøter. Jesus fikk flerfoldige fiender. De religiøse lederne prøvde å drepe ham. De var misunnelige på at han ble så populær. De ble rasende fordi han stilte seg på linje med Gud. Og de ble høyst irritert på at han avviste deres menneskelagede tradisjoner og bud. Jesus ble sviktet av en av sine nærmeste venner, anklaget på falskt grunnlag, pisket og henrettet ved å forblø og bli kvalt, fastspikret på et kors. Men på den tredje dagen sto han opp igjen fra de døde, slik det var forutsagt i skriften. Han viste seg levende i mer enn en måned. Han ba disiplene om å bringe nyhetene om hans liv, død og oppstandelse ut til hele verden. Så forsvant han inn i evigheten. Men tenk at en mann som aldri reiste mer enn 15-20 mil fra hjemplassen i sitt voksne liv, nå har en plass i hjertene til mennesker i nesten alle deler av verden. Romerriket kastet mørke skygger over tiden og landet han levde i, men det riket ligger for lengst i ruiner. I Vesten deler vi tiden i to epoker, før og etter hans fødsel. Han har milliarder av tilhengere. Jesus Kristus er den mest berømte, sterkeste, mest kontroversielle og revolusjonære i hele menneskeslektens historie. Og han har lovet å komme tilbake. Hvem er Jesus? De første gallupene på Jesu tid fikk som resultat at han var noe helt utenom det vanlige. Han var en stor profet, sa noen. Noen sa en stor lærer. Ikke overraskende kom det allerede i oldkirken falske lærdommer om Jesus og hva slags natur han hadde. En som het Apollinaris lærte at Jesus hadde en menneskelig kropp, men ikke en menneskelig ånd eller sjel. En guddommelig sjel var så å si transplantert inn i ham. Men dette godtok ikke de første kristne lærerne. For å kunne frelse oss med ånd, sjel og legeme, måtte Jesus ha både en fullstendig menneskelig natur og en fullstendig guddommelig natur. En annen lærer, som het Nestorius, påsto at Jesus var sammensatt av to personer. En menneskelig og en guddommelig person bodde som to romkamerater i Jesus, som to siamesiske tvillinger som kunne snakke med hverandre. Nei, dette stemmer ikke med skriften, sa de bibeltro. Andre sa at Jesus bare har én natur. Den har en slags guddommelig menneskelig form, som ikke ligner noe annet, og disse ble kalt monofisitter. Hvorfor ble alle slike teorier et problem, og så forkastet? Fordi det gjorde Jesus til noe mindre enn han er. Etter hvert fikk vi en avklaring. Kirken samlet seg om den nikenske trosbekjennelsen at Jesus hadde to naturer i én person. Alt som er sant om Guds natur, er sant om Jesu natur. Alt som er sant om den menneskelige natur, er sant om Jesu natur. Han er lik med oss mennesker, men uten synd. Samtidig har han Gud Faders vesen og natur. Er det viktig at vi lærer rett om Jesus? Ja, Jesus advarte selv om at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Står vi i fare for å bli bedratt? Helt klart. Endens tid skal preges av åndelig forvirring. Da må vi holde fast ved den grunnleggende og sanne læren om Jesus. Han ble født ved en jomfrufødsel, som Lukas forteller. Han gjorde overnaturlige undre, som mange skarpsindige fornektere vil prøve å bortforklare. Han giftet seg ikke med Maria Magdalena, som noen populærforfattere påstår. Han var til fra evighet av. Han er den evige Javé, jeg er. Han har det gudsnavnet som den ene sanne Gud åpenbarte seg med for Moses. Det er verdt å merke seg at disiplene som vandret sammen med Jesus i 3 år, etter hvert ble bevisste på at Jesus virkelig var et menneske, men samtidig skulle tilbes som Gud. De hadde snakket og spist og sovet og trasket sammen med Jesus, men ble overbevist om hans guddom. Den første kristne kirke kunne diskutere mye, men de var enige om at Jesus er Gud. De tvilte mer på om han som Gud også kunne være menneskelig, for det menneskelige ble jo sett på som mindreverdig på den tiden. men skriften gir oss klarhet og lys. Paulus uttrykker det på denne måten. Han et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham bor hele guddommens fylde, legemlig eller kroppslig, til stede. Jesus tok en gang noen få av disiplene med seg på en opplevelsestur på et høyt fjell. Da talte Gud direkte til dem fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. Hør ham!» Gud har sagt det. Vi kan tro det eller la være. Men Gud sa det akkurat slik. Ham bør vi høre på. At Gud ble menneske det merkeligste undret i hele Bibelen. Han fikk muskler, knokler og kroppsvæsker, hender, armer og føtter. Ingen menneskelig far var innblandet i dette. Men han ble født av en ung kvinne, en jomfru. Han tok på seg menneskelighet. Guds sønn fra evighet ble et hjelpeløst, avhengig lite foster. Han som har all makt i himmelen og på jorden har navle. Dette et større under enn alle de andre i Bibelen. Gud selv ble født, og lungene hans ble fylt med oksygen for første gang. Og nå har han en fullkommen kropp i evigheten. Jesus ble vår ypperste prest innenfor Gud. For å kunne fylle den rollen, måtte han være helt ut menneskelig. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for å kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder, sier Hebreerbrevet. Dette noen trekk av den teologiske siden av saken. Den menneskelige og følelsesmessige og trøsterike siden ved det at vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Han har ekte medlidenhet. Nå tenker du kanskje, dette du nevner nå blir for vanskelig. Jeg ikke så interessert i å studere teoriene om Jesus. Jeg vil helst oppleve ham. Kutt ut teologien, la meg få gode følelser. Det menneskelig og forståelig når folk sier, jeg har lyst til å ha Jesus som min nærmeste venn. Jeg vil føle at han liker meg og støtter meg i hverdagen. Jeg tror faktisk mange mennesker jager mer etter en god følelse for Jesus enn Jesus selv. Men en slik følelsesbasert tilnærming til Jesus kan få et motsatt resultat. Vi kan miste Jesus i opplevelsesjakten. Dype følelser for Jesus ikke galt, men for å få dem trenger vi ikke å se inn i oss selv. For å føle dypt trenger du å tenke dypt. Alt for ofte skiller vi dette fra hverandre. Følelser bygd på følelser blir noe tomt. Når vi setter oss inn i og tenker over sannhetene om Jesus ved hjelp av alt vi har fått av åndelig utrustning, så kan vi bli beveget dypt i sinn og sjel av hans storhet og hans kjærlighet. Jesus spurte aldri noe menneske om hva de følte i forhold til ham. Han kaller mennesker til å tro på ham, ha tillit til ham og følge ham. Vi får et alt for lite bilde av Jesus hvis vi bare tenker på ham ut fra våre følelsesmessige behov. Vi begriper litt mer av Jesus' storhet når vi får et innblikk i den store konflikten mellom det onde i verden og det gode som hører Guds rike til. Gud la en plan om forsoning. I rette tid satte han planen ut i livet. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for å frelse den. På bakgrunn av frelsen, korset og oppstandelsen vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Abraham var bare en tjener for Gud. Moses bare en profet. Muhammed bare et menneske. Buddha en lærer. Konfucius en moralfilosof. Joseph Smith som ble opphavsmannen til mormonerne og de mange andre religionsstifterne var syndige mennesker som deg og meg. Bare Jesus kan frelse, for det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, skriver Paulus. Tror du at det ville ha vært lettere å tro på Jesus om du levde på den tiden? Kanskje. Men også disiplene strevde med tvil. Thomas nektet å tro på oppstandelsen før han fikk bevis, bare en dag etter oppstandelsen. Da Jesus ga misjonsbefalingen, står det uttrykkelig at noen tvilte. Vi ønsker oss et liv uten tvil, med bare gode følelser. Men det får vi ikke. Men vi har fått Jesu siste vilje, hans åndelige testamente, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Jesus hevder at han er gitt all makt. Tror du det? Tør du å sette din lit til det? Er han bare nesten allmektig? Og som jeg ønsker at du etter disse minuttene sitter igjen med et bilde av en stor Jesus, som allerede nå skaper kraftvirkninger inn i livet ditt. Jeg har aldri sett Jesus. Mine opplevelser av ham er ikke noe å publisere. Men jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår ham, Herre. Ham vil jeg følge. Ham vil jeg tjene. Ham vil jeg ære, så lenge det er pust i meg.

Eva Rasbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere er Elisabeth og Øyvind Kringstad. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte frem viktige emner i samlivet.
1: Hei igjen, og velkommen til denne episoden, som skal handle om kjærlighetsspråkene.
0: Ja, og de er jo heldigvis blitt ganske kjent, tror jeg godt vi kan si. At det mange som har hørt om dem, og det med kjærlighetsspråkene blir et kjent begrep, og det veldig bra. Fordi at her snakker vi om ganske, ja, det kan ha ganske mye å si i et forhold.
1: Ja, altså det jo mye sannhet i det.
0: Det mye sannhet i det.
1: Kjærlighetsspråkene er jo et, på sin måte, en nyord. Altså det presentert av Gary Chapman.
0: Mm, som har skrevet boka.
1: Som heter Kjærlighetens fem språk.
0: Ja.
1: Ja, og der, det er jo en nå gammel bok, på sin måte. Der han beskriver det som vi skal snakke om nå.
0: Ja.
1: Og det treffer han ganske så bra,
0: ja.
1: Må jeg kunne si.
0: Ja. For det som er saken er at vi mennesker som vi har kommet tilbake til ganske mange ganger i løpet av de her podcastene, så er vi forskjellige. Og vi har forskjellige måter å gjøre ting på, forskjellige måter å reagere på. Og vi har også forskjellige måter å uttrykke kjærlighet på.
1: Mhm.
0: Som han Gary Chapman da kaller for å snakke, eller ja, det med at man kan på en måte snakke ulike kjærlighetsspråk eller bruke ulike språk når man uttrykker kjærlighet.
1: Ja.
0: Så nevner han også, eller bruker han også som et bilde, at vi kan se for oss at inni oss så har vi alle sammen en sånn her kjærlighetstank. Som fylles opp når vi mottar kjærlighet og når vi føler oss elsket. Det er vel stikkordet, når vi føler oss elsket, så fylles den tanken opp. Og målet er at den tanken skal være full. For da kan man kjenne seg trygg på den andre, trygg på den kjærligheten som man får. Og vi... hvis den ikke er full, den der kjærlighetstanken inni oss, så gjør det noe med oss. Det er at vi blir utrygg på den andre og usikker på følelsene den andre har. Så fører det til at vi oppfører oss rett og slett litt mindre rasjonell.
1: Prøver liksom å leite, prøver å tolke, hva betyr egentlig det der?
0: Ja. Mens vi takler lettere konflikter og konfrontasjoner og den type ting, når kjærlighetstanken er full, og når man kan være trygge på hverandre og på den andre sin kjærlighet.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har lyst til å bruke ordet følelse, men det er jo ikke nødvendigvis bare følelse, så derfor så sa jeg, prøv da å ikke si det.
1: Ja, det er sånn total opplevelsen.
0: Ja. Så det er rett og slett, han deler det inn i fem forskjellige sånne språk, sånne kjærlighetsspråk som vi skal ta for oss nå, så vil det jo alltid være på en måte dialekter, underdialekter på det her og grad av, og det er jo også sånn at selv om man kanskje har det ene språket som sitt sånn morsmål, så betyr ikke det at de fire andre er uviktige, for alle sammen er i større eller mindre grad viktige i det å uttrykke og motta kjærlighet, men at teorien er at man har et sånn primærspråk, en metode, eller hva man skal si, en ting som er litt ekstra viktig for en selv i det med å uttrykke og motta kjærlighet.
1: Mm. Og de fem, det er altså anerkjennende ord, tjenester, tid sammen, fysisk berøring, og gava.
0: Ja.
1: Anerkjennende ord. Det er jo, ja, relativt opplagt hva det innebærer, kanskje. Men det er altså snakk om å bruke ord, sette ord på sin kjærlighet på en god måte da. Det kan være komplimenter, det kan være oppmuntrende ord, rett og slett at man sier takk for noe den andre gjør, eller noe den andre holdt jeg på å si.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan godt være, det trenger ikke å være, hva skal jeg si da, sånne helt sånne spesielle ting liksom. At det helt sånn unike kompliment, som wow, hvordan kom du på å si det liksom, helt utrolig. Nei, det kan godt være helt opplagte ting. Si takk for vanlige tjenester, og når man, en person som har anerkjennende ord som sitt morsmål, som du beskrev i stedet, som kjærlighetsspråk, vil da få sin kjærlighetstank fylt
0: mm-hmm.
1: når man får de her anerkjennende ordene.
0: Mm, man hører de jo.
1: Ja, selv om det er opplagte ting, om vi skal si.
0: Mm.
1: Ja. Så det har veldig mye å si for en person mm. som har anerkjennende ord som sitt primærspråk. Da.
0: Mm, blir uttrykt på en verbal måte, rett og slett.
1: Ja.
0: Og da, takknemligheten og kjærligheten. Da.
1: Mm, og da kan vi jo, det er jo ikke så veldig vanskelig å se for seg, at hvis man er gift, eller ens ektefelle er knapp av ord,
0: mm-hmm.
1: så er det litt sånn kime til, ikke konflikt akkurat, men det er noe som ikke blir så helt greit, liksom. Ja, vi skal komme litt tilbake til akkurat hvordan takler man det når man har forskjellig språk.
0: Ja.
1: Det er jo relativt vanlig, da,
0: ja. Mm.
1: at man har litt forskjellig der.
0: Mm-hmm. Neste språk er tjeneste. Og det handler rett og slett det om å gjøre ting for hverandre. Gjøre tjenester for hverandre.
1: Ja.
0: Som du vet at den andre setter pris på. Og der igjen, man kan gjerne gjøre noe eksepsjonelt. Men hvis man skal holde på med det hver dag, så blir det jo tungvint. Men det handler om også de små tingene. Å ta med en kaffekopp, eller ta oppvasken når det ikke var din dag, eller gjøre litt ekstra ting for hverandre. Gå ut med søpler selv om ikke den andre spurte om det, fordi at du vet at ektefellen din setter pris på at du gjør sånne ting for deg. Jeg liker veldig godt at du tar storhandelen hver uke, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er en tjeneste jeg har sett stor pris på. For da slipper jeg.
1: Ja.
0: ja, så det å gjøre ting for hverandre som du vet at den andre blir takknemlig for. Mm.
1: Så er vi nummer tre.
0: Og der har du kanskje tørt seg bort i mitt morsmål, og det handler om tid. Tid i lag, da. Og det har vi jo snakket om i en annen podcast også, men her handler det om det med å ha tid i lag, vise den andre, eller gi den andre udelt oppmerksomhet. Sett den andre foran andre ting som skal gjøres, og si at nå vil jeg være i lag med deg.
1: Mm.
0: Nå er det viktigst for meg at vi kan være i lag, nå skal vi ha tid i lag. Og det er viktigere enn alt annet. Eller, ja.
1: Akkurat da,
0: så er det. Ja. Og her har jo, som sagt, da, det er jo uten tvil mitt språk. Så her har jo vi hatt, det har jo vært en kilde til litt frustrasjon i vårt ekteskap, kan man vel si.
1: Ja,
0: altså. For det er ikke ditt språk,
1: nei,
0: si det sånn.
1: Nei, altså, og la meg utdype, eller bare si det igjen, at det er jo ikke sånn at det er uviktig.
0: Nei.
1: Når man har noe annet som er kanskje det viktigste, men... Men da ligger ikke det på en måte nærmest prioriteringen og sånne ting, og det får noen konsekvenser.
0: Ja. Så der har vi måttet øve oss litt.
1: Ja, det må man ha et aktivt forhold til.
0: Ja.
1: Ellers så går det jo stadig på smell, alt og på sin.
0: Men igjen, det kommer vi jo litt mer tilbake til senere.
1: Ja.
0: Neste språk handler om fysisk berøring. Og det, i et ekteskap så har du jo selvfølgelig også det med å elske eller å ha sex, det er jo selvfølgelig viktig. Og det omhandler, altså det språket går jo også ut på det, men ikke bare sex. Det handler også om det å kunne være nær og være borti hverandre og være fysisk i løpet av dagen. Altså stryke over skuldrene når man går forbi, eller puske litt på ryggen når man ser på Dagsrevyen eller et eller annet sånt. Hold i hendene når man går tur eller bare være nær og være fysisk sånn. Også i det små.
1: Mm.
0: Det jo for eksempel veldig, veldig trivelig, synes jeg, hvis jeg står og vasker opp og du kommer og gir meg en sus på kinnet.
1: Ja.
0: Helt uten begrunnelse, bare helt uten videre, bare en enkel liten sus. Du hadde ikke trengt å gjøre det i det hele tatt, men det gjorde du likevel, og det jo sånn type fysisk berøring også som viktig da. Og det settes ekstra stor pris på når det på en måte unødvendig da, for å si det sånn.
1: Ja, men det et godt poeng.
0: Ja.
1: Det gjelder jo de andre tingene her også.
0: Ja,
1: for det absolutt. Unødvendig, ja. I rett forstand, ja. Altså. Overflødig, eller ja,
0: ja.
1: Kjærlighetsmikk, kanskje. Det jo, på mange måter, så vil jeg nesten si at det opplagt at det her ikke handler om sex, nødvendigvis.
0: Ja, ikke bare.
1: Nei, ikke bare det. Det gjør jo det, og for en person som har fysisk berøring som primærspråk, så vil det å elske, det å ha sex, være viktig. Men det jo selvfølgelig litt tungvint hvis det man må ha sex hver gang man skal oppleve at
0: ja.
1: Man skal elske.
0: Det bare hva det skulle være det baserte seg på.
1: Ja, selv i en seksualisert verden, så blir jo det slitsomt.
0: Ja. Så fysisk berøring, altså. Å være nær.
1: Ja. Så den siste, som gava. Og det høres jo litt dyrt ut, kanskje.
0: ja. Men, roser og diamantringer.
1: Ja. Og den siste var kanskje dyrest, ja. Men det, og ja, det for all del, det kan innebære det, men det ikke størrelsen på gaven, også i kroner og øre da, det jeg snakker om her, nødvendigvis. Det rett og slett å bli gjort stas på ved å få en gave.
0: Mm.
1: Eller også å gi en gave.
0: Mm.
1: For det her går begge veien, sant?
0: Mm.
1: Både ja. Det å oppleve å få, det kan være et kjærlighetsspråk, kan du si, men også det å gi gave, da.
0: Mm.
1: Det å plukke blomster på vei hjem fra jobb. Akkurat det har jeg ikke gjort.
0: Kjøp en ekstra plate med sjokolade på butikken.
1: Ja.
0: Når man har ikke vært der for å handle.
1: Ja, sant? Og så har man...
0: Gi små ting, små oppmerksomheter.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvis man har vært borte en stund på reise, for eksempel, har med en gave.
0: Ja.
1: Så, ja. Det kan for all del være veldig enkle ting. Og her min mor et strålende eksempel.
0: Mm.
1: Eller, hun et veldig sterkt eksempel.
0: Sterkt eksempel på det.
1: På det her, hvordan... en viktig ting for hennes del å vise, eller en viktig måte å vise kjærlighet på til ja, mennesker rundt seg generelt sett egentlig. Det gaver.
0: Mm.
1: Kort hånd på å si handskrevet, altså skrevet for den anledningen. Litt godteri. Ja, sånne små ting som vet at den og den personen liker, faktisk, hva det. Det liksom stadigvæk at det kommer, og det et uttrykk for det.
0: Ja. Og det nevnte vi jo ikke, men det her handler jo, altså når vi snakker om det, så er det jo først og fremst innad i ekteskapet vi omhandler det tema, men det gjelder jo også i andre relasjoner.
1: Ja, ja, ja. Vi er jo mennesker, selv om vi ikke er gift.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og det, når jeg da ble gift med deg og ble kjent med min svigermor, jeg ble jo kjent med henne før jeg ble gift med deg da, men i den prosessen, så var jo, det var litt ukjent for meg, det. Det var litt nytt for meg, det med hvor gavmild hun var.
1: Mm.
0: Og det var ikke alltid like lett for meg i begynnelsen å motta så mye, rett og slett.
1: Mm.
0: Så det måtte, men etter hvert så skjønte jeg jo det at det hun ønsker å gi, hun ønsker å bidra, fordi at det en måte hun viser at hun setter pris på oss på, og er glad i oss på. Så det måtte jeg også på en måte lære meg å motta, og lære meg å være takknemlig for det.
1: Mm.
0: Og der kommer vi inn på noe som er ganske viktig med de her kjærlighetsspråkene, for vi har jo, altså man kan jo være, jeg vet ikke om det betyr at man heldig, men man kan gifte seg med noen som har det samme språket som en selv. Og det vil jo kanskje gjøre det litt enklere. Men vi gjetter jo på at de aller fleste ikke gjør det. Altså de aller fleste, innen de et ektepar, har ulikt morsmål da. Ulikt fjellig språk som morsmål.
1: Ja.
0: Og det fører jo til en del, kan føre til en del utfordringer.
1: Ja, igjen da, særlig når man ikke klar over det, sant?
0: Ja, ikke sant.
1: For da bare gjør det sin gjerning, liksom, ja. Uten at man har tenkt på det.
0: Så det her som alt annet vi egentlig vil snakke om, handler om at man må være bevisst på hva er det som er mitt kjærlighetsspråk, hva er det som er ditt kjærlighetsspråk, hvordan kan, eller hva er det som gjør at min kjærlighetstank fylles opp?
1: Mm.
0: Det må man tenke gjennom, det må man prøve å finne ut av. Hva er det som betyr mest for meg, hva betyr mest for deg? Og så er det sånn at det er lettere for meg å lære meg ditt kjærlighetsspråk og på en måte snakke, et, som kanskje det et fremmedspråk for meg hvis jeg skal bli i det her språkbildet, og på, sette at ditt kjærlighetsspråk var tjenester. Så det er lettere for meg å gjøre de tingene, og gjøre noen tjenester for deg, for å vise deg kjærlighet, enn det for deg å tolke og tenke, nå Elisabeth i lag med meg, jeg vet at det hennes kjærlighetsspråk, det her betyr at hun glad i meg.
1: Jeg bør føle meg elsket nå.
0: Nå må jeg føle meg elsket, for nå hun i lag med meg. Altså, det blir sånn kunstig og vanskelig greie, sånn at vi må lære oss, hva det som din ektefelle sitt språk, og så må man snakke det fremmedspråket, så må man gjøre de tingene som man vet at den andre setter pris på, eller som gjør at den andre sin kjærlighetstank blir full.
1: Yes.
0: Så du har på en måte lært deg å sette av tid til meg, selv i de travle situasjonene, fordi at du vet at det viktig for meg, og for at min kjærlighetstank skal være full.
1: Ja, hvis jeg ikke gjør det.
0: Da blir det ikke så bra.
1: Da blir konsekvensen deretter.
0: Ja.
1: Og det er sånn er det bare.
0: Ja. Så det, og det fullt mulig å gjøre.
1: Ja, ja,
0: ja. Og det kanskje vanskelig i begynnelsen, men hvis man ikke vant med det. Men etter hvert så, du har jo blitt veldig flink til det.
1: Flinkere?
0: Flinkere, absolutt.
1: Mm. Men det jo...
0: Ja. Stadig ting man må jobbe med.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er sikkert veldig lett for en selv.
1: Mm. Rett og slett.
0: Så her må man bare lære seg et nytt fremmedspråk.
1: Kanskje. Ja, og snakke det.
0: Og snakke det.
1: Kjærlighetsspråkene, en god beskrivelse av hvordan vi fungerer rett og slett som mennesker i det å oppleve seg elsket og satt pris på, og det å også uttrykke kjærlighet.
0: Ja.
1: Så sørg for at ektefellens kjærlighetstank full, da blir alt så mye bedre, gjennom anerkjennende ord, tjenester, tid sammen, fysisk berøring og eller gaver.
0: Mm.
1: Her anbefaler vi jo boka også, som har noen spørsmål du kan stille deg for å på en måte avdekke hva er mitt kjellespråk, hva er ektefellens kjellespråk.
0: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

med far på jobb hadde kommet seg inn i maskinrommet. Han var i livsfare og ville bli klemt i hjel hvis han ikke kom seg ut i tid. Hva skulle far gjøre? Fortsette å senke broen for å berge alle passasjerene på toget, eller stanse maskinene for å berge sin egen sønn? Han valgte å redde de mange, og hans egen sønn omkom. Slik offret Gud sønnen sin for at vi skulle bli frelst, konkluderer historien. Jeg tror ikke jeg har brukt den fortellingen, for det er noe som ikke passer her. En ting er at toget antagelig ble stanset eller fikk rødt lys hvis ikke broen var på plass. Noe dypere er at i denne historien er far den mektige som likevel mister kontrollen, og sønnen blir et hjelpeløst offer. Og da blir historien egentlig litt usmakelig, for slik forholdt det seg ikke med Jesus. Han var ikke utsatt for en ulykke. Han var ikke en passiv brikke i et spill. Jesus er ett med Gud og valgte selv sin vei. Hele treenigheten sto bak forsoningen. Korset er ikke et tragisk utfall på en plan som ikke lyktes. Korset er selve målet for Guds plan. Jesus selv forutsa at han skulle dø, hvordan han skulle dø, og at han skulle bli levende igjen. Det er nesten ufattelig at han var rolig og trygg da han kunne forutsi hva som måtte skje. Matteus forteller, «På veien opp til Jerusalem tok Jesus de 12 disiplene til side, så de ble for seg selv og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet, og på den tredje dagen skal han reises opp.» De fleste mennesker ønsker å bli husket for sitt liv. Jesus ønsker å bli husket for sin død. Derfor innstiftet han nattverden med en feiring rundt hans legeme og blod. Med andre ord, vi skal huske hans død for oss. Det finnes ingen sann kristendom uten korset og blodet. Her er mye spesielt og gåtefullt, og vi har mye å lære. Vi kan ikke forstå forsoningen uten å ha fått tak i tre forhold. At Gud er tre og en samtidig, at Gud er hellig og rettferdig, at vi er syndige og skyldige innenfor Gud. Hvis vi ikke tror på at Gud er både en og tre, Fader, Sønn og Hellig Ånd, så fatter vi ikke forsoningen. Hele treenigheten var virksom i å legge grunnlaget for frelsen, slik Hebreerbrevet forklarer. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud, sier Skriften. Legg merke til i dette verset hvordan den treenige Gud er virksom, Kristus med sitt blod, en evig ånd og den levende Gud. Noen synes det er makabert det der med korset og forsoningen. De får en del applaus fra verden, de som presenterer en korsløs kristendom. Men nei, Gud er ingen grusom Gud som med et mørkt blikk manglet følelser for sønnen sin og ønsket å se blod. Det ble enda mer galt å klandre jødene for Jesu død. Jesus døde heller ikke som følge av et av romerrikets mange justismord. Nei, Faderen og Sønnen var enige i en frelsesplan som var lagt allerede i evigheten. Korset var den tanken Gud hvilte i da han skapte verden, er det sagt. Åpenbaringsboken omtaler lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Det er ikke til å fatte. Sønnen var villig til å ta på seg all skyld for alle synder som var gjort, og som kom til å bli gjort, av både opprørske og skrøpelige mennesker. Jesus havnet ikke i en felle. Han hadde herredømme hele tiden.
Forsoningen handler om hvordan synd

skyldige kvinner og menn, kan få gjenopprettet forholdet til en fullstendig ren og rettferdig Gud. Han utsletter selve krenkelsen og betaler erstatningen for det som galt. Han får alt til å bli i orden igjen i forholdet mellom oss og ham. Det dypeste spørsmålet i tilværelsen er egentlig dette. Hvordan kan en god og rettferdig Gud elske og tilgi skyldige mennesker? Svaret er på grunn av korset. På korset var det som om Gud sto imot Gud. Guds vrede over synden møtte Guds kjærlighet til menneskene. Det rammet Gud selv i den andre personen i guddommen, Jesus. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani». Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Gud forlot Gud, som hans egen sønn er, for at Guds forlattheten aldri mer skulle ramme oss som tror og tar imot forsoningens gave. Gud straffet seg selv. Han både ga slagene og tok imot slagene i stedet for oss. Jesus valgte av fri vilje å oppgi sitt liv for vår skyld. Han forklarte det for disiplene før det hendte. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far, sa Jesus. Det kostet Jesus å gjøre det. Han gruet for påskedagene. Men Jesus ville ære Faderen, og Faderen elsket sønnen. Sammen betalte de den aller høyeste prisen for å forsone verden med seg selv. Synden fører til død. Forsoning krever død. I Det gamle testamentet ble det undervist om dette med ord, tegn og symboler. Da farao og landet hans forherdet seg, ble den førstefødte i enhver egyptisk familie avlivet. Blodet av et offerlam, et blod som ble strøket på dørkarmene, ble et tegn på at gudsfolket ble berget. Andre Mosebok forklarer, «Blodet på de husene hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.» Også hele offersystemet i den gamle pakt underviste. Merk deg at sjel og liv er samme ord i grunnteksten. Det står «For kjøttets sjel» eller liv, er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret, til å gjøre soning for deres sjeler eller deres liv. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen eller livet er i det. På den store forsoningsdagen ble to syndebukker valgt ut til å ta på seg folkets synder. Den ene ble slaktet, den andre ble jaget ut for å dø i ørkenen. Det var sterke og hjerteskjærende hendelser. Men det er som om Gud vekket opp hele følelseslivet i folket og sa, «Ser du hvor alvorlig det er med synden?» Et sterkt språk og en levende symbolikk skulle si, «Du trenger forsoning. Du trenger å bli frelst.» Syndebukken ble jaget utenfor de trygge gjerdene rundt leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod, står det. Alle ofringene i tabernakelet og tempelet pekte på en viktig sannhet. Det måtte ofre til for å gjenopprette balansen, for at synden kunne bli sonet. Så ble Jesus det fullkomne offeret. Han var feilfri og lyteløs. Likevel ble han tilregnet all synd. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Etter hans tid er det aldri mer nødvendig med noe sonoffer innenfor Gud. Hvordan forholder vi oss til denne bibelske læren? Jeg vet jeg ikke er fullkommen, jeg har en del på samvittigheten, sier folk, men egentlig syns det ikke synd er så mye å bry seg om, for syndere er vi jo alle. Slik føler vi, fordi vi ikke virkelig kjenner Gud. Profeten Habakuk spør Herren, «Du som har rene øyne,
så du ikke kan se på det onde og ikke i stand til å skue elendighet? Hvorfor ser du på en troløs? Svaret gitt hos profeten Ezekiel. Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, jeg har ikke behag i den ugudelige stød, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Vi innbiller oss at Gud har samme lettvinte holdningen til synden som vi selv har. Men Gud har en hellig vrede, en hellig reaksjon mot ondskapen. Kan vi fatte noe av hva det vil si å stå innenfor en hellig Gud? Jesaja opplevde det slik. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Da Peter opplevde Jesus som den allmektige, ble han nesten slått ut. Lukas forteller, da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Gud er så totalt forskjellig fra meg. Han ser synden som så radikalt stygg som den egentlig er. All synd, også den som gjøres mot andre mennesker, er i bunn og grunn synd mot Gud. David bekjente, mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Han hadde syndet mot Batseba og drept mannen hennes. Men den største krenkelsen hadde funnet sted overfor Gud selv. Vi ser ofte ikke de store følgene av synden. En liten fyrstikk i tørt gress, kan det være så farlig? Så fører vinden gressbrannen av sted, og den herjer i stykker hus og hjem, tar menneskeliv og legger landskap øde. Jeg kalles av og til inn som meddommer i Oslo tingrett. Jeg går ikke alltid derfra med en god følelse. Klarte vi å gjennomskue løgnene? Jeg har noen ganger en følelse av at den og den var skyldig, men vi måtte ha bevis eller sterke vitnesbyrd, så vi var hevet over enhver rimelig tvil. For en kontrast i forhold til Gud som dommer. Hva menneskers rettsvesen ikke makter å trenge gjennom, det har han full klarhet i. Hos ham er det ingen uløste saker. Om de som ikke vender om og tar imot Guds forsoning, sier Skriften, at de skal gjøre regnskap for ham som står ferdige til å dømme levende og døde. Enten det er folkemord eller sladder, ran eller misunnelse, voldtekt eller syndig begjær, alt skal frem for ham som dømmer rettferdig. Problemet vårt med synden er mye større enn vi innbiller oss. Når en mann synder mot en annen mann, skal Gud være voldgiftsmann. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham, spurte presten Eli. Døperen Johannes kom med det forløsende ordet, når vi tenker på syndene våre og dommen innenfor Gud. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Legenden sier at Johannes' kropp ble brent opp, men ikke pekefingeren som hadde pekt på Jesus. Paulus så det som redningen for ham, å bli funnet i ham, det vil si Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Så kommer det ikke an på noen innsats fra din side. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Tro på den. Sønnens soning viser Guds ubetingede kjærlighet. Kjærlighetens frukt kan tas imot, uten at du betaler noe for den. Gud selv var hellig vred på grunn av syndene våre. Da brøt kjærligheten gjennom og ordnet en forsoning. Gud selv, i og gjennom personen Jesus,
døde for å sone for syndene våre. Utenom forsoningen i Kristus har vi havnet i en blindvei av skrekk og håpløshet. Vi står skyldige innenfor en Gud vi ikke kan gjøre tilfreds. Alle menneskelagde religioner fører oss ikke lenger enn til enden av blindveien. Men Jesus har kommet inn i bildet. Det finnes en vei videre i livet ditt. Tro på Jesus og bli reddet. Ta imot forsoningen og frelsen. Dine egne gode gjerninger fører ingensteds hen. Bare blodet fra Guds dyrebare lam, Jesus Kristus, kan rense deg, dekke deg og berge deg fra den evige dommen og inn i det evige livet.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

En amerikansk dame som heter Doris har fortalt om den gangen hun og mannen hennes flyttet inn i et nytt hus. Mens de snakket om hvordan de ville ha det, sa mannen, «Hva om vi har et stort bilde av Kristus i dagligstua?» Hun var litt i tvil. Var det en god tanke? Naturligvis var de kristne og glad i Jesus, men å ha et stort bilde av Jesus i stua, der alle som kom inn straks ville legge merke til det, ville det ikke virke litt fanatisk? De fleste vennene deres var kristne, men de levde stort sett i en verden av hobbyer, selskaper og bridgeklubber. Men Kristusbildet kom på plass. I løpet av de to neste årene hendte mange interessante ting i denne familien, som hadde direkte sammenheng med det spesielle bildet i stua. Helt fremmede mennesker, for eksempel han som leverte avisen, begynte å fortelle om vanskene sine. Andre kommenterte bildet i stua, og noen la ikke skjul på at de burde egentlig ha blitt kristne. Doris sa, «Livet vårt har fått mer mening fordi vi på denne måten hadde bekjent at Kristus er Herre i livet vårt. Vi kan si fra om at vi tror på Jesus på mange måter. Bibelen sier at det er viktig. Det står skrevet, «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Kan du og jeg finne måter å ære Jesus på i våre liv?»

Jeg prøver å ikke lage en stor såpeopera ut av det at jeg ble angrepet av en hai, sier Bethany Hamilton, en jente som var ute og surfet og opplevde at en hai bet av henne den ene armen. Jeg vil heller fokusere på Gud, sier hun. Han har latt meg plukke opp de gamle bitene av livet mitt, og tilpasset dem til deler som er nye og uvante for meg. Allermest ønsker jeg å bruke min historie til å fortelle folk om Guds historie. Det synes som om han har gitt meg verdens oppmerksomhet for et øyeblikk, og jeg vil utnytte det mens jeg kan. I boken Sjelesurfer har tenåringen Bethany brukt anledningen til å vitne om Gud, i stedet for å klage på at hun mistet armen under et haiangrep. En slik holdning minner om hva Paulus skrev en gang. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet.